Schubert. I am the truth and the truth.

da broma. Al meu voltant tot eren gris i jo estava fora.

0: a la felicidad. Radio Nalifa.
1: Radio Nalifa. Kate Sashay, Uncle Carr.
2: Tátú a géisteach sa le radio na lifa, céad sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
3: Fáil si gurí chlár atacas cé naoine an álair, tá tú a géisteach le radio na lifa, céad sé bunca cethir FM, is mé sé Seán Brin. Agus chun an chlár atá sa nú, a nocht, beidh mí dé géist le Geraldine agus Éilí, O'Grady, agus an písa ceol, the lark in the clear air.

gachéin, ceoltóir, léthir agus éisteir dá bhfuil fósling dearm leat mo ceolthú. Dúbh siúd atá ar líon fíringe seo é mo fadar go raibh ceol agus íomhnas na bhlaithas ina gcrí sa tíiríocht.

agad as an bert trefur ní gradig an sin agus agus go kiran mak ma hun agus bin é an písakeol a tusig a klar gak madden de daunak beidr ag a hoog de klug madden agus ma keol hu len mid reig le keon an auran ma kushle agus tamé kan é a tumnu gus bisílte di bert kárja tásid sa kár fri lohar ag déanamh cuairt ach ar dús is ó Boston san stá déanta atá iad tá méid caiint faoi pól agus pat mac cólíon a ní Paul a pat cilíonn ag déanamh cuairt go dtí airan agus seo é an legan ó Joseph Locke an The Singing Cup ó Béidir Cahar dearda agus seo é an legan ó mar na dúirt méid Joe Locke de an éirán Brownver ónar éirán na deoirí agus macúisla agus fi sé freisin ar fumaríon Béidir go bhfuil is ag déine an scanán le Clint Eastwood fi sé mar bunisteoir dúrnálaí agus an scanán le Clint agus Hillary Swank fi dúrna líocht ach bhí Clint Eastwood ag an éim sin insan scanán ag éirí an gaelga a eolam ach seo é mar is tá radio na lifa cúisle na carach cúisle dóhlin bhí cúisle macré atá an éiránaí Joe Locke ag canna fé leis an éiránseo.

agad ees Joe Locke an sin agus is cribhan longa ma an am a búl me le Joe Locke agus me go lúdar le mar in ní dúling ní vrin e sroid anri agus vi sé taréis an scan an leis an eistar cáliúl ó bel ní lisungum cain cúnti sanna e cúga ole Adrian agus tar siúl fí lahar beidar hús inis Ketlin no beidar a cúnda muina cán an féle párach o cuivánach agus ta Adrian ag tuart beidar caint fí the beat poets agus an tionacar a bhí orhi a fúrsid o Paddy Kavanagh. Ach, a rig leis an ceol, eis mead an is le ceon on fad cainin Enlightenment o Van Morrison, Ivan Morrison o Hindford Street in Iher Béal Ferriste agus seo é track dar tidil Instant Leighan dar riv rock and roll in the days before rock and roll agus tá sé e go lúdar an seo le an Fille Cáliúl begis a gut cé hé ar a cliisian tú é ag mar a dumé seo é in the days before rock and roll agus tar éis sin éisteméid le cairnín ó album dúbalte Red Hot and Blue agus bhí siad dénta suas de píisín ceol agus éorán ó Cole Porter agus beg míd ag éist le Iggy Pop the Iguana the Ig ó Detroit agus go lúdar le Debbie Harry ó Cairnú Eireach agus an fad cinéin mar na dúirt mé Red Hot and Blue cinnig mé é Cairnéine Dragoon plas Donegal Cair Béal Ferriste.

Le lin na slí bethe bhí Paul Maccolín ag gobar leis an dlí in áitena mar Washington D.C. Is na stá déinte agus mar sin de bacard am éan an tír seo is bellaid é agus tamid chun éist inis le well tá siad anna difriúil ar fad a gur dús éist amid le The Croppy Boy faoi airí amach 1698 ó na Dubliners agus Ronnie Drew ag Cana agus ina dhéag sin éistimid le cean ó Gil Scott Heron an fad cinnéon Moving Target a rinne sé le Brian Jackson níl mé cinnte ach is éireann is fad cinnéon atá ar dhás agus éistimid le an track Washington D.C. Dúil amach freisin ag smaoineamh ar mar chuir dhéiles fintan na dubh agus a céile Maria agus an mar iné bhí fintan ag tamáin ar a puicmid suas Paul agus Pat Croppy Boy anois.

Fanamid anis Carr Washington DC agus seo é Archie Bell and the Drells agus the Soul City Walk agus beidir tar éis sin éis mead le cean eile ó Archie Bell and the Drells agus an Carr Seachlaid tá Seachlaid an a milis cén seis down atá sé ach tighten ups beidir cuid a hain Archie

agus dul amach freisin go dtí clan Paul agus Pat mar tá fréamh clan Macaulíon na cilíon fiú bhain go bhfuil cúpla daine ina gcónaí Carolina tuaisceart Carolina ach tá a fréamh car Boston agus bunéad na Standales ní raibh aon buint le car Boston na Standales bhí siad ó California ach is track all in there. Let me do right better le cion o the Heptones to ratio agus on lower Norilica, the Book of Rules.

agad as heptáns an sin lín mes. Is a gom céim blian ach tá is a gom céáit ina bhí méich in ra méich a ra sé míle ní déag seach ó seach nó mí ní déag seach ó hocht bhí mé tresna an tresna an muir éannach a bhí mé a car lúndan ag an an marseáil go dtí hecaní ó Plas Trafalgar. Gadiga eis leis an anti-Nazi league an ceol an sin Rock Against Racism agus an na í nach rau is again a cei a vi de clash agus vi mise an Hackney Marshes Park Victoria agus Peter Albert Freshen Albrecht ag sio e clash in is agus London London Calling

agus léim clansaigh agus a bráthracha agus Peter Tomás Meigham ó cídí a chundaí ardhacha an sin agus Shields of Herring Aaron scríb Ewan McCall ach tá sé sin ag dul amach agus speisialta go dtíma má ar colleagathe agus má cairde Juan Carlos agus Karen ag déanamh cuairt don Breton agus go dtí an tír seo gohéirin agus freisin go dtí an rank agus buinsult as de tros ar an mhuir agus de páiste agus de gar páiste. Len méad roi an is le cean eile mar tá si ag dul go dtí. Bhí tagart in san ar an sin an na Clancy Brothers faoin Dover Straits ach big Sean ar Juan Carlos agus Karen beic siad a dábhar agus seo é tá Tim ar an cuasaí star agus star an dar a chu go domhanda tá sé chun na relic den dar a chu go domhanda cuairt a dhéanamh tí ar an mans beidir nó áit mar sin agus ar na tráine an lá dí ar sé lá de mí meheh míle nídéag dá a cair ach seo é cean ó déim fir a linn agus an árán brownach agus fós le dócas the White Cliffs of Dover.

0: agad as cad fúi sin. Ní déanann siad sa látániu mar a rinne siad na blénta á hin. Déan bhíra linn an sin leis an áran das sin agus is cúfalum gama. Béidir an cúr, céad úr a chunic mé na áil bán Dover ar na Dover Straits nó La Manche. Brehendíon sé ar an cén taibh den mhuir ar nár áitú ach ag an am sin a reis beidir a míle ní déag galúas na hóchta dí. Fí míle ma callíon ma agus fí mar ag déanamh cuairt go dí ma trafúr Christine agus a Céile Wolfgang agus a Bert Páistí Rochelle agus Kirstín is Sindelfingin Garda Cair Stuttgart agus hang am amach an slí céine agus bhí míad an aice leis an hoverloid ag an am sin an hovercraft agus bhí muidsan ar an bád mór ach arais go dtí an céad cogad domhan agus éireann a scríb Albanach dar a bhenim Eric Bogle agus tú é an legan ó The Fury Brothers agus Davy Arthur agus sé The Green Fields a friends. So na déon dermat Juan Carlos béidir nach buúla méid de céile an am seo béidir go mé sin a gcuin a rí sé.
1: Do, young Willie McBride, do you mind if I sit here down by your graveside and rest for a while, need the warm summer

0: Dúla go chuir agus bfuil géáte go chlór eile a fadu faring, is me lísanna an breth agus mar ganná ar glóir seo ar fanna lehuair go dtíine hotalog nó cibéor bhfuil si bh géistecht a chréalta nó ar spáh nó eile, Bé mu a clé scéaltan an bhil ar fud fad na crinne, scéalta idirnáisiúnta agus éolchoil tuatha an seo Somália agus go leor leor eile agus is pléisiúir si bheith an déanta a nocht. Bhrálam cléiste web, má tá túm lerein agaí nó ceiste agaí donna híana ag leisintíb nó donna hain, nó má tá scéal lerein agaí a bháte ag an timppana grinne nó scéal idirnáisiúnta an Seosa Maiile. Bí cinnta bheith daghálinn trí rifos a chuthgan ag bio ag gradúnalifa.í tríhéic a chuirteachgan ar nádóta sé, sé an adanád a héana náda sé a ceair, nó trí muid a tweetal ar an ordan X ag hasclub fada is farsing, ag lísanna an bí nó ag radio na lifa agus bhrálinn cléiste web. An nachtar a glóir maiid spéisiúla tacht. Ar dúspóra bé tuairscoir sport radúna lifa agus go leorlór stáisiún eile cholín ó dúthaí aráislin, héistó bheith caiintlin faoinna cléí Olympacha a bhí se catte, Bei sé inis lin bio ó forras áit a bhfuil sé a déanamh trochtúirta ar na cléí Paralympacha, agus bé sé gglairlinn faoi bhuana ile fuair nahéann hálan sin i Boris agus go leor leor eile é sin na tacht an cúpla nóméid. Chomála sin cléisiid ó Maureen na Kingwin, as an an lois ó thuchas a bheits a gglairlinn faoin lécht a chóthaisi hain faoi loganamcha a léironn ceangal stáúla idir éan agus Alban ag an ggóháil ar litreacht agus ar cultúir na gaiilge in óscoil na hhéir an gáalah seancur chula sibh tonaí cúpla seachtainhin a bhí ar a glóir ag gglair faoin bísa a dhéana sé hain. Mar sin si mórín ar dardaí ón ggóháil ítach sin agus míle buchas dolacht agrathe na cóháile as mu a chur i d deagháil le mórín agus le tonaí mór agan é. Leis mar dúirt méid tá an tuairscoir sport cholína dúthaí lin Airlína ó Póras na Franca le leirlinn faoi na cléí Paralympacha. Cholín de chuid míle fáteúil aráis ar an glóir, Airlinn Beiidir ar dúspóir beagan faoin atmosfér ítacht déirthing atá ar láthir an sin na Boras.
1: Chinta de lísa bonjour ó Paris bhí gacrúd go má ó théamh na cluí Paralympica iad féin, le just an Sharman is dócha le aine atá spéisiú i cuasaí sport, bín si é tusnú ag an deiris seachas ag an túá ag oscail nuachcht an ní bhín tú ag oscail na le ag tuigh bín tú ag le. Oscailt na lehanna cool ar dús agus sin an rud faoin na cluí Paralympica an seaarmnas dúnta i dúspára. Just dó creide ar fad bhís ann sa stad de France ar an damnach atmosférthcíín ar fad ar fad ar fad, just ga duine ar bíis. Just ceap mé sé i dúspar le bí na hóráí ann bí na formalities lehadí Uachtarán Macron na Bratacha áardú agus mar sinnda. Agus ceap mé ar dús béidir go raibh sé le just na raibh sé róha ag an túús, but de réir a chéile le go háirithe an óhearannach nó mar sin agus an ceol ar fad, na sáil si ar fad na fireworks, just chuir sé gcuimhna dom ihe dé luúann se caite nó rahas ag cóplé i bar an crocing a bhar bhí na bandí leis na sáilse going agus mar an géide a just bhí sé splódraach ar fad agus congas ar siúil ar an park agus na Dine na hyperhead Jonacha ag dasa agus just na luúclas ar fad ag buint réas, Tá breú imethe ar fad, Tá na héachtainna bheitgénta íéis páirta ghlacha an sin bhí siad an ann na scíal ligint agus just cóisiir an céad scálí se. Sin an deire. Lear bhí beidir faoi túsa agus cuid eile éis ach just mar críoch. Harcíín ar fad.
0: Agus tá sé tilt acu tríéis na níirechttaí ar fád a dhéanaan na luúclas a ile bhí a Boris an Sara seo. Just smuidinn tú faoi beidir Ross a ré an seom lá líon ar dhéigeann agus an cinál cóisiir íon ach féad tá sos an céad go atáil úsan agus tilt acu.
1: Sinné mar níháin na héachtainna tá déint aná Boris ach. An eiste ar fad chun dul chuig Paris Yeah, like crunchy no meal to order is jack. Kun just
0: gotcha.
1: beidir cúpla nóméid de bheith chuir an státe mór agnaclaí Olympacha agnaclaí Paralympacha. Bhí ag caiint le airir ó Costa Rica i ní an Seamas é héin agus a bancéil agus a gcuirór agus formar chuir dul chuig Costa Rica a méid an amachanta ach bhí siad agrá le bhí sé sin sin an tarna Clihí Paralympic a raibh sé buintach bhí sé hála Tokyo fé féin agus an atmosfér aisteáil an sin bhí na seamannas a chu gan aine seachas iad féin na cluí ar fád ar siúil aine iad féin ach dó siúd agus é ghlach apáirt im líine fuair sé gá pinóis bris bó Níon na focail gaiige go an stóir focail i ggur airtrií a isis de gan bhear gom Ní raibh sé ná le chuirsí dé amachchas an commórta, so bhí mí á ceart aige ar an cú sin ach an taobh eile de sin bí i gcónaí ag leirt faoi rudaí dearfach as rudaí dúúltacha a aimimsú, so tá an sprid aige aníis pártaglacha fifi a thucht i Los Angeles, so leúnmh dé beidh sé ann ach sin an rud le gach rud ag na clí Paralympicacha na clí Olympicacha mar bhí mar caiinúpla seach an hin com an mion dearfacha ta níl sé ó bhrá le gach duine bann a bhócant. Ach ní sin an príomh spróc do gach duine. De reinint is just páirt a ghlacha. De reinint eile béidir PB aimimsú nó rud a cinn mar sin de chuid eile ban aimimsú agus is cuma bronze, silver, gold atá i gceist, bín siad go léir brodal as an méad a aon siad. Agus cumála sin agus chun caiint faoi seo níos mó i gcéan secin faoi inspirational porn agus ó an taobh sin de na clí Paralympicacha. Ag nuair chuann tú ggóibhne, roiint is tó go fórhór na daoine a ghlach páirt na clí Paralympicacha, agus a ghlach an páirt ar fud an dam éport in na Paralympicacha. Béidir nach méigeann na clí Olympicacha ar Paralympicacha a riomh ach atásásta páirt a ghlacha. Tá si tuaéis eisteir mór a bheith chu agus do golóirlór fog siad ará ó níl méid chun páirta gacha inonsport tamé tuaéis gartú mór aimimsú beidir timpiste bóthair nó tá rud a gom ó ruggú mé agus is rud dearfach ar fadar fad ghfuil siad in nán páirta ghlacha ach é sin ráse. Daine fiún daoine tanartúing atá leisciúil agus it rud mór béidir doing dulmach ag siúil nó roiíod nó ag snámh nó péród just nó a chuann tú gcuibhne ní mé ag ggéirí a bheith ó na daoine buta se agus tá siad ag tuaéis éag den Sky dhéanamh ach ar slí is sin an scéal agus sin é sin an rud a tan. Tá si tar éis rud súntaach a dhéanamh cean an rudí a heasach domsa ag fécinint ar an snáb. Roint daoine nachhfuil láh chu béidir nachhfuil cosa chu agus tá si abba rudí dhéanamh nachhfuil meid in a dhéanamh go deolalísa. Tá siad béidir níos fearná Daniel Whiffen nó Michael Phelps nó Peyrod. So lin snáfa agus justthcíín ar fad thcíín ar fad.
0: Ja, an is tócha nó brenimid siir ag na cléí Olympicacha rimh na cléí Paralympicacha na rudaí ar nós imán Calífas an Argentín agus na rudaí a honig si a tríd in a sil like, luclas is seo ar fad mar deirtú tá scéal fada taobh hir denna cluhí agus tá si treis teach tríd rudaí agus bhí rud das a dúirt Tony Estangé an uachrán ar nóí ar chuiste agrathe na na gluhí ar fad a réir sa searmmannas bhfuil ar luú túní suúisce dúirt sé Aríon agus seo astraán go gailge mar sin beidir nach chu sé focail rocaach.
1: Bhí astraán ar an scálan it's a stad ó fra anráncíis go béir le so
0: bhfuil sumo astraán go gailge. Aríon sib se conas mar bhreathnaí an daine ar bhí commas. So cé mar dúirsú nach bhfuil a géirí go sé táhata gan a bheith cinál patronising an rud sin a luí tú disability porn agus daine grá you know, ná sibh astráil dhéanamh nó sin dhéanamh. Ach tá rud éag an fíor thuntasach ar siúil ag luclasaithe Paralimpacha agus cad a ceaptú faoin méid sin a dúirte agus an órád ar fád beidir.
1: Bhí an árád ar fad ar fad thar cín, you know, dúirt sé like, go raibh Paris Tourist Benchmark, I'm sure does not clicky Paralympic or fad freshen. The like just the to announce a vast the stud augustation a glared focal or occult just got dinner like a gay stock. August or any vein dini a gay stock Laura the more being she's you know just even she'd space you lower into but. Tá sé sin passionanta ar an cédul sios faoin sport faoin na cluí Paralympica agus gacrod agus tá sé doréir a faoi gacrod a deann sé cumá like action speak louder than words cuan sé faid focla am mu an sin agus déanaan sé iarcht comá ar agus is féidir leis na rudaí a deann sé a chuir bhaim agus cuan sé brú comá like bhí sé It's quite my rentically Paralympica vi she the studio on last leg rinne she'd clar clarke gaki he o Paris bio or channel 4 agus vi me own ag kano on the shin her der shaktana agus yeah vi she air clar in os agus vi she kind fi shaks countess na rodi ta session ag iri brua ia in agus a cuir comána ar an legacy a bhésan i ní na cluí Paralympica. Agus ceantas na rudaí sin ná go mbeidh Paris ar oscail do gach duine nó ní bháin ní rá go bhfuil sé dúnta, níl sé dúnta, but a bheith oscailte ar an cuí gur féidir leat Dolowaj, gahaj, tashtil, peat, is mean that is kuma, kin, me kuma to tart, no peirod. Neil shishin, ek tarlu, fwi la her mar, nalina ka train, so ta, ta karagum, ta shihalan, ta kumalum, ta ag gahar roha. Agus, fi rain faibana gwing, ek, le kursi tashtil, agus in kurs umper, lesh na trainaka, like, gaps more either on train agus an ardan agus yeah vi like it's queenlum vi mar dull quig on sitting volleyball I hit de saren agus vi mar ag chacht on train good ian platform agus in barna ulwar either an ga kian shin agus hit she mak as an kaha roha agus ni revenia an kun kara hort mar Cé gur dúirt cé go raibh sé ar an foiineog like an logo mór i ggur caharó agus gacuid agus fémar sa carriage ceart agus gacuid ní raibh sé má go leor. So bhí rudaí den tuair sin an na tas gom tá líine nua tócha có an cethar déag fémar ar cúplóir level boarding gacur fi se sin go bra ach níl ach sin ann ní féidir bra ar na trena ce eile na cuin siad ramps ar fáil agus gacur ach ní tháinig mar mór an de sin
0: agus sin rud beidir go raibh na luclasaithe ag leabhart faoin rud seo ar lína bhí siad go ní hé gur druchrod é a bheith mí commas a bheith agat ach sé an drochrod ná an suchí mór hímpel ar nachhfuil sé cabhrach nachhfuil sé éasca a bheith, you know, faoi bhí commas agus sin an cinál vibe. agus cholín tomu de grip amachchas am so karmad la
1: Sule
0: ó fur in na heran. Ca ceti fi fur in na heran le dearú soccer hu sin na vi buin ar no gus ni he go gaim a dearú an win a buin intachas a sná sa varciocht triathlon tretóá na.
1: Sinné sé buin sé PB's personal best chuig record náisiún te brichte agus cean orpa goháin comá so haar cín ar fud ach is ócha like mí á cheartar le dí Nicole Turner agus Ellen Keen hí spéisiúil fu gom san méid a raversú le Nicole Turner a goth mar. Is den áúlí ó chonid or lí agus i fálíní si a bhád wem Somália aché just caiim mé rá like Katie George Dunleavy, Eve McChrystal na rothathe ar fad bhí siad san haarcín. Like nar chuin tú gaibhne na tá gon raibh neartta sin déanta ar an móthair ach nar chuin tú gaibhne níla an velodrom aon velodrom a gcuin in air an agus le tamid ag dul go máhéh an roiíod tri láthair ní ra mar ro gona ag na chluí Olympacha ach airad ar sin sinthcín ar fud le bíarthú dul thsála chun chuntréál agus mar sinnta so má iad so sin ach cai mé focail a bheith gom de Ellen Keen just duine thbhéins braach ar fad a chluí Paralympacha dearnach bhí si ag anoscailta faoi sin le cúpla míúas ag dul isteach ann leir si go má ag na chluí Paralympacha am lína cúplair ah si chuir faoi agalah just bhí si géirí dul amach an sin páirta gglacha sin nach raibh féonhhrú orthaí agus céan ar fórsí buin agus mí ar sin just le an méadtá déanta cé leúpla bhlíine nuas le ceapan gur ghlaach si páirt an céadúir san cléí Paralympacha i gáhílas a thucht nuair rah si mar dégó óg agus just Lúláán sé den scá agus an fearn ar fad cumid bheith an bhróúil as an méad atá dénta go mar éanna den scá is cum faoin am mhain agus bhí sé an jazz tá fhí seanna gom do eilen bhí sé ag gardú an brataach ag an seamannas dúnta ar an damnach agus just bhí si ag buint an sprías agus sin cendas na rudí domta hasan naach faoinna
0: goirí sé níos far a aon seodan
1: Dine ag natíra agus an fáil sin mór a fuir siad do bháilar ar an luan comá na ggéirórtá clí sin gomá le an na clinnéir fad just na takeóirí ar fad. Is trua nach raibh rud ómhór ann é shráí chunal cosú leis cléí Olympacha ach na chluí Olympacha bin an céad ó riomh raibh rud mar sin ar siúil i lá an cáthair, so céim ar céim beidir go
0: beidir buna an cóir a bblion se
1: chuin sinné go dtíach ó Paris na Franca ar bhhailíte.
0: Cholín na dúthaí an sin thuircuir sport le raí na lifa agus go leir or stáisiún eile ag leircinn faoi na cluí Paralympacha hall an sin i Boris na Franca áta bhfuil sé féin faoi láthair agus antá deiriir agus míle buchas dó as leircinn faoi sin. Inis pogam a ráig agus bu an níos gead an bhaile ban as an éán Lois san Albban ó ruchas í Maureen na Kingwin atá ar lína le leirlen faoin lécht a chuirthaisi faoi loganamcha a léiron ceangal starúla idir éan agus Albban. Mar chuid de chogáil ar litriocht agus ar chultúir na gaiilge in oscannahéar an gáamh ag dearan na mísa a bhirín de cé míle fáteirt ar an glór. Leirlinn beagán faoin léocht seo a chuirthaí tú mar chuid an chogáil agus a mé a gceist leis.
2: Pinte stoi an rotfeis me se keinint ar na lágan nach a léíon ceangal starú idir beidir géaltoch na héan agus céaltoch na háalaban agus tá leóra chuáin an áalaban agus an éan, so just le stoi samplahort be mar keinint ar ballin na gáloch anú na lá cebéad na gálóbli agus cén chuid go áalaban nóháin sead leis agus cén fágur hánig sead go héan. Le brawer an lágan an beidir nachach a se leordína cen star atá tí hiarlo. agus an sin ce ában mar hapla dúmdíardal atá ceangailte le an mutasólíocht chéteach nó scéildíirt agus néise agus rééis tá go leor. Béileidir agus filiíocht a bhhaint leis na bailíú an ában, so léirn sé ceangail starú a réiste idir an dagéaltocht más málaat. Agus is stoim bag bhfuil simba go rutí mar sin táhéis riplénta chathe déanana taide air na cosalochtaí agus na stoin rutí nachfuil cosil idir galach na hálabin agus gaiide gan na héú, mar is cantar dúchas galach me ach tá chufum go mara le stoi fiche blion ar ahaid agus tá gaiide go bhíomfa an sultán simma san na cosalochtaí taidir an dáhanga. Agus sin sin tugan sé sin na seaach go minic cuasí sta agus cuasí béhaidtas agus cuasí cultara chu má.
0: Cínta cínta agus bheith mar duine sa saoil acadúil chun PhD aanamhagus a riile cai tú is dócha spéis loidere chu staach in ábhar faoi le. Ca is spráid do chud spéise san ábhar seo agus antide canál níos lena a dhéanaan tú nó cad a chur tú sí san canál bóthrín sin na bhin.
2: Well, is stoi toigiú se le galach in éile an leis agus bhí sama chosítanga ó spréanta óg mai agur gur toigiú le rahangama agus sin sin a hanig mar go héidir agus chum min na ceanta ggéalachta seo agus na thug se blionm an léige thuiscinint agus a lát líofa ach dé éidir héad a bhíh mar feá si tá sí seo an cosil leis an gaadaigtá den héin. Mór beidir a goig gola agus an sin hosamá chuspéisis na habbartíí agus na fóchail agus na nachama caiinte agus mar sin de atá anpósa leáigh nó bhfuil túna an ceangal go hacinnta eá. Ach cénta mar amach síháidir agad an san ábhar ní dolam go graachú méid sin ama di le taidir Tá se sin bhíor cénta chat tú sim agaddá.
0: Inte agus leirlinn faoi fás a níos ar Ián nóis mar a bhiiste leat chuúla méid trocht ar th na blionanta agus mu a déanamh saidir ar an ngealach san óscoil an seom le lia. Cin cin áláte í agus a bhian tú ar go minic.
2: Bhfuil téim bhhaalatá ag gan ó tríúir san bhíon nílan taisteach ó dúánach sin óhéir nabar níl se chochaata sin ó le chéile fás níos an letáid a gompraid le na héan. Har hosten na héan tá an deúis anmhór tá ní an cen daonra tá inna seach stoithart ar fi míle duine agus tá sioppaí tá tá go leir ásanna éar an ghéan. So stoi go ro se cosir le bheith gaiirí ní san ceantar túché á tar be dohaine beidir nar hiigmid go chomininic sin nó nar chuma déon spéis an gromaid ar éan. Mar tan an tell an héon soch mór a choháin a na a bhah mé go ar tuidir scala agus bhain si agus rutí mar sin bhí a gcóí bad nó éánna ggéist so hiic tú an thuir sin go rutú ar éile. Ach omsa gaiidí níos stoid ceantar túiche agus poblbal túiche agus déar an goró an gada gohhaid níos leidere mar hanga poblbal mar hanga lára beidir tríocha cearach go léanóchan. Nuair a bhí mar sim fáiste beicáile do bheith duna nachrógada gaú nach hií tan go dúpa sí agus bhí si leáisteil choláid sa bobbal. Tíar an ggóil se sin a gaú go mór a sátainine bhil.
0: Ínta dearfa agus tá sé Harbhs breisiú mar teismid go leir an an codidir san fé agus comráí idir abrí stalas na ghilga agus stalas na galalacha ach tá sé seo fír spéisiúil a méid tású le go hih braú godíirechéir na log anamacha. Agus bééis sé seo mar chuid de choáil ina mé golóirlé ar gnéthe idirnáisiúnta agus gnéthe náisiúnta den ghilga de litrios na ghilga, bhfuil tú sú leis a ggóáil nó ar rastal tú ar hena hána blionanta.
2: Tá mar suúg mór leis drastan me é an cean bhí an na nuí sin in chéadúir a bhí má an cheapin agus bhí commóra ar chuoine artí léad a ggéist anirí, so siadm gohfuil an cospartaún léana seha níos léine agus níos oscailte ó mosáte agus lágan nachí agus beidína caiinte lágan nachí svilíocht agus silitriocht ach beidína caiinte beidir rudíí nach caiinn mé ar chomininic sin lágan nachí sna cacha anam nach a sráide agus ruí mar sin agus ní hen ru smainún sé ar dús atá baintach leil fog an nach a achtá ar noi, so bei se sin anspéisiil.
0: Darfa agus ein kaint nefhui leis agus sin go méid tú isúló nó mé tú frastalir ru a umláda nó mé de agad.
2: Bhfuil farar ní dolamm go mé méid an anfrastal ar an rutainna umbaine mar bei dá heisiú cóshorhar an so bei tú caiile amach ar chuide acu. Bhil éon rutar le ní sagm tá gaffo a braú sumrónsa. Chiapan an chaint tá duna cinint ó loganam.í le chaint a thuirt ar an opríonlan se sin agus ceachchaí mábín se an logan nach í, so chiapan go mbeid an cean sin ah spéisiil. Ach de ile tá cum spéisiil ar a bar fád agus mar a dúir mar rutaí beidir na daine ar dús atá ceangailte le ómosáte agus le logan nach agus le seiscursí arráid.
0: Bóí na cinin an sin ag leirlinn, ó chaalih ach as an Ián leis í ó ruúchas mar dúirtí faoin léh sin áthirhíí mar chud don chogáil ar litreacht agus ar choiltóir na gcuilge in osscoil na hhéar an galibh ag deire na mísa I sin in tosú ar an teachú lá is fihead mar dúmar an sin agus mí buchas do mhórín agus do locht agrathe na cóála asúpla aglah a thucrú dúan don chlór. Chirde tu si sin muid go deire fad is farsing don ihe nocht mí buchas do aine intre nocht cholí nó duthaí agus mórí na cinhain as a bheith lin agustíobse freisin as a bheith lena chuirde agus dar bhir fuime don scóhanrá radioú na lifa Marco Lynchí agus Purple Sax. Weimse lísanna go rah go dtíon tatan se chuin, bíag seaachtain waagaí ihuaá.

0: bhí mór ceistena agam ba so tá sé sete me feriste amachpáistí géalhcola na daineoga a bhí páirteach sa glúiseach teanga agus an ddraamdeara atá secht fear an deabhéad sa séide gehéad sa seachteag so daine bhain láfuineh agus passion agus daine a sppraag me se gomór agus mé gar garthaí gan ná. Ach maididir le chuirí teanga tá sé aint Jackar é bre amach go déan dó a haspa an tú an dó loan siad an dó mion si pechéile agus an áúil an teanga mar chuiste sin arhid tá réíoach a chu g nácíarna ar bhid nachhfuil mérin nó hí natanga de nó nachhfuil goir math on sin don don letriíocht agus don na háhar. sinnig de cast le an go an burlaiste an go an drach chaintiste a mi tan rudi se nadare de chaintchéoga?
1: Ba bin an rud hasamach dom san ná hí antanga hí si nádorthe hí túán a thuispáint nu a léirú chunas mar vín daine a kaint agus caafar is dóil am héin agus is cinná bugbéir beaggad agam sa i le. Rudi a víns ar sáán nó insna le agin in gáilge. Na go dúúltín siad leis an cinál an víric gohfuil an bé le haar timpplair in a gcóí, agus caafar adháil agus mátá drama nó mátá uorcail agat ba ansathe beaga den bhéirle ag gcóí. Is com a céó gaalachas táú má tú ar nián seo má tú ag dailá le aine taobhmuid an ceircail atá agat tain nó má taobhmuid an teilech nó taobhmuid an scoil ba daine ann gan gaiilge agus déine sih teaghil agus tugann sé sin go mór an cinál mionn úsáid den bhéirle. Is ní géile taan achas cinál is adháilach seohan saoil. Agus tá mé omláin fi tá an iirine lám á insintagam.
0: Agus ghfuil réon an dáhangathe tríd gahar a dhéanamid. Agus te go leor leor daine is séil na ggéalaige agus níl me se gaíon tú láte ceart a gin le ar dúirmí héana a bhéí agus ar náitethe chéan a chosint tíhtí an teanga ach te go leor daineíon agus sian siad go rud úfáach é mar tá. Chanahir bé ag berda ar an ghaelic. Agus tegam dafa ach sílam nachhfuil siad sa bír hiú. Agus bhhailm sa ceú a dheanú isdóthe ar na háitethe. An amí na háitethe is bríhhara don teanga. Ní hiad na háitethe is crunne nó na háitethe is Tá ggéalaigh bhe fearste lochtach tá sé lán dáhangathas tá sé ar go lúirlóir dóinna. Ach tá Tá wanneb an seo nachhilte be eile béidir mátá ceadagam sin ceadagam sin ará, agus gohfuil cenneal chomant an seo a bun leis agus bhí mé céirí sin le a haispaint. So sin an deachrát ús san íú mai géirí bheith excrúú deach éala me haon ach ag an nám chéarna bhí mé gurí go mó cai. So tá ceal beidir choréiteach an sin go pisí bre le caiiste ach do sulúm ghil an ggéala
1: bragéach Tá tú omláin ceart a déobh an foiineh agus an passion agus an tiomantas atá ag muintetir bhéil ferste i le an réilen. Ach ó maihéh seo an léirgus atá agam san seomlá lia agus mé ag caiintla daine ó thuí agus mé ag ggóil ann ar cuairt, Tá crinis i ngáilge bhéil ferste nach bhfuil, le feiscint in anna chuid canúntí eile. Tá chun sé nóir arm óanta agus mé caiint le duine cinnta a spe ferse céo crin agus an stór focail atá acu i gomráid le hénig. Cé go raibh mi sé caiint ó bhí mé a bhábín. Níl an tá an commas agus beidir gur tuis gur bhfuil an cinál passion agus an cinál splóidir sin th timpmpel ar pobl na gaiilge mé ferste go bhfuil an cinál an láidreacht sin acha.
0: Sin
1: na ba éist an bhfuil ar úsáid tú fionn sin an príomh carachtar atá agat. Cé bhéh de tenig

0: a bhfuil an ar úsáid tú í chun an béidir é bhíú de tein agus tú á chuma.
1: Bhí fan tá fanning deach sam mar charter mar bhí sé fellir de go a géironn scíal seo an se fan a daine óga seo agus an glúisiocht a bhí siad ag tógáil ar timpartha mar bhí na daoine óga fear farteach agus thugú páirt dafa agrílar an gléisiachta. So bhí sé ein tá an scéil sin an se sppraag siad gomórmaid le an dóigrú siad abal a feibanna bobbal hé na cheangat le chéí mór ar fodan dó na sin ddíholí na has le bachtana le henna agus einskna agus charta de aham sort agus an sppraú a bhhaic siad san ó strahaltir fodan dó an fao na panirí duige agus na ruí ar fad a bhí sé just dóreite so bhí me gurín scéil sin anse agus bhí me gurí é an se trí thuúla duine a chumma híon ó nua le bheith mar shroirí doing féidir scéil sin. So tá go leor rudí is tí an sa charter sin ach go leor rudí híon agus go leor rudí nachhfuil híon a sto i gur más gan a rudí ach tá si inta cúlaach agus ní ddóilem go me se réú cúlaach cos leihí. Ach aghníam na Jackachtaí sin seaú amach os cór an drám ar waile de chu lucha chéan I na háaithe sinna de héal go gahi tú lintí a háint go gahi tú go pueblií nó go pásanta na háaithe gaith tú choran a dheanú brat a chuir talú agus ará níl muidir go níos fuide na seo caihí me se an rud seo chosint. Achníam goú an deachreaach do bhna sin gothirí go mar ganna óg Tá mé gurí blogbeh níos fara go Beiidir agus opair féad atá ggéist fólam go déandóid sinna dhéana. So sin stoigó sinnaréir an scéal mar gigó mé gin se scíal goúisiachta tá mé gin se scíal an charter seo ní smóna ru a béala, so tá se sé do goúach a si gurí fólam go déandóid agus iad timpplaíthe ag daine atá cuaga agus maní nach mar tá grúpa aon a cara hartarthaí le tá siad galanta agus goáte mé gurí sinna haspin spásta mar bíon go leirúir hí de dhégurí faoi main girls agus tromíochtta na leteachta na cardja sa scíal seo aint láidir agus tuúh mar grúpa. Ach bhí me gurí na scíaltaí ar bbáid an á me gurí an rud is talaltaí na scíalta a hían. I híon a gurí a gochéan am si ar agus tá si spprathe i sinna dheanú margheall ar na ceartatanga gur bhile hí bé anall mór galoir agus tormanaach galoir sa féal ar son na cúise sin. Agus an sin níl me gurían nuair a speú a gginine ach cálaíon rud tabbaisteach dé sa scéal omlan tabbaisteach agus ach pásanta agus an sin ag géirí i breach go déandóid athingan sin na lentí sin dé haan go pásanta chomáile sinna dheanú maidir le cearta don fphobal. So is an áte a hiignarí sin na céile. Níl a go mó mai freigurte cheist athbaí ráasa. Tá go luúir déim haon astaonttí ach so hi gohfuil go leir ruí eilestaí sin fásta.
0: Well, is ceist cinál stereotípach é do aon údar agus iad scríomh leabhar. Cé bhéh de tein atá sa leabhar. Ach é déhann méad atáráte go an sin tá sé sin feicií gom tá cinál an crógacht cún sin feici gom imehinineige héin agus iad na dhéúí inis. Tá an tá si beagáin cúlacht níl siad a géirí a bheith i lá an éig agus gatainine ag fechanúra ach seaasa siad an fóid nóir is dóiló héin gur chóir agus tá an crógacht sin na meas daine agus sin ábhar ábhar dóchas domsa agus an damna mór timpplaarn a bheith thrbh ducha naléanta seo. Tá an crógacht agus an cinál úslacht agus an cinál oscailteocht agus an fáilteocht sin atá i measc dégóirí, well, na dégóirí bhfuil chumach agam sé agus is chaliní iad sin don chuid is móh mar is iníige atá agam héin ní léin. Ní léon buchlaí agam agus mar sin tá cinál an léirgus tá agam héin ná ar na chaliní agus tá an cinál tá siad lán sásta nó ará agus nílam se sásta lei sin ile. Tá si sin gcuine na cinál prúspal pásanta tá agam héin agus. No go fan géad an am cai mé ein tú le?
1: No agus le teams é a bhaisttí híon fásta buí agus céir se hí inseá a tegamm agus an tú le spregan si mé iad híon agus a gaide an gahla leis sin sellirecht atá acu fao luchanna agus an dóhil siad abal a anlé se ganú ar an saohartarthú agus ar rudí a chlunn siad a ekin siid agus si not stair ar gáí nachró a denne tá focal acu ar garrod can ceap agus chearmíocht acu ru a taint a talachta a folíon a talta sim nar tá focal agad ar rud rud a ekin tú nó chlunn tú. Class a tadéní ag buintréal immerteart nuair atá bolííocht agat termíocht agad ar sin tá cuacht ag an ghlacharás agat orthú. So tíim sin leta sin is loring de dearfa seo buíoine óga agus ní ananta sa bé sin mar go mai híon omlan sprácha ag daoine óga. Burtha fanna gannne a mén tá ansal aonach inta deacharthtarthaí agus chutha sé agus choann sé mar an a le an dóhil ruí gáil a lethnaú agus na rudí a bhí sulir agus náhol sulir níos mó agus na trena atá de dhéich a riis a hiilmaid go jaanta a gin nágéarna nar smuoinem áthú san tugann siad mar raí gath le agus tugann si dohanstú.
0: Ó sinna é agus tá si lánsás a tuairt faoin tríd nuair a ecin siad gur. Tréid maithatáin. Agus ba an chuid eiles an chórá sin a cloisteáil níos déanaine sa chlár. Abba anois le Waterloo.

0: In Waterloo an sin le haba agus cíann sé sin a réine ús le go cuasaí orfiise á lé agan agus gan deis. Ní éitiis cuasaí orfiise a lé gan an Sanó Lí Níl Farran. Conaslá tú a Níl?
1: Go braar fad gantá a sorasa?
0: Tam sé íintach íntagar fad a go thuir ghil méid caiint lete. Ach inis sula churmid thuús lenar díspóracht maididir leis cuasaí orfiise cai mé tréú leat agus cóthir rá a socht an sreatá ga dhéan agat dúin an seothe radio na lifa is creaaltóir do chud radio na lifa thuú inis.
1: Agus tá fearhhuioh chacurm agat.
0: Well, ééis tá muidna fearhuioh as 8t caiidán na chlár atá chum
1: muise.
0: Éis, so in jobh tá cuasaí orfhí seá legan ach ní béidir an bailach a cheapá. Inis dom cadtá ag tosú ar an dónach beag seo.
1: Ar an dónach beag seo bé an chéad chlár de Junior Eurovision Era gáhíle is gáhíle fi sé á chréile ag TG Cahar. So seo an chlár ina dhimiidach cé a seaí an fód ar son nahéann é Junior Eurovision im líine i Málta.
0: Ínta ar fad agus atá TG Cahar ag déanamh an Junior Eurovision le tamalín fada anis na chuib hart ar demlíana in mar sin?
1: Le heimlín déig inis bhlachamar part é Junior Eurovision don chéadú ag gáhíle sa cuaig déig agus gglachamar part gach lín ó hin seachas gáhíle fé maráir an rud sin ach
0: so se an deú dúin a chuisteach ar Junior
1: an
0: Eurovision
1: an téanúir déag
0: bá má chaim dá mar ruide gur chaimar fé fithe ar
1: ní
0: ceachta a an ítach ag a matematic mar sin inis dom túir beag an ín cuara dom agus dar néisteirí ar éire agus an Junior Eurovision an bhfuilmuid tríéis ghlacham leis ná nach chuid sé bú aginn.
1: Ní go fóil ach blian amháin be an bu agan ach an blian is rathú le dúine agdí seo ná gáhíle fi adó in Erbhán na Arméine bhan Sophie Lennon a bheith sichéad a bheith chéad scan an eile de Cheetah Girls bhan siise an cathúáit amach leis an tárán solas agus bhí miise san Erbhán don chomórta sin agus ní ra éon an éar creúnt go raibh mar chóráthúil an bblionn sin ní níach mé lehéad le fada an lá agus cean duna cuimhníí ar fiise is far agam.
0: Caafar ará go bhfuil caiidán na heránnathe caiidán na herán Harbheh át sa chomórta seo agus bíon deachchaná bíon árán den chéad go haganine. Tá an cummórtas ag tosú ar an dánach beag seo, so ní a go fáil cén áránnaí nó fiú cén árán.
1: Ní go fáil ach joimimiid sé sin amach go lua.
0: Agus éist i déh na herán hain tá buinean rud a cín speisialta faoin na herán, agus béidir gurib bíon chúis go bhfuil TG Cahar ag tuairt faoin gomórta seo agus níl RTE ag tuairt faoi. Inis dúin céim fá cadhéon rud speisialta a bhain leis na herán as na tíre a ghlachanpót sa Junior Eurovision.
1: Well, Junior Eurovision tá riil an agus caihí ar leid seaca fan géad san árán a bheith é dangan náisiúnta na tíre agus ó théobh na héan de agus tuscúil TG Cahar mar tuscúil TG Cahar ran freigrach as ranfartíocht na héan tá gachárán gur sheol mar go dtíí an cummórtas go dtí seo ingéalige agus tá deis ag muitiúní Heorpa an réige chluisteil ar ardán internáisiúnta agus tá sé cho speisialta domsa agus tá sé cho speisialta do phobal na réige go bhfuil ardán internáisiúnta ag an réige agus ar an ardán internáisiúnta ní rud eisteach gohfuil an gaiile an just ghlaachtar glachtar léiggur tanga normalta atá intí agus sin rud atá uinar fad.
0: Sin é é Well éist na chomóirí a bhíonns ag gglacapót sa chomórtas náisiúnta agus an sin an chomórtas idirnáisiúnta. Junior Eurovision sa tedal so ghlacham leis go gahadíist a bheith in rasú nó na chuirsigh.
1: Tá an ceart ar fad agat cai na hamthirí a bheith idir ní bliine agus ceirbhlína déagdíis so fréir níl níl mis an átá sin an páirta ghlachas a chomórtas cé bhfuil an fanaring páirta ghlachas a chomórtas ach caí na hamthirí agus gachéine eiletáir sáte daúirí sa lehéad a bheith idir na hí sinna sin.
0: Agus éist tá an chunspóid thar timpimpel ar an Or a fís do chuoine fásta fai láthair bhíon airí agus deirlín go méid im líonna chumá. Tá leis sin tá slúa mhór th timpimpeall an dam nach mór a bhfuil thbh gafa leis an gomórtas féin agus an cinál spríd agus an sprí a bhaint leis a bhfuil daine a bhfuil cinál déistearthe de mhór an chunspóid sa chomórtas sinseireach. A bhfuil siad san an éise tiontú ar an Junior Eurovision agus ag fechaint ar mar cinál rud sinanta rud nach bhfuil an bulatíoch tríéis chuisteach ar ó bhfuil rud gur féidir leo a cheúra agus tanm a bhaintas le contíos choláán.
1: Well, brann sé ar an duine tá daine an agus tá siad ar nós ó gachrad a bhhain leis an Eurofis gach gomórtas bhhain leis an Eurofis níl me géirí féch an teir heile tois go bhfuil cuasaí chó déisteach sin legan na daoine fásta ach leis an Junior Eurovision mátá seis áras Ar faoi spirit na gomórtas, bhí mé ag Junior Eurovision bhí mé an mar iriseoir cúpla uair agus tá sé i bhhad níos réimhchúisí ná cean na naí fásta tá gachéine sin just chun tá sé seis mar aim acu gombeoch amdamsco ag nahamóirí tuis gur páistí atá an tú agus ní chóir gombeoch an iriad sin stras ar fáistí chumá agus rud éigen atá difriúil le Junior Eurovision ná nachhfuil Israel páirteach so sin fáil a gohfuil an Spáin an imlíne tá an isialtír an bhí an isialtír an ón géad mórtas 2003 an taintír ará i ngach agran den gomórtas ó hin agus so tá
0: agus muide
1: tá muidna an agus Ní gáún bheith bortha faoi hir ag lot an taí nó an aspiris de gachéine eile so mal an gomór féchan ar Junior Eurovision ó éh an spirit sin spirit na hiíise tá sé fós beo in Junior Eurovision.
0: Well béidir ba chóir dúine an éil adháil donlacht. Éisteachta go bhfuil ceangail níos láidre ag Junior Eurovision agan ná mar a híal há mar bhí tosa mar bhil don dúré do dúré na héann mar chud den Junior Eurovision an nuirí agus bím sé féin mar cinál léirthir ar an dúré don Junior Eurovision
1: dúré.
0: Basúir sin ag ddíireach. Agus caafar rá i haí héin agus tá sé déanta go béidir cúigna sé uair ag go buinte seo. Tá ghlacan siad chuilead chódá riire agus bíon an cinál bíon cuasaí sláánndáilda th timpimpeall ar chunas a catir na bhótaí agus céáis. Caitú a bheith dhéhnú a seosúd agus ile caafar tá annachchuid a héins leis tá sé do chréte an papéirichas agus an cinál an crypto security a héins leis chumá ach an rud a dhéanann siad it dave na jure non shunta har temple na horpa agus rodishin jenin she day a touchit ko onen the gach came a hokter les na jure non shunta dun comortus shinshrach gentere dun comortus sosrach agus you know fair play gov earthly dun te misha gaga an paperchas shina yena
1: is curry in shikler
0: ta she biogan in niskasla
1: yeah yeah well kafer a yen of like comortus ton and darren lay so kafer rilcha van as kafer no the rilcha shina lanunt
0: well eish sol of agatu but anil just abram will ain ain tier thresh auron Aráinú anú ó bhfuil sé tréis an chomórtas a chríochnú bhfuil an cinál áránaí ránathe acha bhfuil si tréis an shingle don chomórtas eisiúint cadhéon scé bhfuil nu bhfuil muid fós ag fanacht ar na chomórtas le chríochnú.
1: Well, okay. Well, tá Junior Eurovision ag tarlú ar an gcathrú lá is fiche dimí dheireadh fuar, so an bhí se thagann. Agus gotí seo níor ranig ach tír amháin an árán nó nílach árán amháin fáil sé gohiifagóil agus sin an Albáin ach le nídír eile tá agan cétá chun canna ar son na tíirithe sin ach níl an tárán agan go fóil ach an bhí seo bé bouta réimháilithe an san ísiltír agus san Ucrain so. So yeah, tá sé tír dhéig chun páirt a ghlacas an comórtas an bhliain seo agus tá súil agam an bhí seo go mé an tolas ar fad agan faoi na hamathóirí óga.
0: Agus mar ocail scar beidir go ba chóir dúin é seo a rá darnéisteoirí. Mar chomórtas tá sé níl Cad fithe seach tír ag le a páir an cosú leis an comórtas sinseach ní leach sé tír déag tá tú an gachrad a eiscint agus a chluisiint agus an dráma ar fad a bhreiscint leis dig de gá uach le ní gá coppla lá a chur an áirih ceire uach le an aigen lei.
1: Yeah, ach sin an rud a dhéanam leis le gomórtas na níí fásta gach blion ach yeah, so Junior Eurovision ní chóirdún bheith bortha faoi bouta lacheanais chumá tás an ghfuil an chuid feibh agan leis na bouta lacheanais agus yeah, níl an dó a Junior Eurovision go dtí seo tás nach bhfuil an méid sin tíir ag lech apáirt ach yeah, Ihoán lán le sprí lán le ceol lán le réaltaí óga agus yeah, sin an réal atá chuin beag an sprí ag dear an lei.
0: Well, a níl gur a míle míle maithagat agus is dóilm go mbeidh muid a caint faoi Junior Eurovision a ríist. Ach go dtí sin a chuoin uisle seo thagaí Sophie Lennon lena amhrán solas.

0: Sophie Lennon an sin le sulas, agus an ish an chud eile din chórá a bhí agam le mór a zepf. Tá cinál tá an avióchant agus an láidreacht, agus an splóder, agus an gliondar atá i measc na ngáil ó hui a go háirí méil fairiste. Is dóil am héin agus mid ag, you know, sna blianta atá roin agus mid ag féchant siir ar an tréifse orí a seo. Is dóil am gur bí an cinál tá tréis tá muintir bhéil fairiste a go háirí agus ach muintir na sé chundé tá na gaiil ann tréis écht a bhaintemach. Tás iad a bheith cean dána, just gan glacha le éon rud eile. Dá habair é déna, agus tá sé déanta. Agus nó, tá sé gá dhéanamh. Agus muna féchan siir ar seo. Cé chu táhachtta chu sa dóilead go bhfuil scéalta ar nós an scéalat agat héanaan seo, chun cóhéach sa chur ar na glúiseachtaí stairúil seo, chun an cinál an taobh déana a thuirt ar an scéal áirithe seo.
1: Tá sé bheharm sin a ragartú a couple of boy exil sé le mar cadé an sé anseád an a daoine bhí páirteach na scíalta sin a bheith scrípa agus inste iad hí an eáil ar an lánach ag fiú an níis. Wahi me se go déine an seo a chur meiste fallóir seo nachró riú a leir rive. Nach vecamid an géile dethef mar hapla ní ag an siad san iad haon ar an nachnach fiiche. Gé gohil siad a caiú a saoil tríhán na géige. So tá an rud sin an ar dús is stoi an níis an seo an táhacht a bhain na sin anna díocht sa le tríocht a bheith acu. Agus an sin am maihan seo so tá marir tá tá spirid ar leith an na sé chun é maidir lei sin bhéalaigh. Agus arí lár an spirid sin na nachhuiirmid riú rud ar bé gantriid ar an. Dú sin cinnneil féireach a ta faoi garrod. Agus céalaonn sin go dagan daine go gaiidtí treid agus coiltíid agus coiltíid agus coiltíid agus go tí é anana ar bhhaoí tá splódraach agus spríhar agus dearfach a caií tú coilt leis. Agus tá bé daoine gurí go go go ganneo a híid an spiid sin a gáil a maihanseo, so an amíon ar a thoisiíon rudaí, abair an géalscoile mar hapla na céad géalscoilena an spiid a bhíos na scólanna sin. Ní hallan sin agus an spread atá sin na scóla na mór a seo atá mar chuid an grahéal fod fad na tíra. Agus bíon daine géirí an spread sin chuáil beol. So sin rud aháin, agus an sin an rud atá intach sa múdééis lei sin leir seo, le tá sé fósí heag fot a fata hí a gan amara. Níl sé fósíthe an mé ferste. Mar go rahan siad san ghfuil an scéal seo táhachtta gatainna, le níhaan sé dúra le mar bhil feiste a gartu gahan. Ach gur gohfuil spirid gohfuil star mar a dúir tú ach rud ceol mion Beiidir an glúiseach sin a tátá do gatainna Beiidir tuiscint a eil ar. Agus mar dúirtása le ní féidir sin a dheana le le féraí mar an túar an chronolíocht agus deirtí sa bblion seo hála seo agus le ar an level sin tá sé simúil just gur éirí chohéntaach leis na daoine ópa seo a tátáispanth agamman a scéal le nuair a héisiad naiste ag an údras éidethe nuair a héisiad iste an na hefaí sin agus dúir siad néomid ag bogú go dtí go bhhaí maid agad aráis leis an clubbáige oscailtaréis déirí lá. Siad an targad aráis. Nuair a thuí siad a maithaigh agóid deach buon targad a buinú ó chuirsaí géalteachta burrsead aráis é, le tíirí lá ach ahí tú sin na heagbalúntíí le stí le teagbal go dé chéíonn sin doine le agus le dogus a chuir doin gur féidir rudaí ahrú sa saoal, mar bíon go leir agin tú doin nach féidir rud a bí ahra tá go leir teachteach tí ceimiid acha a gcóníthtarin a dearáí pi gothaíon cinal dúmarism atá ganais te gar skrista go bé níl cuatar bé ag daháin ru a bé anu. You know, modul sin chimpmpaach, modul bachtan, modul anfuór cheist. So te sé ein de tal den céil seo an seach, é heag bail an tatí agus sílum gur sin rud a ghean na triat. Gur féidir le de chusa chuiriste ham róga eile. Ar fáid rentú an dé nó rins lehananta agus tú ag léú. Gur féidir leat an bóthir an caián sin na hiúil ar ggóid defriú na mar féidir a dheanú le scéal sa nucht nó ans na láthí star ar nóid.
0: Well, sin é bhil é se bhra na trí ócail a tháinig thugammsa agus mé ag éisteclaan sin ná. Agus is na focail seo i bunin siad le muintir na ngáil chu é ceanánach dóchas agus passion. Agus tá sé sin dí arin a lé sa da ina omláin ach ar an Iáán dá mecht níos mó ceandánacht níos mó passion. Agus níos mó dóchas bheith muid i sih bhád níos fear mar thochaí.
1: Sin mé go ddíireach. Agus níhainean le chéglaat in sa glúiseach ceart atanga agus an obair atá deanta agus atá dheanú ag an ddram deireach, níl si antanga bháin. Sin an dúa is mó a bhí ag an grúpa seo a daonar a hasí siad seo an si tá ceart atanga táta ach níl an sin a chiad an scéal, Jeirtá is an crogacht sinna bheith agat seaú ar son na luch an a seo le mar te siad le sníimthe le chéile nachhfuil ag níhé le arcar cean bháin gan arcar chean eile agus sin fíor háhaachta is do hi an sa leir seo agus an sa scéal seo ach mar deirtaí gin sa saoolthart aon lethair na thura so can leir se de táhaachta dúsa ar go leir gáinna tíach mar ggóil go airid sin édóchas sélamthdaring agus ggóil an édóchas sin na deanú dochar don abaltacht sin treid. Mágus agus conon sé cún muid agus conon sé ar an talla muid.
0: Cé bhhaom treid bhéhhaine ach tá sé dá mechfud gatain a gárá sin bheitmuid fós faoi bhn tíirní.
1: Agus tá samplaíon seo ó an tíhanais. Déine ag tríd agus daine ag buint, déine ag deanú difer agus ag ahrú rudaí agus tá siad a dheanú sin le passion agus le ceandánacht mar deir tú so tá spragaíonn sin déine le.
0: Well, é se bhir tá agam nach miise an margaige a bhí áar agat le deireach seanairs na chuigetíí ach bhfuin mé an tanamh go deo as mar.
1: Well, so tá Tá mé me sinnaá sinna cleint mar bhla a go an rud athla le nóní roih seo na gur scrí méid a dhéagirí é ach bhí lecht letheachta bhád níos lethne na sin aige agusstoí just lorthaí a dhéagirí tu go leir daoine a dear bé ag lé lorthaí a dhéagirí cibí is iad mar goíon na tíí splódraach agus gomíon an scrínreacht béidir níos drama túla na mí a gom tú ru ag an faoon seanra seo. Agustáín si daine gahanaí, so tá me sé doáta sinna pinnta.
0: Well, éist tá sé ar fáil ó fu aáta níos a chuoine úiste má haon tú chuig do sipalléir neamsplach áitiúil, mór a bhfuil deireach le mór a zeap ó fu aáta ar na shelf chucaisteirthe agus is féidir le é áardú agus bei si leat a gcéan lá nóghá.
1: Céanta. Tá sé an sipalóir fa agus an ceirí pólaí agus ag debré agus thugus agus agus na daoine sin le so tá sé thuis
0: so agus gais sipalléir fair play go tá sé is omhan le mí sin mar uanta gentar beagání ghettoisation ar leabhar ngáilge agus cafarí de airardú nó is sa sipalléir bháin íontach ar fad chun si sin tugann sé sin orú bhanam na dumsa. Chluistáil
1: déasta
0: bhfuil comhhana is
1: Bhí mé goilthartar na sipaí ag sinú copanna an sin maid clí cop láhan agus just bhí se choíonanta orm haon a bheith ábalta siúiste a sipa mór le chain seaú sipaí neis lecha agus an lo a bhéon sin agus spráag sin go mór me se den áit ó bhfuil ag leorthaí céalaige na sistoiche. sa fabul so tá speciálta. Ba bhfuil am sa fásta a go bhfuid é déanana seolaí ar an leir seo a Cultureland san an darna le déag ag híon clog. So mar tá duinear bé hart nó mas mé lá bhé lin caiigeí mhuagaid éí deige. Agus bei rubbe crackgin te cuivan í cha a go bei cho aglo orman agus bei á ja beart crackgin dehan mata den vi hart fá
0: á de go mé crackin skagi is bralam an kulturn is bralam an bí a kulturn Vi a agam bú kultú agus litríocht agus filiocht drámiocht ach tá an bí anías.
1: Tá bé go mai agus bhla a go déise tá sé fír specialte mar ar 9id tá Cultureland sa leir, so tá sé galanta is muointe gomainte go é cheála san aigniú sin a foiigniu a thug go leir leir leir go réal bhil firste thna blianta tuidiríocht agan an sna bailí sin agus ben sé cathú muid mar fphobal. So a bhhealbal den leir heolalas daon sin agus an mac daoine a stoí go páirte hans na haachtaí atá an sa leir bei sé special ar fad.
0: Bei cinnte gur míle míle maigad a bhra agus tá súil go mór a bheitthe caiint le a ríist maidir le líbán an scanán ar Netflix nu beidir an céad uair scéile le agat.
1: Cinta fé mé déile sin fásta. Gur maigad rasa.
0: Well, sin bhfuil agam díobh don íthe anocht ach bí cinnte bheith linn san íthe mórach. Ón thucht gríine ní luan go híine ar radio na lifa, céad sa sé punca car FM. Fácha mé libh leis an bí a seo ón chéad glúan eile. Seo hé maire ní ghríofa. Gríon chéad úr eile, tú ara, agus go dé sibh slán.

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio Liffe. Céad a sé punca cahar FM. Funling.
1: Radio na Liffe. Céad a sé punca cahar.
2: Néile sin éis.
3: Dí a íomh a chóirde. Conna sa tá sibh aniu, tá sibh beo anois le náilis ar fá ór an chlig. Agus tá siúlaigh mú bhil sibh go má is lá álan é aniu i maile a chlia. Tá mé féin ar ás ar fad mar go bhfuil ceol iontachtar éis teacht amach le iri na seachtana, nu an seachtan seacáte, le The Strokes agus Charlie XCX agus níos luaithe Steve Lacey, so be riint den ceol sin á shenam agam inniu. Agus com mála sin tá an féile altogether now tar éis tosú díraach inniu, so beidir be riint ceol agwin an féile sin le clústal, mar tá fómo beag agam nach bhfuil mé ann don deir seachtana seo. So gan éon rud eile ará, tá mé chun tosú le an banna is fearlam ar dhomhain The Strokes le Going Shopping.

Íú gur fád nachfuil agus inis an á an déirnach atá á ranú agam agus an sin bé na éiriis agus na mula ag teachta seach ó na daoine má an luchtdééisachta cean seo inis ó Steve Lacy agus manhfuil ana aga bhar Steve Lacy, thuigh sé amach ag tafid an ceol ar a gohan póca agus inis tá sé óhhar déanamh ar an le siise agus airca badú agus gacrod. Tá an albumm nua ó dhé tá sé goálan ar fad agus seo é cean donna airan as darhhannam nothing.

sin Phineas le I Lost a Friend, agus chur sé sin a gcuibhna dom ar Glenn Hansard, mar gur chur Phineas Seuss post in honor do Glenn, mar gur fuair sé bás inné istócha, so tá míad chun pí a ceol a seanam in honor do Glenn Hansard bhí sé. Quaige sé bliain díis agus is tragóid u fás a gaibhí sé sa Ren's Nest Pub agus is bralam an áit sin bíam ag sinnam ceol an sin áireanta freisin agus ag bantána bhás an áit agus is fuair is fear druch rud é agus seo é an ar an is fearlam ó Glenn Hansard seo é Love Don't Leave Me Waiting.

slán a glen ar dhéis dé go rah a anam agus dúirt mé níos luúthe go bhfuil an féile tusaithe i páirt láge aniu all together now le haid an deire seachtainna agus bhí mé ag fecinn tríd an line-up agus pulp atá ar an headline agus is sprálam an banna sin agus an cean is fearlam an is ná Do You Remember the First Time?

Chiaach leir sinné an céilear an díobh ó Gustav Klingstrom, You Are My Fire, Mathú Gustav, agus inis an céad ar an eile neamhsplach seo ó Todd Rakos le What About.

sin é an hour an What About ó Todd Rachos. Níl sé sin ach a céad hour an agus ceapam is buchail an óig é. So máthú leanirt ach tá písa obair le déanamh. Cearcadlóir an céad ceoltar eile seo í Jossie agus tá méidsúil le seo an hour an when you call, oh Jossie.

Sin í Josí ansúlin agus tá reinint ceol eile álin aici le chluistáil sin é Josí agus inis ceoltar eile an gearmán an áir seo seo í jazzes le summon nu

0: Slán leh a cóide feici mé sibh an seachtain se thugan Slán
1: Na cuioí reinte sin ile, na cultúcha chéana ardáin reinte go mórtas árán na hthrafíise, Círó go bháin agus círó eile tása go tain. Sin gotí gin ar duna goibh go bhíad a gná élí ar bé ferris gáis Yesú agus go scrúar an dáimh sin go dú. Bhí mar a lig sa chás sin trá, nach raibh? Ní raibh go má. Úsáid satálaí gáis chláirthe i gcónaí nó diatá gahra a chur mil, aimimsigh satálaí ag RGI.caí.
2: Má spéis le a chaúhéin a chéasú nó seola go ré eile long lochlan nó snábhathe misisnúla a bríasa na linn rásí conna chuáid ríspééis agat i bhéile nuan na lie i mná léir. Ba féile na lie áreaachtar den chéadúir ar an dara agus an tríú láide ag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snábha na lie, taiispáantais isce a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céan le grá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuat ar Dublin Lifi Festival.caí ó chuirna carachrácé.
3: Bí agéisteacht lomsa fiúlaní gáhín chula aine ar an mangan mór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua Ce electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa, chéad sé chun FM.
4: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar chéad sé chun FM. Chlór léhúil ag phlé cuairsaí ratha agus nuach don lé, óna de go dtí na haon deag, chula bhadan ó lún go hiine ar cuislin na cahraach. Radio na lifa ar chéad sé chun FM.
5: Radio na lifa, chéad sé chun
6: Is mi sé barach é bhí agus tatúgéisteach le rihéman cheáil.

Los Brasileiros an sinnicar tús leis an gláir aniu leis an árán Lambada. Agus in éis leithimí de réile árán ó chuicioltóir as an chróit Mary Setinic agus seo lasclavíte.

Tá tú a ggéisiach an gláir a rihim an teoil lom sa barach éhhaí an teo ar radioú na lie. Stáisiún poblbul lánachhil gin na príomh chaharach agus muidirréile ar cé a sé puinte cethair an teo sa fríomh chaair. Agus comáile sin tá fáil orring darnoig ar na hapanna radio éagsúla ar an Nigerlín agus ar thiomh Idirlín radio na lie stad AI tátrochlú bio ar chláiricha an stáisiúin. Ag an siomh sin leimi de ra anis le árán ó Hansí hinterséir as kitspúl nástarre agus seo háit is dein teig.

Michelle Fugain an sin agus un bell histoire ta tu geisht le radio na Liffe leis an glár rihim an cioil is mi se baramach évui e kasa raua cioil dich an seo ar radio na Liffe agus stand mi drail rain cioil gaelach seo banna céili seascín agus rain rílana.

Casa Portuguesa in sin ó album dar Title Hits of Portugal agus ar an drochúir Níl Annam an cheoltóir nó an tauránaí luise an sin. Lanam í draí inis le Johnny Cash agus Folsom Prison Blues ar Radio na Lifa agus Raymond Keoil.

Antonio Rios an sin agus nunca mé faltéis ar an gláir rihim an ceáil an teoir radio na lie ché a sé pointinte ceair. Is sasnach í Petula Clark dar nóig agus achtahíoch si bhí si canna bhreinciis com a céana agus tagan an céadáir an eile ó albumm dar tedal sé sé me chanson agus an tedlatá an árán na ná le nui non finí plú.

Lo canto é tú an sin ó dí Annie Bella an seothair rithim an teil ar radio na lifa timpel denomid fácha sa chlár. Iniu roimh sin chulamar Albano agus Dialogo agus be cumí chunéiste an is leis na Chieftains agus Van Morrison in éanacht agus seo Star of the County Down.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: An raibhtú í bhar is marach agus naonán, má bhí anois an Thomas Farrell le cur is deach ar an scéim íocheachta. Ní gágaid dátaí beachta a thuairt ná leabhart go mbeadh faoin méid a charlagaid. Gach rud a roinn tú linn, cuinifir faoi rúnaí, agus ceafar go measúil leis, agus táimid ar fálagat má tá cúna bheith teastála ó am ar bus a phróiseas. Chun dulí deagáil linn té ar an Saobh Gréas an Payment Scheme.ie nó chur gléach séir in eascéir an uimhir seo leanas. A héana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hÉireann.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turais níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: An bhfuil tú ag fálam na teamána, an géad lá de bhí na saona fithe fithe sé bé rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fála móra. Ní mórchaid feihééis tuairt faoi scrúdú teamána sa dámhlíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fála móra. Thééis an cheathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éag le thoscionn dhámhlíon, bé ar tús a chur leis an broséas fálama teamána an achúr. Nádéon dearmad nach féidir timáint leat féin ach bháin má tá ceadúnas omláin bailí timána agat. Tuile eolas ag RSA.ie. Teachtarach don údarás an thobháilteach ar bhóithre.
4: Tá údarás áitiúla bheá clia ag oibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríd an scéim cóiríocht a cías a nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhaon gan chónaí i do cheilbh, fáiltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Arna thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rainn tithíochta.
0: Radio na Liffe. Kate Sashay. Punk a car.

0: riomh a chuir gail agus fáilte aráis go beobeoga ar glór maidirna orneua ar radio na lifa cé sa sé punt a cethair FM gach ine ag an ní a clog. Bíag linn an orclaig le céile chun tú splódraach a chur lebhar nuair seachtainna is mi sé imir na Grobín.
1: Agus is mi sé Judy méid ní chinnéide, baimid beo libh sa studio ar maidin go dtí a deth clog, agus is féidir dul i dagháil linn ar héic nó WhatsApp ag nád a thota sé, sé céad cé sé cethair, nu tucha sibh orin ar na hádáin agsúla ag radio na lifa ar Instagram, Facebook, TikTok agus an app bhean hoisialta gaige nua cogur dar nóí.
0: Antáchtan siáte ar an glór bhímar ag plé réimse ábhar lan ó mí na hat láhheile Oxfam Éan, cuairsaí ghilge ag gláiste na hoscoile alia, léirmheas gan aníota agus ceol nua éisethe na ghilge. Agus is féidir éisteach siar leis na mírinna sin ar SoundCloud nó ar Spotify radio na lifa. Agus tá chlór lá gobéil ag an díobh an tachtan seo aríist.
1: By Daniel Burke ag leirt linn faoi ichachultúir le haránaithe an chlub, agus bhí deis ag imir freastal ar raibh léirú den scanán The Lost Children of Tuam, agus cluisimid léirmheas uathaí ar ball. Anús ar sin, ba Anna ní chuilin, bunathóir an clubraithe céim ar chéim ag leirt linn faoin ngaolathán, ri 5 km trí chuige.
0: Ach, é dús buire, an nún thosaigh chlór nua TG Gathair den teitl Mo Thír Mo Thuairim. Le linn an trá chuaigh chlór déag, tugtar le chéile daoine óga, feachtasóirí an le amórach, tráchtairí, sanolaithe, polaitiúrí agus lucht déanta, cinntí de chóráite bríomhaire agus dúshlánacha, faoin hábhar a bhfuil tionchar acu ar éireann sa látáin nuan, agus faoin gineál tíre a theastaín ón gcéad gún eile. É sin manis le blase den chlór,
2: Ma amount of man for pain. On man who ulk, the man who shelter. Her kish the more idrinosian through this trunk of his Gaza, a one soft or soft lodger. O will mass quee at a nail of that a nail yet, Agus her kish the one the hechma kaila. Kaila or not either, on Gallagher lodger at Agus the tear shop. O will seal ma yadin, who will seal ma harnar his door. Relay with the kish the shop is chilla. Srandu at TG Kahib, Wahi, Mohudim, Lumsa Cormac O'Hara, Bile.
0: Binnigí blaseid an chlór Mo Thír Mo Thuairim agus anois beo linn an bhonn an tír seoir an láthair an chlór Cormac O'Hara. Conas mar atá tú a Cormac?
3: Hi, Éimear agus Judy mé ceithre bhfuil sin.
0: Anuá, gur dhíomh mé a sucht a bheith ar fáil, so is tusa an láthair an trán nua na cuairsaí reatha Mo Thír Mo Thuairim TG Gathair. Inis don píosa beag faoi na hábhar atá pléite an glór sin.
3: OK, well, dús bara is chuir mar tús leis déalún seo caite mar a dúirtú féin agus ba sé ra dhéanana go leanúnach ar bheit cúig seachtain déag, so tá siad le déanana ó heachtain go seachtain ní le cean amháin déanta faoi láthair, ba daoine nua ar na páinéal gach seachtain ar nó ó cheán cean na tíre, agus siirta mar rá le daoine abairs na fichidí nús a tríochadí an chuide smús sa carachadí, daoine tá strachaid le áteist fiú. Daoine tá ag tosaí machar an nád an bethe nuair a slí maraachdála. Daoine tá ag déile le páistí óga a thógáil agus an tinna déile le tuismitheirí tá gaiirí ní sin a freisin. So na daoine tá sa réimse sin abair, tá mi sé rá ó abair lumsa céir faoi láras muid. Nabeach mission nu ein den eile ag cursís an agenda. Aberdom sa cairde na rudí tábhachtacha atá le plé an éan fi láthair. Agus tí nó hachtan go seachtain, pléhamuid na rudí sin. Agus go dí seo ó na córáití bhí agam leis na hííon ar an glór an teachtain seo caite, agus freisin le daoine óga is sa réimse sin, tá siad ag rá am caafar tichiocht ar nóí a phlé, caafar na seirbhí si mearlánte a phlé, Caafar na meán hóisiúilte a phlé go mór. A tá rudí eile an freisin lúirte tá cineochas agus leatrum agus an tionchuir atá ag an éití dheis an na deamatá an éití dheis go mór ar na meán hóisiúilte nuair ar líneach go háiríthe agus an tionchuir atá siad imirt rioine óga. Stuff mar sin atá le plé. So tá na hábhar díorthain go ag teacht ó rioine iad féin. San lún sin atá muidir cantear agus freisin na hííon atá a glór.
0: Ar rás an himil ar fad agus cad go dóile go bhfuil cinál príomh aim an chlór mar sin, sais go a chóirta a níine sin nach bhfuil go acu agus nach bhfuil an ann sais nuirí seo chur inúil ag an nábéidir.
3: sin é catering éiad mar aber má tá chorán náisiúnta an ar na Stephen Egelínú na nuchtáin nu ar chlácha radio. Bhfuil bhíoh se le rá ó an go ham gur bud is a gradíine óga foci ar lár sa gcórán náisiúnta sin. Well fastan ní bheith sin le rá mar seo chlár go sunraach go riine atá sa géad leagtá síal mas fé me chur ar a ggé sin agus. An rud atá eisteach frio freisin ná. Go leorgan gona feimmanana tá sa tíir fao láthir, go héidir náisiúntaach má thugan mod éan. Go leorgan na feimmanana tá níos mú tionchar acu ar thiíal riine óga ná mar atá ar thiíal riine tá ní sinne. A mín tóg cíos áard mar hapla nó tiíocht. A mín go leor go na daine tá sa dára leag an síal a acu tá teach acu détarrá nó ní siad a gí cíos áard. Agus sin puinte bháin, Arú éráide nún tionchar ar an éráid agus an trúliútá dhéanana, bhil cé íchas a sin. Ní daine tá ní sinne ach daine níos óige. Agus déan chuil a raigh a ra seirbhísí marláinte mar hapla, Tá sin an go cholagan ach tá seirbhís marláinte an go sunraach go riine óga agus á luigechttaí mór ag bant lei sin. Déan leannacht a ra agus sib sin níos seirna meise. Sin é an fá marrá le daine cén fá níach aonanana le daine óga céir de láras mu faoi, aber sib sin linne. Agus sinna an síle an dríocht dohhaine sin glór s gan nach cáháin dinta hanahéin, Tá an dríocht na gúin an chucht ar fád ag na daine óga bud sé a bheithpóirte chun tásúlan.
0: Cinnte se agus cinál le sin an príomh deis an chóir chu an ordan sin a chóirt a chuoine óga. Sin béidir a ddóile an príomh deis don chuáda an príomh deis duite do sna ránfarte an chóir.
3: I céhan géad, right? So tá chárod aber gur bháil lumsa mar láthúd a dhéana leis an glóir sin sin tre. Éidir híon éisteach leis na daine óga bheith páirteach agus na daine óga bheith géisteocht, agus ba níos múna daine óga, ba daine chula ise ag breanú ar a glóir seo sin amach. Tá chárod éisteach a bre híían agus siad san nó sibse a churas na háhar an na agenda, right? An dárúd ná Tá mé gar daine óga nua a chluisteil freisin, nachráir na mé an rohhinna chana. Nú beidir nach bhfuil profíil náisiúnta acu fós gan chuide smú. Agus sa marrá le steas chun cíanana, siad éon dúhánna ag glór. Steas chun cín daine cclisteiste éidirmúil atá ár lára deis bhéalach a bheits go má mar cheanarí san amatá le heach sa blianta tárún, a réim si éagsú le bíag sééis na meán nu sa bolteocht, nuúsaid lí, nugursaí nó, nu an éon réim seile, tarchan cí, mar tastin cheanarí lecuilge sa tíir seo dálam níos mú agus níos mú, mar úantaí tagan an réilge agus an réaltocht buionsaí. Nú bí an daine deanna díosmbeaga ar cheist an gcuin go ghalteachta. Agus dá bhéh daine bhfuil gcuilge acu atá compórteach agus láidir ag láirt sa ggórá peblií siad is saola is bheáré. Agus siad an grúte go má go aon duna láirt nó bheith cleachtaach ar láirt go peblií go má céan na leirt na daineach. Tá sin aim meile tágam sa réana lei sé glóir.
0: Cinnte agus Tá chuig a grand deg an bhfuil sibh ag lurig ránfarte bepáach fós.
3: Ó le cínte cínte le tá agus mar tá sé seo ratha le ó an tamide dionine ó heachtain na seaachtain. Is cólacht ar Dr. Dundara Productions itá m an chláir seo agus tá cólacha hí iontacha go camérá. So má tá spéis ag aonanna a chu le teagháil, Tá seola riomfaist ag an glóir tá sé an siimplaí manam hain cormach ag MTMT mohíd mohuaúd an Pcaí cormach ag MTMT.caí nu info at Dundara Productions dar é. So bhlan gohína mátá tá a go dúintí ar a b víú le a háde caféinú a bob agus bíse be can fa rud aigen le tá ruúteo ufasach dú tógan na pusaní bhhadróád agus cén fáinna féadlan mar hapla gohéics blo lia. Gáil trasna chuidhá a sé féíana seach bhíochantá ní bhéh níiad ahil trasna na carach, bhe chuirt gáil isteach agus an sin suas nó sios. Rudí seafúideach mar sin, right? So siir do marrá seachas a bheith canla a háirdin tá mar fád, má bhhainn tú soch láidir faoí tarchan cí agus láirlainn mar tá daoine eile gon túnim chéanana tá na cínte is kom keir a genéimlíhet. Ke ai be chiaappen tu aget duna. Nach tasin dinne igen é a rá. Agus tá sé feki agam martá angus si me kése. Na a hagan dinne igen chun kins den náin, agus na a larin se go láger. Well, tás nís mú seanson go dosofer er an aibe réitech. Agus sinné marrála dine. Tarchan cín lalein tomadí glóra dine agus leúna dé tutá dine éis teachtan cín hana hain. Agus an teachtan seo tá dine ar an banal nó baisi ar an banal deún agus mar súl gomórlan a chostel le dearcí éagsúla agus tá dóchasach go bhfuil rud éigen cinná glúiseach begad tosaí mar leis an glóir seo, Tá chucht go chót mar dúirt man gona daóga, agus níháin sinach tá mar rála daóga tar chugann, so tá cinál rudaí a bogad tá selódrach ar bhelaach.
0: Cinnte agus níorbiú na gghearrán gan gníomh agus is glúisiocht mar dúir tusa is glúisiocht é seo. An ra rudidir le ar ólam tú ar an glóir an tatain seo agus tusa ag leirt leis an banéil.
3: An teachtain seo a bailíthart. Bhil cínte, dóla mé rud cinála más féile mé se a chumar seo. Dóla mé rud a vís aga an éanas, sé sin go bhfuil daine tá sa fichidí sa tríochadaí bliste agus gohfuil tuiscin deach go bhar cheist na mór an náisiúnta agus idir náisiúnta. Agus úrantaí chuann sé san mé ar chláirichaí. Níon tá gluisiún si na carga nú na préchanna tá tí hirdimimin seo, tá mé tíomh más an tá brnar an pe sin sinna an soundtrack. Ach chuann sé san mé na a bhíon Chláirichaí éagsúla a ggéar a daine óga a bhela agus bíse de can faoi Harry Styles i bíse de can faoi bh is a trendbeg seafoideach nach chu léon chiíiles ar na mé an hóisiúilta. Tu sé sin car go leor, right? Ach tá níos mú inteleachta agus tuiscinna ag daine óga ar cheistna táhachtach agus ar aiban an na tíide níos mú na Harry Styles a phlé. Agus an rud a dóla mé ná. Bhfuil spéising ag daoga ag gceist na náisiúnta na siire, agus ar cheist na idirnáisiúnta na gas agus an cogad an Iráin agus Donald Trump agus tiile agus tiile arhuaéráide. Tá spéisiigh daoineógan sé sinnadóla mé, agus níháin sin nachtáisiad é ggéire a bheithpáirteach sa ggóra an náisiúnta. An mé daine tá bara deaghilm. Bresin na mé daoine rud adóla mé bhfuil spéisiach agus a gláir atá ag ggéire tí tuiscintí agus stearca gineoga chluisteil. Na méidtíoine tar éis rálam éar agsúí me bhfuil an chláir seo spéisiúil agus ní séach taréis ceanmháinna chluisteil nó eáil. Tá an chláir seo spéisiúil a siidir a smína maithe. Ar nús go rud eisteach é éisteach le daine atá sa fichidí nu sa tríochadaí. So sin rud a dóla méid tá spéisiach daoineáin agus tá Tá rudí spéisiúla le rá ag daine sa géad le an sí labair.
0: Céad fá géad Tom agsú leis an géad agan eile agus gur míle mí agat a sucht bheith ar fá gona chlórplaid agus Tom agsú go mór leis an stra ar fád gur míle agat a chormach?
3: Well gur mí agus se agus beidir an céadú eile gur misisibhéis a chuna ceistena agus sib sin mar íana ar mohíí mo thuúm b me ú go mór lei sin.
0: Beidir éis slá
3: mí
0: Gomagat. Bnagí cormach ó Harra a bhí ag leart linn mar eall ar an glór nua mothir mthm ar TG Car. Seo thugaí bunis, písa ceol, seo mí as a girl le I don't know why I said that.

0: óíochtta.
1: Déir ólathe gofuil an daan háart ar 4.2 billún bliana dís. Bhí sé annahechar é seo a bheas agus an feigtréir se anna ada ní ro is ag aine cean éise bhí an daan. Ach fao dhearh sa fihuiis d'ir le hólathe é a ibrúá, ag bant úsáid as choras darbhanam dáta radicnéomhach. Tá na Mécha bega is sin ar dahan le fáil in iorthar na Austrália.
2: Gorá.
1: Tá na Crystal seo 4.2 sé seach bilún bliana dís. Tugann sé seo nod du na hólathe maidir le hí an dahan. Captar go bhfuil bailach na bó féna gá ar chóseán leis an dahan. Master gofuil sé 3.6 bilún bliana dís agus captar gofuil an cruine féon idir de agus 20 bilún bliana dís.
3: Wow!
0: Orna bhhaoú ag cumisiún naán leis an tála ceadúis teleíse. A chuirde atá si bh éisteach le beobeoga an seo ar radio na lifa cé sa sé pontca cethair FM, Bin agaibh an sin agran do bhlóiríí óíochta agus orm muochas leis seán de butléir bailharna le radioún lifa a rinne an gothú an sin. Rimh sin chula sibh mí as a girl le I don't know I said that. Agus inis tá ithe chultúir ag dúdum linn agus tá neart imimetaí ar siúil idir cheol, arclíocht, alín agus imimetaí trígaige. Dar nóí im líana ba radio na lifa ag reachtal ócáid i d deachtóirna clíris ar chráid aimions le ceoltóirí, filií, scéalaíocht agus DJ-na, Big ílinn anna ní a chlog ar an 8ú lá deag de bhí bhean fór.
4: Agus an neart imimetí trí ghilge fudfad bhlá clia. Timpla cúne wenne ar ihe cultúir bé aránathe an club ar siúil istíigh i dig íh riadaí. Agus ar an líanais tá Daniel Burke chun leirlinn PCBog faoin imimecht chunas mar tatú Daniel.
5: Cumis cecoiltain?
4: An óa, gur míle mágat a suchta bheith ar fáil dún ar an glóirne inistúm PCBog faoi cad é go ddíireach cad é aránathe an club.
5: Well, tag mo kleile ar an céad ihe dedín den vi chuhí well seachas bí a bris an sa Sara so mi van for aig bímuid a crunimid le céile a hústarre in braodís ar rád bhfuil ride ag an nílog agus bí daine tata seach agus de grab bí ípeisialt an freisin so bíon hartar cecha an

0: kwegadina on a kana so Aaron she oh hey Dave on tomer agus bin dina gol hart agus na gradina vín sa gar an jocht bin sid kinil bin sa a gawalín lo hain freshen agus ja yeah, tagan vín twa dina stach kulor
1: Alan agus dia chultor an tugtú le deg cad atá á rachtal agaibh an sin
0: sé séirtá gceist leis an ihe ná iad de thosóirí so má de gcéire sa gas nearchan tú ar an inéilge nó ar an seanóis riamh ba burt i láthair ag teagas ar nithe seis in íle ó marthile agus ihan nííormide Ba si bert ag chagus gerinihe so ba kúpla ar an seans git bog den na ha an a rin mar sco ba ein agus lei sin agus rudi níos castation he an agus se ba mu ar fad ag can an céile agus man tan táán ag an deire ba an seans ag dine agus ar anocht a héine dhéna mas mi lo
1: Arrows, agus gaban go gohníonn muid galéir an dluúhéca sin John Balán na Heran sin a deúmimar ar scoil. Sin intagur fad, agus an mín an aráneocht galéir trí ghilge nó an bíon mascán.
0: Bíon bhfuil nóchan íhan géad den Heran a cantar ag an níthe is inhilge a bhíon siad. Ach bíon chogan taachta seach an ihanana bhí ban bhí sé chana sa bolanais agus bhí Indiana hannig den seach leis an tapán agus so bhí rintra dine tata seach le letcha éúile agus nachhfuil ar an bhelán tá dine brasás a cléiste leis éléistá.
1: Is fiar boss ná bearle is léir aige runhan an club agus an mí tú féinna chuna nó ag sinnam aon or leis do inward mar sin.
0: Déim sé iirecht cupúplaceanna chana ach is régan a bhín bhín mé héin i gaiirúm a dúim se dearrma ar anversí orintí agus caimé scuúil leis ach rinne méíocht uháin rinne mé héin amáó agus blú nail bhí héin bhí sé héin ag rappal agus bhí amáó ag canna lei héin agus bhí mé héin ar marrán ag ná céine islíigen ar mar é sin mín bbáaltana chuig so Bíine tataisteach le thula si níléon bhhachar sin aber má a ggéad de gotáirthirta seach le tá fáilte róta sin íana Mas míon leat agus má chuéann sé leat cinal rihim agus coolú mar sin a bheith éon leat. Tá fáilte rihirtí.
1: sé cuiine dresla méir ó bhain agus tá cosc istálam ar na fópóí agus i banar in na léircaí ach is mai an ru é sin sa cuiín sé an aráníocht sin agus an seannos aráníocht sais bio fós. Agus é ó chu eile a bhfuil túsú leir í cultúir ghilge nó peirod nó generalráalta.
0: Well ba san át céine ba ggéalgóirí ar siúil ddíorchaní é ag leirtaréis a chocht so asú go mór lei sin sin buchfuointe an ucht leis chublíonn so bhíún déim sé iirecht a bheith láthair ag ggéalgóirí chublíonn so bhím sé tam asú go mór leis an gheabh seo freisin.
1: Carús well Tom agsú go mór le aránna agus gur mí amagat a sucht a bheith ar fálinn ar an glóir maidin inneo Daniel.
0: Fáteocht.
1: Slán níos gur mí amagat.
0: Slán.
1: Slán. Agus binigí Daniel Burke ag leir faoi aránnathe an chlub an sin.
2: Gnáirí go geall lo ar an ihe an is ba písa ceol agan seo agah ócé lú le go leisceil seo leh seo agah ócé lú agus underscores le Harvard

0: Bin agi Crystal Castles le Not In Love agus Rivision the Radio Department less Sleeping In. Chorda ta siv ag eisdocht le radio na lifa cid sa sé, Punkacar FM agus Shop Yob Yoga. Lumsa Eimear Nic Robín.
1: Agus lumsa Judy Meg ní chinéide. Anish vi an deis agumsa inye lairt le Anna ní chuilin. Bonahor an chlub raha trí ghaige keim ar cheim. Dear me urhi ar dús, cad é a vi mar spraga de an chlub raha a vonu.
2: Is soca gur smaoine mé faoin club bratha agus mé ag taisiil, so is múntar pontscoil mé a chóg mé sa scairma an bblion se caite, agus cúg mé ag taisiil timpa na háte agus nuair bheith mé na títhaí difiúla chunig mé raibh méid an daoine ag ré agus bhí club ratha ann. Mar sin de smaoine mé brálam mó club ratha féin a bhanú ach ar nóí trí ghilga mar is féidir leat. Bheith ag ré agus a caiint gweag ag an-am céine. So sin an cynnal sprook a bhí agam agus freisin imrím leis na gweilóga, pel gweilach agus tá pobl íntach ag na gweilóga agus sport, so bravalam cynnal an pobl céine a crothú ó haibh ráhada.
1: Íntach, íntach. Agus an gúrn si fóta rib gach level gweigad?
2: Yeah, no, cúrmais fóta rib gach level. Alán da mo ag an túsfí sé alán da mo cord a rabhig tocht, agus alán dóf níl alán gweilga acu ach carrig sé lo cun achean go le an gweilga rís. So, fóta rib aine atá a gíri felon o gweilga no beidr atá lífas gweilga fresh.
1: Iontach, agus amr am fwyd a chúlar fein o haifan chai gyda?
2: Yeah, so is stoka gyr hosig me sa von school, drasol me ar sgwyd I gali le mae radon. Agus yn sin, cwg me cwig man school tri feirla, o cymad me yn gwelga, cymad me cwnt gwelga goni, drasol me yn gweltwgt, agus rhan me di sbwrg tri gwelga, agus yn sin, nyr amys a clasta, rhan me mafwn twrg tri gwelga, ac rhan me yn sin, more specific as a jagas na gwelga. So goni cymad me yn gwelga, a cwnt gwelga yn tamar ffod, agus diesion yn ffod, ta gra morgam da gwelga nis.
1: Ín ar fad, agus tuigim go bhfuil imocht ag tacht suas ag a glob ratha i ggófuirt le bloc lí le gaige an gcéil atáin, amhar an fuisin?
2: Ié, so cúpla bhí an hain an sin nuair bhunaí mé an glob ratha ceapan beidir treid bhí mé ag smaoine brabhálam rud éigint níos mó dhéanamh. An sin cú mé deagháil le baile lí le gaige agus chun na gaige agus smaoinigh muid faoi an gcéilatáin, so tá sé chuna bheith an céad rás 5 km trí bhean na gaige, so is dócha gur rud óhar é seo. Agus ag an tús, bhí muid ag smaoineamh beidir ar haincéad chuig a ranfortathe ach nuair cuairmid an fógra amach tríd cúpla lá bhí sé déal amach, so bhí ar níos mó a chur ar fáil agus inis tá 3 km chuig a ranfortathe agam agus tá sé beagnach déal amach inis. So, tá sé just thar bhar chun eicáil bhfuil a méid seo daoine gaobh bheith pórtach. Agus a rís tá measc an do gaoine ag dul daoine atá líofas a gaeilge, daoine atá ag fean an gaeilge agus ceapan sin an rud is tábhatí.
1: Íontach ar fáil. Agus abair ó haobh na sonraí de don gaeilatáin. Caithan a bheith sé ar siúil, cén áit, ag scachrad?
2: Yeah, so bheith sé ar siúil ar an 18 mí Dearfór i Bpórcaí Nisce ag a leirtéis sin é. Agus, yeah, so just bí hinta má tá sibhigh dul chun bheith an beidir thart ar ní chun an chlóracháinna inamh agus muna mar sin agus se tosáimid sin thart ar leirtéis sin é.
1: Íntach, agus na mard ag ghfuilaineag éisteocht nach bhfuil mór an taithí acu bheith ag rith an dóilat gur go bhfuil galoir ama acu bheith a tréináil don 5 km i mí Dearfór.
2: Dia, tá lán ama agus ag cai mé rá do daoine, le tá aon duine anán ri. Mar dúirt mé lema club ratha roint do gaoine a tháinig níorbh siad riamh ag ri agus inis is brál ó bheith ag ri. So, tá tú anán ri agus orint a bíon aspa muíine ag daoine ach ceap má just hain tú mac fiú tú le 2 km agus gach eile seachtain 3 km, 4 km, 2 km ag tá gach aon anán é a dhéanamh so. Se sinna tá fáidir bh gachéine.
1: Arrás ar fád. Agus abair, maidir le céim ar chéim, nuair tá sibh ag tréáil, caihanna mín sibh ag tréáil agus céin leil ó haobh an rite atá de dhí chun tosnú agus búlaisteach chugah mu bhui siad ag freistalléir an gcéiletáinú beidir go siad a gurí buúla leh dús agus trílahaintas cad a bhilthá.
2: Yeah, so fui láthair tá muid ag bhúla óháin sa bhí i Pórcaí Nisce, ag deganá bíonn sé an domhnach deireadh sa bhí, so tá ré agann actually an domhnach seo ag 11 chlog a Pórcaí Nisce ag bhúla ag Dash Coffee. Agus arís leis seo, like, tá meascán de ratha difriúla ann, so tá daoine beidir a raibh ag ré ar cúpla bhín, nó bhlínta, agus an sin tá daoine arís atá ag tosnú, so deganá bíonn duine amháin, so bíonn beidir tror a hagen gak or agus bin dinnehan gin tús dinnehan ag deir den aigen se or. So ní ba ein dinne fog a lohéin ó aimimi mar sin ceam sin a rutáí fashion go bfuil gach defo agus gur bfu gacht in a compport agus idig ré freisin.
1: Agus a mén sevé lochas so an sin agus go an taheith agah.
2: Sinnne ru am ru sver ag an deire an caféfé agus an cho sinna ru a gachtainine ag sú a hainar hosin siad an ré agus. Tá sé jazz rééis freisin mar orintanta sé beganí dachar ag ré agus é caiin so bíon daine ag déanamh éachcht taréis ceamtá sé intuk gachtainine just exisi sa céile agus é caiint trúge gotá sé aus.
1: Íntach agus aber hí reinint imachtaí agah ribh seo ab an faoi na himachtaí a bhí agah ribh seo.
2: Se so bhí muid ag ré le Club Mercies so app nua é Club Mercies agus tá cinál tá sé app agus má rintú leis an app foiin tú cinál dúsna taréis so cuaigh siad a deagbalúmsa ag an tús bhí muidna actually an céad club ratha le Club Mercies so is sogur gur bhd mhir seo agus tá sé jazz fashion chuna bheith ag obair le an óltaí trí bhéile agus é ag tuairt an ghil isteach chuig an óltaí beidir nachhfuil Well ga acu agus ceanta sintáach tá freisin, so tá siad ag obair gagéan in níos rinimid roinór imimetí le, agus tá sé deas mar an sin rééis an rit a dúsna an mar nuair tá tú clubbraú a níl lán ní thugad dagad tá tú tusnaach níile an bhdí chun tuairt a gwine tréit agus mar sin tá sé deas chun i bheith ag obair le cholítí difriú agus ar nóí tá gobar gagéir le deis freisin tá an fear antá gobar sin tá sé an deas agus tá sé deas ríos chun bheith ag obair le daoine difriúla.
1: Ntaach agus an rah aint agah Lúndan freisin.
2: Ó se runna mé dear frio sin cum mé teric Lúndan se so cum mé deagháil le an clubbrathe tá Lúndan so tá clubbrathe gaige a Lúndan freisin agus cum méid ha an sin agus bhí méid ag réthla agus bhí sé có deas chuna bheith ag caiint le gachéine an sin tá sé có deas go bhfuil daoine ag caiint gaige a Lúndan so bhí méid ag réthla céile agus bhí sé láálin agus tásúla go mai mé raisiéis chun réthla.
1: Ntaach ar fad. An vector duse in is gúil méadú tacht ar lín na nimachtaí agus clubanna atá fáil le rudí éagsúla do chuoine gurhhaáó a goige a úsáid.
2: Se ceapan cúil a lánar fáníos do gaoine agus is do golummsa an fágur bhnig mé club ra fesin ná spásaú do gaoine chu ghilga úsáid a sih náhar mú, agus ceapanta sin tábhailach le daoine mar ar nóítá sé dechar le bhaintíoine muhil si dlíh ar muhil ghilga acu tá sé jazz chun Tuchttasteach is síomh nabhar múil tá se beganí ní séca, so tá lám rudí dúfuil tá clubbrathe eile freisin ar an saharn a mí an gach saharn freisin agus tá imimetí defriúla le peint agus presagus rudí mar sin tá lán imimetí difriúla agus ar nuí na gcuadóga a thosigh méile, so tá lán spásna in isiste gaoine chun ghilga úsad.
1: I mealaí agsúla sinna sin gcéntaach. Agus abair chunas gur féidir le daoine chlóú chun an gcuileán a dhéanamh agus chun tuile ó leis áil.
2: Se so bhfuil mátá siad gurí tu áil cai siad bheith tapí mar tá siad ag dul a antapí is níl a cúpla cín fácha. So mátá siad géirí eolalas áil tá sé eolalas at bailo lé le ghilgadáí slash ghilán agus freisintá sé ar má Instagram club underscó ratha so tá tuile ólas an sin frion ghilán ach ar nóí cai si tuí áil antapaí martá si ag dul gotapaíis.
1: Nú déach siad beidir buúla isteach chugah agus si bhah ré dé dana?
2: Sinm sin ba sin chuí inta chun buúla seachlíon caiintlín beganín agus tá seo an clé an clubbrathe déanach rihanhileán so ba mé caiinte daoine faoí chu a bheith siúil a ghilán agus rudí mar sin, so tá sé deis intach do gaoine chunteacht agus álamach níos mó hín clubbrathe agus bhín gohéileán.
0: Bin agí agalibh an sin a dhéon Judy Meg ní chinnéide le ana ní cholinn mar leis an glob ratha chéim ar céim agus an gghilechan. Réir a chuirda tá an tám ag ddrum lin agus tamad ag deire an chlór. Ach béimiid aráis an seachtainscún a níos mar cainte ceol agus lé chuma.
1: Gur mí maithgah a sucht a bheith linn an tatain seo, fágamid sláán libh le Herán amháin eile, seo libhann níis Mother of Pearl le Pram.
0: Slán a chuirda agus nádaon darmid ru dicéad áil dí a chultúir le radioún lifa.

0: Radio na Lifa. Kate sé Punk a car.
1: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anois. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go díireach ón mríon a lonraíonn ar ar dailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
2: Dig oise, Cara. Conas atá an saol san astráil. Crac ar bit anseo. Well, a thuir tar éisad dó ar maidin. Luag a lúr dumsa na leithinte seo. Ní mé dul chuig mór an cóisirí, ach ní mbeidh an colar ar carbi. Ba é láíonn tá amárach agam.
3: Is féidir le feibanna colata drochhiúmar strass nó imní a bheith na gcóirthaí gur gá de bheabhar láinte a sheáil. Tá takeíocht ar fáil leis an uirlis ma phlean meabhar láinte ag yourmentalhealth.ie.
4: Spéisle a chanúhéin a chéislú nó seola go ré eile long lochan nó snáhathe misisnúla a bríasa le linn rásí conna fa ríspéis agat i bhéile nuan na lie i mná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isce a cantina, siúlaí baní ceol éach sin siíota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuat ar Dublin Lifi Festival Pangaí ó chuirna carach Lockie.
5: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
6: For Sean Jones win of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshadu bali. Beshe te toli in ish dun yire. Agus tasdien on SEAI, Jones win of bale a hurt ditche choma. Kurdish dachar de Jones in ulf. Kurdig us rada he win of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kaile hach termo is kanelcha evain.
0: Badi on a lifa. Kate a shea. Punk a car.
7: Áirithe ag giveblood.ie. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glaí ar 1,800 a 7 a 3 a 1,000 a 1,000 a 3 a 7.

0: Maidjin Whitey agus fáilte roamh ag Adrian seo ar radio na lifa. Ciaras a sé.ca cear FM, coisla na cear agus me se cear na gcéile chó agus be mar jaant a lifh go tí na chéinte ag an seo radio na lifa inniu. Más rud é ghfuil tú gurí fáil a Jaguarlan le lean an clár mai Jean is féidir riú fásta chu thugaín go ólas ag radio na lifa.ie, nó text nó WhatsApp a chur thugaín go náid a háachta sé, a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cear. Nó más mé lá muid a aimsú ar de main social dis féidir tractoring ag radio na lifa ar gach ardan. Agus sin an app nu a géalaí cogur san éirú a níos fásta. Tá chláir bra a go díú ar muidín ba muid cleisiúil a níos ar buil ó a dálaí lehaoin a bheits a dénig pléilin ar rinnt sport agus in é sin ó cholín dofií de chuid an papair maididir le haigrán na seachtaí seo ach ar dús seag an príú scéal a nuacht an náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tá se ráte ag an éidir sláinte Jennifer Carroll McNeil go bhfuil mrá atá gobar leis an servís náisiúnta áthair cheart a bheith le cé síos ag agraíocht nach bhfuil dá chosint. Diolta si céisna a réigirt muidir le muíon a léirú ag ceanreaach na hagraíochta. Taigan seo ina dhé gur thugbrééis agus trathbán le festa RTí gur oling siad ciapa gréiseach fuabán tromíocht nó imiglú agus siad mun ibre leis an tarhís náisiúnta áthair ceard. Tá ifigeach sin tuireach in íomh ceapa chun fesrathain a stiúrú muidir le imúilú marfa go do trí chear a gunda na mí ar a bhí seo ceate. Gortaíú far sna chégadtí go duna san achtra a thuit amach ar an air céad trathe is a dá an bhfuiln na gaan lua ar weidín háan an cuaigú láéag do mí lunasa. Far se báasta war a gcuid gortaíthe in ospidal wurde roigead athe ar an ceathrú le do míhhain an óir. Tá gearí gurí do duineir bí a bhhacan ar de hála nó a fuair tafad ar cheamra dáise gear anachtra gáil a Jaguar lá. Tá mac le Gerard Hutch ina dhéomh acuisithe maidir le agraíocht carúil a éascú ina dhé gur inniu a seaachadú ún Spáin inné. Tá se chutha le Jason Murphy atá aithne ar fásta mar Jason Hutch trathas seach blion díis gineanna seo agraíocht carúil a éascú idir an darna le dé do mí abran jahil sa séag agus an níú lás fi do mí bhhan an óir jahil sa fithe híon iní é gnethaí se oscóir na chute dúthe i muile clia tróna inné. Gohú é ag airdrom bheith aswan tróna inné in égur thug gearardí aráis ón Spáin é. Ní ro íon anadíocht leithúil ag Jason Murphy agus é oscóir na chute inné do bhhar an stalg leanúnach chuú dlí. Tá copmorú ar siúil a nniu a nua áireach na stéid aonaithe agus fihe sa cuaigh blion carm an is céite ó na chusaíthe ní a chianéig marú jahile ní géad seachú is a seaach daine ar an tíanú leéag do mí bhhain an óir jahil is a fihe chéan. Níall uachtar an na stéid iontaithe le bheith a láthair ag an comarú seo ach tuigfar go me lásúachtar an JD Vance in i láthair aíocht le iarúachtarrain George W. Bush, Joe Biden, Bill Clinton agus Barack Obama agus mar nua áireach Zohram Mandami. Níl aon óráidí le bheith mar chuid den Seamanas leithí muitir na daoine a marú san ansaí seo animnacha na marú. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuacht an náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus anois ar an chláir be muid ag cluisteil ó ideal ní láhain muidir le chuirsaí sport. Anislam ar an chláir ar muidín chun plé inú ar chuirsaí sport na ideal ní láhain dé mar tá chuirsaí leat.
1: Aga mai sin.
0: Aga bra ar fad, teim gúil rinnt scéalta sport a sport na eagsúla réití agat an sin.
1: Tá coppla scéal agam scéal faoi thuid Katie Taylor i measú na clé ggéalacha technóíocht nu a rugmí na man agus Ranella.
0: Íonach sé is tutha go as nóí muid le Katie Taylor mar sin.
1: An saithann se caite bhí imimet mór ag tarlú i barcan crocaigh don sppóirt agus na mrá. Cléaddornáíochtta dearannach i Katie Taylor bhí an in ag flora pelí ón rang. Rih seo bhí dóíigh as dóíag cléir profisiúnta buúte ag pelí. Bhuaigh Taylor ó scór 8 trí bhíle daine in imeachta bhí scrífa sna lárastára. Bhí garm den sco ag an bhana spré ó bhfuil ceir go blion d'éis sin is. Ba chur dounda sa bheith an édrom í faoi trí, agus an sin ba chur dounda sa bheith an super édrom faoi gcóí. Gan deit, ba sin imeach sport na bliana in éireann agus in rannáíocht. Faoi cumann peal gaelach na mán agus cumógaíocht. Bhí hitú amach idir an cumann lúchlas gaol agus an cuiste roighh socrú i meascú na clé gaelach faoi na blananna chun iad an cumann peal gaelach na mán agus an cumann cumógaíocht a chur le chéile. Dog Mary McAleese an rôl mar cehéirlach den cuiste a bhí ganas an prósas. Dúirt si go raibh an CLG chun trátha faoi na áit san prósas ach nach mbeidh siad in ann é dhéanamh an bhliain se thugann. Ba sáir don iarrachtarán nach raibh an CLG ag iarraidh na mbrá a bheith páirteach i sport na fear ar an leibhéil is airde a dúirt si agus go raibh an léiriceán sé mar buile in aghaidh na mban. Dúirt an CLG nach raibh siad ag iarraidh a bheith fre bhanda in aghaidh na cainti atá ag teacht amach hééis an hitiú amach ach níl an structure réad an bhogadh agus beidh níos mó am dia orthu. Dúirt an cumann peal gaelach na mban ní raibh siad ag súil leis a thairí as an post. Dúirt uachtarán an cumann cumógaíochta go bhfuil sé cóbhrónach faoi cailint Mary McAleese son cuiste. Faoi craobh comórtas Paris Nova na Heorpa. Fuair Roisin na Rian agus Dermot Brady bun airgead ag na craobh comórtas Paris Nova na Heorpa. Rinn na Rian a rás is fear riamh sa rás sprintála 100 méadar agus fuair Brady an dara áit sa rás meascra aonair 100 méadar. Ní anan ní réon an téimeach sin fiús na cluichí Paralimpica ach rinn si job dul chreite. Bhí a rás snáb a chéise 100 méadar is fear bhí aici riamh ag Emerson Scully Fosta, dúirt si nach bhfuil si nána a chreideint. Faoi srá man na hÉireann. Ag an deir seachtainna chreicnigh an cluiche idir Galway United agus trí United ar náid a náid. Bhuaigh lech Garmin FC dó a náid in aghaidh Shamrock Rovers. Bhí an lámh an uachtar ag bhaile luain le trí an áid in aghaidh Portlaoise FC. Ba sláinte go Rovers na Butchery ina gcluiche le Ceathair Córaigh leis an scór trí an áid. Cáil DLR Waves in aghaidh Shelburne FC ar scór a haon an áid. Fuair Bohemians FC an t-éan scór ina gcluiche in aghaidh PMH United. Faoi rugby. Sa sráid WXC, bíonn an rath ag úsáid Lee Roach Midge 4.5 in ónad méid cúig. Tá sé trí fáin géad níos lú ná an cinn tradisiúnta. Dúirt mórán de na himirí a bhaint trí leas an líróis nua go raibh sé níos éasca i úsáid mar tá tú in ann níos mó smacht a chur air chun a bheith crin. Bhí an sráid dhomhain de WXE ag gol ón dara lá déag de bhí bhean fuar go dtí an tin láis trocha de bhí dearadh fuar idir an Astral, Canada, Sasna an Rank, an Idol, Éire, an Seapáin, an Nua Shéalainn, Albain, Deiscirt Afric, na Stáit Aontaithe, agus an Braisine. Tá copla imreoir ag gearán faoin léiríos nua mar bhí siad úsáid an sean cinn ar feadh blianta agus bhí siad co-difriúil dubh agus éadaí imirt. Ar fear na Tóirí agus na Gcorthaithe chun léirmheas a dhéanamh ar an léiríos nua a Rinn Gilbert. Don dearadh seachtaine atá roinn. Is srá mrán na hÉireann, d'isarthann bé Bohemians FC ag imirt in aghaidh Lough Garmin FC ag haon chlog i Bac Daily Mount. Caifear an léiríos isteach idir Treaty United agus Baile Lún i Marketsfield, Portlaoise FC agus DLR Waves san RSC agus idir Shamrock Rovers agus Galway United i Stáid Dala a lig ag a 3 o'clock. Bé PMH United agus Carra Corky ag Hosnú ag a 5 o'clock i Bac Greenog. An cluiche dearnach an lae na Sligo Rovers agus Shelburne FC ag 5 o'clock chun a thart. I lúch clásaíocht dhomhanda, ó inniu go dtí dónach bé an craobh comórtas Jerry lúch clásaíochta dhomhanda ar siúl san Ungar. Bé Rashidat Adeleke agus Charlene Maudsley i measc na Nini a mé i Cóilint. Fuair Adeleke bun airgead Eorpa a mé sé caite, bé sé ag réid de dónach. Tá Maudsley tréis teacht ar ais, cáil sí meas austan imeacht Eorpa mar bhí sí gortaithe. Rir sí san idol de Mairt don 100 tréis a bhriseadh ag an cruinniú turas il craochach le clásaíocht dhomhanda agus fuair sí an dara thait, bé sé ag réid de haoine agus de dónach. Sin ach an rud ó deis sport inniu go raibh míle maith as a bheith géisteacht agus béimid linn an seachtain seo thuin.
0: Íontach ar fad go raibh míle maith agus as a bheith linn ar an cláir an muid na scéalta seo le a phlé agus ar nua cíchan muid a an rath ar Rashidat in a seachtain deirú seachtainne.
1: Go raibh maith féin cara.
0: agus ben agah an sin a delní lebí na Jenny Playlin ar chuirsaí sport tá si bhgé seach le hadra ar radio na lefa chéad sa sé pontcha cethir FM cos le na cethraach. Bé bud cléisteil

0: Kiisha agus ar nóí anráachtas gan mí go leith nó mar sin, so cé bhfuilmuid in aimimseir an an óir cínte inis ó heh an aimimseir agus riile ní stoppan na féaltaí ní stoppan an chuí bhfuil cuasaí gnóthach agus ar nó daoineráis ar scónagus na chláisiigh teachtarráis gan bhfuil comá, so neart ag tarlú cé bhfuilmuid ag ridim le dean na blina.
1: Sin é agus is stoha níon feicneach agus a leidbí muidirsúil a chuirí muú síú é gan nach a sléir nach sin an scéal faoi láthair nathra agus an airidir siúil mar luí tú an sin agus is cinnte ghil chuí gréthe go chéiríthe sé na géige. Feicem ghfuil istótha an príúgréonggraf a go bhar an chiad lehanaach an sin muidir le servis taíach de géalaigh de thuismóí a bheith seálta.
0: Sinna go dtíach bhí sé se seolta ag an taréideicchas agus óige Hildegard Nachtin agus ar nó síle seoige ar réna banantíí ar an seola iscóilna siúnta néhón aspal i cannot na carthach in gáalaamh. Géalge do hisismathirí nó Irish for Parents an factas nua atá seolta agus is múl nua ar líine atá dearra chun taú le tiismathirí agus le cuaimhnóirí agus iad é ceú lena chuid fáistí an géalge a álam agus úsad sa bhaile agus saléal léúil a réon, so ag caiint faoi scóna ag teach doráis se an úntaach don bhlín le haid ganná seo a heola agus bhí méid fécinint is seaach ar i réit na seachtainna tá nuid sin rudí éagsú len ó éh mirine ó éh cad is féidir bailí éagsú le tíh mé beidir den cuairsidechas le an ggéil goúsáad tá rudí ann ó coolla cethir mar hapla. Is áisiúntaach ní ní raibh méid breú a dionní scuip de surfas mar deirtha ach is áis úntaach gotáin agus irishforparents.í an seola táin agus tá tiolalas ar nóid faoi sé in an papir an teachtain sear nó níháin ghfuil an greengraf mar an príomh greengraf ar an príomh lehanaach go going ach tá alt istí in san papir going faoin amach áris sin comá.
1: Íonntaach ar fád agus céim marráta an chuma ar an airid sin. Is tuthe scéal ní stúiltaí sin ar an darna lehanaach a go bh maidir le cumisiú na main a gá satóraach agur nuide an taibha gohfuil se sin athúna agus an scéal sin is tuthe go mór a meile fabbal hús na bliine.
0: Sin go dtír chun scéalaigh Park de Borcaling an teachtain seo agus ar nóid cumisiú na man chuir tús leis an céad fistracha an formúil riomh faoin cód sa bhálteachta ar lína nahéan agus iad ag ddíú ar nóid mar dúirtú ar an áir an ex. An tá riorthir ag muomh go hoffiigiúil nach bhfuil leanaí a cosint i ceart ó pornograffiíocht ó forraigh an tromcúisecha agus ó gníomharthe cruúalaach ar an servis. I know he dúsáid an golóir doing ex nó Twitter mar bhí agus tá neart fuí má faoi an bailí Beiidir chun na hústátaí is déine á ó chluí sport de Beiidir nuachcht ar nóid a golóirló rudaí nachhfuil má faoin platform áthe sin comá agus ceantas nuí ná agus bíon daine ag caiint faoi siar seacht agus ar réile agus gur féidir gacuir do rá agus mar sin de agus tábhaanta ag buint le sin ar rudaí faoi le ach ar nóí is féidir míúsá do bhaint as an ceartár sin comá ach in san cás seo RX is féidir de aine do aonis aon rud a eáil. Níl aon ru da na deirns tú ó an bhfuil tú os ciún séag nó 8ag nó péad agus tá cead a go fécin dearan so se. Níl aon córas mar sin an ar chobe, so se an rud atá an cumisiú na man ag déanamh mar cuid don grinscrin dú atá siad ag déanamh ar an choras agus beigla feicá amach antá ag cad a hagantamach as dúirt an cumisiú néir servisí didecha le cumisiú na man John Evans. ni mór da ar dan atá inrochtta

0: nanny agus canny caddy in offer fi an do dini fasta a wan I will pornographic no furrigin atá as quimse agus gan úder no gníver ha crohulaka a kintu nak féder le lani an tafer sin a rotan degina tri ferte jarfa ha ise éfoktak a cor con feime a dorche dorche koma gwil bunkeart ag lani parte glaka sa seal digitaka agus a fe cosinte o jewel miúsad agus du Hiú Erlína ag an an céine agus buiad na principal sin a bhúnig an cód ó hús. So be le feáil ach ar nói is ex an cédram atá green scríú ag techt ach is ócha be leí TikTok, Facebook, Instagram, beg siad sin faoi green scríú amach antá cumá leis an cóirs intlaachsúge groch atá ag ex tá si sin taréis a bheith faoi férú cópátííota hena féin leis an comisiún ópach comá agus beagtile exactachtamach a seo cínta de.
1: Sin é go tíúach agus is tócha méile fechails na mííana macroín agus peidir níos fuidena sin ach istótha gur maihinn scéala go bhfuil tanú chuir na gine agus bhfuil comisiún na máán istótha a feistrún scéal a gceart agus anid sin a é teach amach maididir le ex an mléana gotí seo ach is sutha fécinú réana is i rá lehanach a trí agus scíal eile atá ní go mór am mean fphobal le seachta nóar sin an nuas na castais tííoachta ag brú níos mó puist díos seach sa bhachttainneocht.
0: Sin é go dtíar neart scéaltaí is tó go bhhains le daineoga go mór mé an fóbal an teachtain seo agus seo cean eile a tán cosár de tuíoachta ag chuir brú ómhór athglaigh ar incom isiil agus é chuir le méadú na botainachta leanaí dar le Bernardos. Léiríonn an taide nua seo ón institút taide anamíoachta agus sóisialta ar nó an ISRA grohan gardú Geir ar vochttanach lení in éan in at nóin fás láidir ar an bhaingcom, agus tá lena bháin as gach deithnúir inis gan bun riochttanas agus táthartar 2,000 lenah ina gcónaí i d deaglaigh faoi bhin thseach na botainachta. Dúirt Stephen Moffat atá mar banisteúir Bartas náisiúnta le Bernardos gur bí teaglaigh ar incom isiil is mó a dulling de bhar an bhfuilscathe mar nár ardaigh a túrstal ar aon dul le praisna agus tapáí áthe gan teas cuií sa bhaile éidirúnach ná 10 páirta ghlacha i nimachtaí cultúra agus sport a dúirt sé agus bíon ar thuismóirí fanacht leis an céad íceach sochar linmh eile so le ceanín siad broga nó cóta nua. Freisin i gás na eile stop an teaglaigh ag chur airgad i méidir raibh ící foiinemh chun bí ceannach agus dúirt Stephen Moffat comá nach bhfuil mór an teaglaigh atá ag fáil taíoachta ó Bernardos ag éú ón mochttainach agus sin an géir mar ráte san sin le tá sé dócraide ar fad dúirt ar dír Tania Ward príomhhaimnach cógalacht ceart a leanaí ar an rialtas aigethirt ar an nearcéim i muisiad fé fé sa seachtar nó beag an buisiad ag teacht i gceann cúpla seachtain agus mol si méadathe 10 euro de fáistí faoi gáblín de ag dtíis agus 80 euro dóibh siú atá os ceannaí sin mar le aon Maríon le tuile taíocht de foiinemh cuam leanaí agus íceocht seaigh ebre a dafnig antiseach Michael Martin greibh lefil na botainachta leanaí róhard agus do lecha commags cosan sé chutas an rialtas áfach agus luigh sé leir scola sé nasce Billy Cho scola leatnú 10 plus agus cuam doctúra teilighh sé nasce do fáistí faoiní blin díis comá agus ag ar an rasúra dúirt ceanara an locht ebre a bhena batic gur ceartta na figurí a bheith ina glé pránach muscailte don rialtas agus dúirtí greibh tionúar na costas tuíoachta Har a bheith borthe agus greibh na costas sin méadathe óhin a le comá so Besúl géir cínte ar an mó sé i gceanúpla seachtainna cad a fés ann ach is statistií trúmcúisecha sin ar fad a cé ar nóid mar dúirt me go bhfuil fás láidir ar an maningcom in an neon sin tá ardú géir tucha ar bhogtainna glannaíon éan.
1: Sin é go dtíúr agus topisteach ar fad an scéala agus ar nó tegan an tuaras sin ó Bernardos ar an teachtain céine le cinena bheith si heag Focus Ireland agus éiad san tuairt le fescarú méadú Santa Sacr lína Jolí ag buint lásás a god servicesí marhealar daomh a bheith gandíidean nó an mhil tuíoach acu céú agus tuú siad san ag éile fásta ar an réaltas an plán gríú a chuthan cin agus Aprenn nu a dhéanú ar an scéim éíocht a chumh tuíocht agus tuthe go mé a feic eile is mar luí túún sin agus an cein eis nes le fáil fáil sií g an coppla seachtainine.
0: Sin éon go dtíach agus is dócha tá golóir daoine agstraiciltar ar neart fealaí faoi láir agus nó rancinn tú mar hápla costas petrol agus riile ag dul thuús a ríis agus Ke will ru dénte an realtas faoi sin ní chuirsí na pricing in áide a ríis an petrol ag dul in áide le cuasaí gó agus an taobh sin ar fad agus cuasaí idir náisiúnta agus galoir le rudaí ag brú ar daoine hena féin agus seúpla rud eile san á seo leúnmh dé beag ruda cinint in san canáisnééis do daoine mar se.
1: Sinné go dtíach. Is dothir áhar níos dearirthaí fecham go scéala go fásta muidir le daltaí an stait ar bhhair an inta siúrafach a dtíú lehirireachta.
0: Sinna gotíach so mar dorméid neart caiinte faoipáistí. Is tócha gur mí me an á a tan sa béidir sin ceanta san na fána go mí an air sin ag fécinint ar cuasaí óhéamh na daineo gaach se deascéil mar dúir tú haon daltaí an stát ar bhhar an intasúpa saléthracht agus daltaí chuig blin déag díis in san stafi sé chundé nahéan sa céát. San intasúpach ó théamh naléthirt de réirmór saúirtá tuchaach a bhain siad an tríú áteach comá sanolaíocht agus an cehrúáit sa matematic measc fi a seachbáilstad an intasúpach sa chláir idirnáisiúnta ó meanú daltaí nó an PISA agus tá sin an staidir cumas daltaí sa léthracht sa matematic agus sanolaíocht agus déré ga cear blina agus ar nóid beag an céad belt eileann i fitheh fi san ní inis ach is dócha níléonúna an se in á riire mar tá gacht duine bhil chur tamhéon ar éonos agus béidir go leir daoine eile cumma agrá agus saoine sé go bhfuil an choras idechas in éan Kenston choirsí is fearr ar dam agus se chuid den tuirda sin agus se chuid den féine se ansa. So ó héamh na statistií ghlach sé fiile trícé chuigus sa sédalta i céad seachú is dó scóil sa stápáirsatáide an áire idir mí mát agus mí abran agus bhí Nígus a héon tír agus géleg ar páach i cumpraid le 8tó sa héin i fé fé sa dó, agus méad céta an na ranpáta a raibh coolre in imracha go ó 16.4 fan gé go fé a 3.a héin fan géad. Dúirt an tarra idegus hilda gceird nachtain, gur scéal mór rathe i bhaimíocht na hhéann sa léthracht ach nar féidir neamhhar a dhéanamh den laidú idir náisiúnta. Ná den trocht a nús sa matematic comá so bí gaiheh ar gach séal is dócha deirad níos fear le daltaí i mscona agus iscona nachscona deisiad a ná lena cóscoláirí i cinena eilescola agus forbúcalí tarthaí níos fear na chalíní i gáhar seachas an léthracht hí na mscór níos irde iscona éganéis agus bhain búcalí níos mó tarbheith astú na chalíní comá so sin cuiid den tólas faoin staidir á i se agus main jafro di an sin agus is mai sin a clostal.
1: Sinné go tíirdach. Is tuthe fécinn se ré rá lehanaach a seachtain seo fecin bhfuil scéla go maididir le commissionnéirí teanga ó chempel an dóan teach le céla in nealih de mórthógáil a ar náisiúnta.
0: Sin é go dtíach agus bhí cíhín ó caiile ón pápéir an ngáamh i gabh gabh na seachtainna go leiscéil ó ihe dé mátaráig nuair cheolú an códáil fifis sé den cumman idirnáisiúnta an comisisinéirí sa taimhhearc ar nóhearlan náisiúnta ina ggéalige Paddyo Leonard mar ferantí fear a bhfuil atnáha óhéh. TG Carrigs rather that Akarnoi eta a gober inofig and Commissioner Changa Komags Koran Commissioner Changa James O Kung Cannon Falcher Raven Commissioner Changa Lake Ohanik O Moran Tira Umfratan Fiog Canada Tirnamaskak and Catalon and Kosav Arnoi and Commissioner Gelge Al Hua agus an commissioner don tradisiún Albanach Ultach cumma le commissionerí teangacha ó tíre eile cumma agus bhíon tíre a ghilteachta éan ó cíh láir thug sé chuir síos ar an cuií a dréictío ach na teangacha áfiiciúil a raibh tionúcuir níháin antá nnéan ar nó ó ach óreaachtaíoach teanga I Canada agus sa bhreatain bhéigh agus iní na caiinte na sin bhí seisiún ceol pibar dhéalan ag ceoltóiríoga cosisearige agus golóirlóir ag tarliú an sin cumma. So i gabh na seachtainna bhí neart caiintena spéisiúil ag saréile ceantas na fíraí a tháinig anús iná caiint a raibh ag ar an céín go leiscé le caiintúiríagsúla leis comisisinéir na Bretainise ó san lehaíon rinne chuirsíos i Bretainis le hatteangracht bhéirla ar an caiit ar na caiide an teanga atá a féimmús bretain féigh agus thug an comisisinéir teanga simas ó chun canan le fis rinne sé chuirsíos ar an féimmú ach na teanga gaáfciú an fíric a tháinig gomór chun cín ón caiint sin ná go bhfuil thart ar 8,000 fustaí sa servís peblií inúil sa gcuige ar a laid ag lehéal bí adó in san TG agus a thart ar 4,000 fustaí sa servís feblií an fhí láthair. So léironn sé sin go bhfuil thart ar gá fan géad den éarnal feblií inúil sa gcuige, agus be gá le 2,600 airci a bheith inúil sa gcuige faoi fithe trocha má thugtar lín na hácha atá takeéis deach im lína mar figur so sin 3,000 atá takeéis seach im lína agus dúirt an commissioner teanga go bhfuil gá le airú cultúr san éarnal feblií chun é sin a bhaint amach so dúlánach an machchas amach cosú le scéal a ben léasdócha i gceann cúpla nóméid faoi cuasaí na cluí gcualacha agus ar nóí an sprócha ra bhein fé seacht daoine teacht na hagraachtaí teach le céile in éon agracht bháinachs na bhfuil sé sin chuntáú inis leis an figur sin capmbeigh nó raibh sérá is ríomhlíon ó hen nachmbeid an sprog sin bhainte amach in an cosú leis an sprog se faoin méad daoine in san airnal servis baibli a bheith goige go faoi fé trocha capam go bhfuil paon na Sky i gceist le figurí mar se agus beidh sé dúlánach sin bhainte amach in an ach an rud is fear béidir le feicá le caiin faoi na seachas bheithrá ó beidh méad fan géad a gcuin faoi ammthe just a bheith ag déana a bhíreacht an tamar fad daoine a bhfuil gaiige chu aircu nó daoine nachhfuil gaiige chu achá a gaiige elam aircu agus aon cargur féidir thuirt sin a dhéanamh seachas a bheith chuir figóí a muhan sin agus sprócanna ná féidir a bheith réalaach faoi agus a bhaint amach.
1: Sin é go dtíireach agus is tutha go méile feiceile na sin macroí nach mar luí tún sin agus is tutha scéal óhhar an teachtain seo na méire bhcéile ise gurías róil seaci mar chéhirirlach ar fuúséis ionaithe na gglaí géalacha.
0: Sinné go ddíach agus thiarm an scéil seo ascríomh is dócha faoi cuaig bar bhí an air sin ag tarlú leúpla lá nuas ar an cédul síos tháinig sé le fis tróna de mát go peblií go raibh mar macilíise airthas mar dúirtú an mar cathúlaach an próiseis éanta na clíhileach i ní sin ar nóí tháinig narád si amach na polatóí caiint an cumpeil gweil na man agus an cummógiaíocht a chuach rád si cum luúlas gweil in í an sin an ardúthir Tam Ryan ar Morning Ireland Charlotte Burnsúcht ran an cum luúlas gweil ar nuachta hain Artí radio hain agus galoirlor casí sa scéal ar nó i bhí crinethe an sin idir Charlotte Burns agus daineón cum luúlas gweil leis an Tara Sport Patrick O'Donovan bhí crinethe ag co cumpeil gweil na man agus cumógiaíocht le daoine ón rain sport comá ach bhí mé ag smaoineh faoi pí atóíach do scríomh agus beidir go scríomhing pí an teach an teógan faoi se mar beic sé ag bo a raig pí sócha sanléanta tá máróing ach tá taíolhór a gomsa ó héh a bheith ag daile leis na hagrachttí seo i le ní amháin ó héh na mande ach a bheith isté ins na hagrachttí seo bhí mé mar Africa caidirh peblií don choláistí tríú le bhéal ar choláir dedicchas an céad Africa caidirh peblií náisiúnta riomh rinne mé an róil céine do fell na man gan náisiúnta a bhí mé mar Africa caidirh peblií ó heh an cummógiaíochtta de i gúí go óla agus bhí mé mar an Africa có Africa caidirh peblií gannáisiúnta ó heh clé cá freisin bhí mé buintach le cuairtí líród láh gannáisiúnta cumma a níháin gannáisiúnta tríd an agriíocht ar fad lehéach go chundé club agus riile cumma in na hagrachttaí éagsú le le cumma ach an rud atá mé chur chun cí an se níl mór an daoine a tátaréis a bheith buintach leis an cuaig agriíocht sin bindíní béidir meid buint le có le pell naán agus béidir cum an luúlascuil nó cummógiaíocht agus fell naán nó cummógiaíocht agus an cumúlascuil ach ní minic líród láha agus clíí cór agus an rudatá mé ggéíránin se ná ní go minic a smuoíon daoine ar cluhí cór agus líród láha mar chuid den cum an luúlascuil agus tá agus níl siad mar drathcha nó drafócha leis an agus cosú leis an cummógiaíocht agus pe naán is chuid den cumman luúlascuil iad agus an feib is dócha atá gom agus an bórt a bhí gom riomh nuair thosaigh an caiint faoin próiseis éanta idir na cluhí gaalach ar fad a bheith mar agraíocht amháin is cuma sa teach faoi an líród láha agus na cluhí cór ag chuid wa don agriíocht cum an luúlascuil hena féin agus cumála sin ní gad an fiú caiint faoin gáspót orthe sin céird faoin amáint i reinint áit sin eile cean na sportna is fearr dam agus tá stadas UNESCO buint amach ag an sport áthe sin inis tá chuid wa daíonn san cum an luúlascuil is cum an lob ar chorbe faoi cuairsa amháin. So muna bhfuil tú tacúil agus sásta caiint agus an taíocht a thuirt le de sppóirtainna atá faoi do chum hena féin. Cad atá tú chuna dhéanamh le sppóirtainna cummógiaíocht agus sppóirtainna pelamá. Ne, tá mé cruthú drofictar an sin ar nóid ní sin an cás ar chorbe lecin nírá nachhfuil se sin an cas ar chorbe, níon se sin an cás iná cás agus ar nóid tá go lorlor daine bhain sin cumáhfuil a géirí taíocht a bheith có ó héh na sportnéir fad nó forhór na sportnéir éos agus mar sin de tá daoine mai ann i gcónaí tá daine fuiile ag obair an sin, but tá sé spéisiúil cumá mé agrá sin ar seachtain a bhfuil sé fógarthe ag an cumman luúlascuil agus an cumman camanad ar nó sintaí na cluhíí choríleke idir an kamaníocht agus an amant agus an kamaníocht agus an komógiecht a bheith fógrathe den flin se beg si ar siúl ag deirmí ar for capam don céad ó riomh park an park cuiomh gorcha gom leiscil ní cuihannom í de bheith an sin ar chobe rihi se ach an rudatown freisalím ar na cluhí sin bhí méid freisalar who go minic thar na blinta le fé blin a nús nó mar sin agus hí galoir amanana ann nach raibh an úteran de chuid an cum lu glascuil ag taú leis na cluhí choíla chu sin is cuiinlumm hí blin ann hí an Cluhe i bark an crocaig agus bhí na cluhí choríalacha in san fel idir pan na hasráil agus ar nóon pelgualach ar siúil agus níor tháinig úteán an cumúlascuil an tam sin amach chum breanú ar an clé ceaníocht agus amáint agus bhí sé ar an láir so tasáan sé sin is tócha cuid don Donnas a ta ó heh a bheith ag taíocht lena sportna atá fao chom an cum luláscuil anna féin. Agus cumá lei sin a nói neart dearúí taréis tarlú táhart ar ócht céad club a níis ag buintúsá as an mcl model ó heh ar nóon cum luláscuil de an cumógiaíocht agus pell na man garód san á fan sin agus iad ag dul go rééisúntaach com agus ar lehéal na club agus ar lehéalacha practiciciúla aibrín galoir le rudí amach ach ar nó tá cena rudí mór a tháinig sú an chatan sean ar dúirt ar le brin ar RTA a radio hain faoi cuasaí airgadis agus táhad is a cuaig míle euro nó mar sin a cabh capam ar fornéad ar chundé ó héh an cum luláscuil beid dúbals sin má tá pell naán agus cummógiaíach sa sanar a gan áíar ní fír an figur sin mar in áíire ar an gédul síos níl an figur sin crin ó héh gach forin idir chundé mar tá lóirlór difriíochttaí idir mar hapla an amáint idir chun de hen tirón nó formmanaach béaldóris agus atá ag na peladóí in san chundé orthe sin mar haplagus. Se an cás ingach chundé tá difer ómhór fórhór na chundé idir an méad a catar ar na fórna pell na bhar agus funa na hamáíta agus ar nóid sin in san cum luúlás céháin agus ar nóid mar an ggéine leis sin cummógiaíocht agus pell naán faoi le cumáta an difriíocht ar an tanheart board na chundé in san cummógiaíocht agus an fel naán extracalt ó héh cuasaí airgadis ar nóid níl na dúnta si commór sin ag dul gotí i marí fellnamán agus cummógiaíochtta idir chundé faoi láthair ag fós tá de réir a chéile thugtar an caiislan agus is socha ceantas na botú mór a rinne daoine an teachtain seo gothir socha leí Charlie Burns agus an taobh cum an luúláscuin ar tháinig siad amach caiint faoi figurí ná ag dulla seach go miúns na figur sin is gá bórt a bheith go cínta ach is gá sais a bhíniu go miún an bórt sin freisin ceantas an rudaí istócha a raibh dechar an teachtain seo comá na gur tháinig mar mar giile ise an mai i dús bara agus dúirtí ótá an cógáil speisialta chur ceall ní bheith sé ag tarlú a rééis dúir si cúpla rud béidir raibh fínas éigen in san méad a raibh si rá ach béidir nach ar nóid bín ga duine clénta bailach amháin ó bailach eile is tíona déanam muid ar sin an saoil ach is tócha an feib is mó an ní béidir an feib is mó ach ceantas na rudaí is mó bhfuil feib Winach leis an chatan seo nach raibh ag an cum luúláscuil techt amach ar an gédul síos rihhéon rud eile agus is okay niras mark the cor aaron rod ak bejer akas vinu agusan shin vok na hagraxi kum and pelgrail naman agusan kumogiat abata akas vinu hanik shit niradu agus sai simple bonos kion agus is okay ta bejer quids misinformation and we and shin koma davar ak bonus and scale na neil she couldn't chocolate kale if they face a shock agus it's okay kens na cash no more a time coma kinfa or dorchid le kushta and aractus a rate na blina grev she'd force egg dole lesh and anclar agus is egg madri amalia na grev she sha egg tarlu fiche ins na myun torishki a rev egg crinu the quid an ard corla timpel mín an ólog se gatse a hánig go máach mianar ná ná raibh sé se chuntecht so sin sin ce na príomh rudí isócha cén fá ná raibh an fearnas an a bhhad níos mó roih segus ná raibh sé ráte a có in go cóiste an ráachtas ócé lads láh suas ni vemid ag jenu sha if if is sha but beg she sha ag lanin to write keen to I guess yeah ni veg she lice is okay fi fe troca fi sproken ag an Arnold Pibli dini le gweli me dini le gweli ge arcu fwin blin sin ni dolum gmeg an pro she sin to sha oiv na cli gweli kada creint na fwin blin sin ac dorera keela beg she Lanun to Raig, agus ag fiawsú an tamar fad, agus sin an rud atá gachta na gíri.
1: Sin é go tíireach, ach, is tó hila seachta numar
0: sin. Dúna ar sóla rud, sin rás is mór bíltach, ach, leis a tahi atá agob, bím passionta fwy dávar ára hi sin.
1: Cinnte agus is cinnte fásta gohfuil cinnneal saúlas agat ar rinsna cairsí seo, agus tó hila seachna mar sin a nuas, Peter, tá Nearton den thurm go bhfuil beidir airis nó as betel an sa chuman lelácíal scíú le seanús na dúoltaach ar leit nó beidir mar a luú héanaan sin go bhfuil neuhhaird a dhéanaúhar gréthir leit denna chluhí céalacha acu.
0: Sin é le ní smuoíon daoine faoin puinte áthe sin agus bím agrá se i gcónaí. Le is lócha le bheith féráilta comá It's agriocht an vor é an cumann lú clascuil. Agus nuair smaoinn tú ar aon agriocht sport eile, like béidir níl seachas béidir cuairsaí uisce de tháinig mé le déanaí bhí comórtas aquatics na Heorpa ar siúil agus bhí trean gur comórtas snáfa na Heorpa ar raibh ann ach a bhhad níos mó i gceist anois like gach gach sa sport faoin uisce bíonn sé sa faoi cuarm na hagraíocht sin ach go minic ní bhíon ach ag na hagraíochtaí mór sport seo play le sport amháin you know an FAI sin díorc soccer IRFU sin díorc rugby is éiscach amach is amach an cumann lúclas gweil an oireann sin faoin a cuarm agus ar nóí ní amháin cuairsaí sport Coursey culture the court time tashkela gum unchacked in china and popper fui comortis tran agash galigan coming loo class gwael arnoi been comortis she score agus scorn an ogre shul agus playing she shin le niwan and gwaeliga Coursey culture you know douse araniot gach sai silarod so tan mention fui corman coming loo class gwael agus le cumógiaocht agus pen na man ókéh fogtíine rá agus an ceartaá tá golóir cosúlaach da an you know is na sport na buúna céine ta agus atá pe na bhe agus an na man frei sin ar nó neart clíine agus cáde agus gacéile a rud nó bhí mé cluthe pe na man a réir ar nó is in áit fui únaracht an cumann lúclas gweil a raibh ann, you know, fi dini ag obar go dionach sa siopa an sin, ar nó fi na himarí ann, fi, you know, tá galor lor fitse fúte is dóca in san agraachtí sin ar ein nós. Ach, is dóca, cendis na multi a taon na sais memorandum of understanding agus gatan beidr na hagrachtí a lé a bheith fit a fúte ach gomach nácin a láid arainn, so gomach Sport stewart ar chuan ach gombeidh na hagrachtí neamhspleach. So is dócha ar slí cosú leis an chuí a bhfuil an Leroy Lava agus an clíí car faoi lár. Is gohfuil siad mar chuig gon cum le glas gcuil, bu tá siad neamhspleach comma like beidh sé sin is an mór picúir a bheits an comma ach it's ócha daoine ará le bhí rudaí ar nós misogynistic agus rudaí mar sin na focail sin ag teacht amach like tá timpeil ar le ní leth go dtíach ach an méid beríocht atá gá ar cóla an cum le glas gcuil faoi láthair tá thart ar dahad is a cuaig fan géad beidir pí a níos mó don ball riocht ar an ard cóla is buiníd mar hapla i dún na náil faoi láthair tá caihirir le buine ann bhí caihirir le buine ann é gcarcha tá dul chun cí óhéobh sin de comma agus an nácinna comma le istócha tá mí don más a tíir se a bheith gearan faoi rudaí ach i gearan gan gearans na háisina cearta nó gearan gan féineise a chur ar fáil nó dulsatóir an féineise. Tá golóir nácinna dénta gothir ar lehéil le go náisiúnta ar chuistí náisiúnta a míonsionadaí ó leí an commógaí agus an pebá. Ar chuistí do chuid an cum lu glascuil agus féis a bharsa. Bhí límónéal ar uachtar an do chuid an cum lu glascuil balloí ar a caiú formhás le déanaí carmórlam. Bhí sé sin ar ard cóla an cumógaíocht le cúpla bhlíon in nuús ar nóid mar ar uachtar an do chuid an cum lu glascuil. Thg sé buinte lei sin cuiiste bantíocht agus riile do chuid an cum lu glascuil comá. Tá nácinna mar sin fitse fúte agus déanaan na daoine se chuid ebre golódóibh go Joúnach agus leanan cuasaí raig, so tádul chun cína dhéanam fan tamar fad, ní dro fictúir amach amach atá ann, agus is sulca ceanta nuirí ag teachtamach an mór scéal se. Ní dear an dam é, Okay, is trua gohfuil marach go lísa taréis areaas. Ach ní stopan an próiseis, tá an próiseis chun leanúint raig, Okay, tá bhfuil ar ó héobh an spróc a lu a leictar síos ach beidh sé ag dul raig, níl sé just chun stopa, tá sé chun leanúint raig ar nó beidh orthú caihirir le nuáil agus mar sin de ach tá sé chun leanúint raig, níl éon áras faoi sin agus sin an rud a saohachtaí nach bhfuil sé chun stopa.
1: Chun dul i bhhaim leis. Cinse. Istó an clog ag brethirí na is don lá iniu agur mí maigras bheit leanirí ar muidtí na scialta seo le go flé, bhil tú gurí intinsteir níos teirí cinéid go dteag le teachtar ar fapar.
0: Sin go dtíarhil ar lína ar nó ag an papir Pcaí freisin ar nóíon san siopaí áitiú le reinintúilhar cin na measc ar fudfad na hián cumála sin ar nóid manhfuil tún an cópa á choirí fuis cogging ag ólas ag an papir Pcaí agus déanaid is sin na leiú is féidir síntasáil ar nóid antólas sin ar fáil in san papir é hén nó ar antí féidir lín an papir Pcaí. Agus ar nóid tomid ar fudfad na man ho síalte Twitter no X Instagram, Facebook, LinkedIn, Blue Sky agus ar cogur comá so neart áitina gur féidir teachtar an papair cínta.
1: Íonntaach ar fad gur mí maiid agra ríis. Agus ben agah an sin an cuara a bhígam le cholín dofií agurthir an fapar maididir le haigran na seachtainniu seo. Tá sé bhgéisteach le hadra ar radioúna lefa chiaar sa sépon go cethir FM cosla na ceharach. Tá muid a teacht a rá jeú an chláir seo a neis don wedíín aniu, ach ba mar leis bu deanta libh ag go dá le hallcláir na seachtainine agus muid a Goldríd buchfuintí adra muidtíine na seachtainniu seo. Faigi mar sibh a neis don am a lethair le pí seiciáil de chuid imla agus James Shannon seothagah ceasú.

0: Áirithe ag giveblood.ie. Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glaí ar 1008 géad a 6 a trí a haon a haon a trí a 6.
1: Radio Oliver, Casey Shelley Punky Car, Quishley.
2: Má spéisle a chanúhéin a chéslú nó seola go ré eile long lochlan nó snáhathe misisnúla a bríasa le linn rásí conna fa ríspéis agat i bhéile nuan na lie im ná léir. Ba féile na lie áreachtal den chéadúr ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isce a cantina, siúlaí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuat ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirna carach flo.
3: BNM an tanam nua ar bhór na móna anois. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus támad ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go díireach ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
4: Fágan na áte sa da go míid leragar an ar fad, ó chruma go ceirglan ó mulan go clúnín. Eistrín gnólachtaí na tíire se spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croithe, deisina chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontraíocht éire, i cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith i lár an éanaí chonda.
5: Tá deontas faoinemh tí díreach feachta ag Seán ón SEAI, 8,000 euro le haghaidh inseanú bailí. Agus fuair níomh a thábéal d'uais 2,000 euro le haghaidh inseanú áléir. Gan trocht ar colm híos an bóthar a fuair 2,000 go le euro le haghaidh cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go mé siad tetólaí don dhíre. Agus tasíon ón SEAI deontas faoinemh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil teach níos cúmpórdaí tuilte agat ina n-úsáidtear níos lú faoinemh agus a ibríon chun airige do thábháil chuid. Chuir isteach ar do deontas inmh, cuairt ag úsrádaithe faoinemh tí SEAI. Le tá chiaocht do rialtas na héireann tho cáilitheach téarmaí agus cnéalacha i bhain.
6: Radio na Liffe. Céad sa sé, Punca Cair.
7: Seo chugamh túrisc. Cuairsaí ratha le hónú fearil agus Liam MacAulay.

0: Fáil isteach a sé sé tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cehar, lumsa anna fear agus le líam a chaála. Ar an chlár nuchttainnah plé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtain as muidir díú ar cuasaí políocht a nocht agus acathirithe ag fechant chun tosaigh ar an méid atá a náúin an mí se thugann agus an boéid, a bheit a ógurt ag an rialtas ag an pointinte sin agus is tócha tomadu techt is teach go bo séid faoi aragadú snua Pascal ó donú imionis agus Simon Harris an boéid ag a siúd. Ag an pointinte seo tá an proséis leis an bo séid réúnta banistíthe ní hé gur féidir leis an ar agadis anchuid solo runs í anmh sa bhealach beidir a bhí an sna sean le san ní hé gohfuil Simon Harris chun gete fuintas an as na Harí eile agus antíise ar lá na bo séide ach go ginineráta tá siomh réisiúnta maithe an rialta svéidir gohfuil cáin nach go háirí a cáin corporáideach ag fás go tapi agus tá sé fás tapi roin nach bhfuil an fás olmhór i caiteachas a chur isteacharan faoi láthair ní bheitchas ag duine aon duine céin ada a bharchan an siomh sin. Ach an rud is súnta si faoin buéid braham ná an líon fós a chatteachas agus sa cháin atá teachtasteach.
1: Tá sé sé ann agus bhfuil is agat ar chlí an ggufann na héan duna ag an bhaointe seo Pascal Donahu mar hapla bhfuil an é gur polyteoir é Pascal a bhfuil dearmad omláin déanta air nadir ach istóítá sé le túirt tá sé is féidir sontasí ana de gur be se an céadánáisnééis a bheits idir láhheith Simon Harris agus idir ghfuil an picúir sin, picúir beidir nach raibh daoine ag sú leis sin puinte amháin, gribh an picúir sin den cinnáil scoip a bheith an rialtas dul araig le caiiteachas nach raibh barrtaíthe agus nach ngirtóach an sais caiiteachchas sin an ggéalaair tré chéile. Tá bhí an picúir sin túirthe ar bhealach éagsú le Pascal an bhíon se chaitein ar a thug sé an cánáisnééis arnacht chu níor hiigmuide an am mar nua nuair a bhí an cánáisné sin á thuúirteige go rá an tréimh sé bhí le bheitthaige mar ar airigeis letíochnú, bhí sé hena féin i deaghhail ag an am sin más chuomhnalumm leis an bank damda agus ar chlí hí hiig daoine ardathe Simon Harris gothirthe go bhéach sétarlú go tapige dhé sin go bhágaach sé. Chir sé ontas a ri daoine ag an am nuair a diming Pascal Donahu go raníú Harris é go rana sé héin le choisteach mar ar airigeis. Agus chuú ceist freisin ag an am an raibh sé sin stúma mar cheanara gothda ceanar a ggóíaltas áit a bhfuil an túfas ar siú le ról na ceanreacht a héin agus go méidir gomach an post smú dus de puist ar fád a bhuiine le airí ag súla ag bard an rialtas an é amach sé sin omrachocht don duine tá mar cheanar a freisin. Agus nílas agam bhfuil dearcha ag daoine in imach na bliana ó hin an é ar chur lábseáil le rinne sin isteach ar Simon Harris le bheith ar bhealach ina cheanar ina ggéal. Braham gur cineáil meastaáin ar risca bhí an sin, agus braham go méidir gur bheas agus nílas agam a rís naintach daoine le seo, go méidir gur bhena Simon Harris, b bheas sé cúplará, de bh héon caiigh nach raibh sé maiite ar an gúda mar ar airigeda se bhrannar chuna í deile sin rud a bháin de chuid duna ghéal. Béidir gur si smoinemh gorá nach raibh an duine chuí ann agus béidir nach raibh lehéid de fóstaigh teastal ó Helen McIntyre a chuoineíon tú goilpáistí óga orthaí. Buid ag smoinemh ar atpáisteoga ag Harris freisin, so caiigh nar chuir séisteach ar héin an post athgáil. Ba braham go méidir go bhrenig Harris go polyúil ar an duine a bhí sa róil mar háneiste in san cóíaltas dearnach bhí beirt bhí Mihall Martin mar háneiste ar bhradcar agus bhí bhradcar mar háneiste ar Mihall Martin. Agus béidir gur hiíal sé siúd nuair a bhíon tú mar háneiste, agus abair gohfuil posta go mar airí gdóí achtracha agus a bhí ag Mihall Martin nó a bhaile ar cuasaí fionsríochta agus mar sin de nu a vilí Radcarán. An will áhorhocht ag dó leat mar cheanara. An will tú i lá an énig tan se go lár énig gan áras, but an will tú i lá an énig mar folleúr seis. Agus an bouta seo tá trí blianana ag Martin agus gáblíon ag Harris nó cheanara ina héal le bheits a roiil, agus tá cóir ceiste faoi bhíhall Martin a gcónaí an bididir áhéis sin na chláirí deile ríist amachchan seo. Bid nuair a bhíanaan an reinintach sin a gceist. Braham go raibh Harris á chosantain mar folleúr ábharthe den aicme is airde nuair a ceap sé é hain mar air a airigeis sa bhealach sin, i.e. go raibh an roiil a bhí aige có lárnach in san díospóireacht feiblií agus a déad a chéanana. Sna léhananta seo ar nó ní bhíon an tena airigeis go thomlán freigrach as cuasa airigeis néair mar bíon an tear caitichas peiblií ag gobar a bartnéarach leis agus tá Jack Chambers duine ar nó a bhí trá ina ar airigeis tá róil sin in is ige siúd agus caiig sé cin an double ag sin a choilíanana. So Brahm ar bhealach nuair a churdaíon cheist, siad an ceis go bailí agus braham gohfuil an ceis sin fós beo an bhfuil sé omarchocht don óibh amide don de cheanar an fartaí chun an dáú a dhéanamh. Ach tá mé don túdim go méidir go rá an rud a rinne sé go polúil ag dul marheir ábharthcht a roiil hain. Now tagan muid an sinnig an buointe marheir seis rith na bliana, chonig muid a bhíonn se chaite nuair a leag Pascal agus Jack Chambers an cánáisné semach. Bhí sé be é an bu siad ba chamáí ar fa tamil fada. Bhí rintíine ní hégrah in ardú cánach ann, but bhí rintíine an bailach raibh na boundí á ré an bailach go rá aspaúnamh nuair a bhhain antardú sa chostas marachtála le choristeach sa bheit. Bhí rintíine a chailemach do rire ar éon bhantáiste bh chu an bhblionn se chaite go háirthe daoine sa lár, bíonn si a gcóí caiint ar an lár atá brúte de scuos mid agus bhí rintá daoine. Ní hé gur rolling siad, but ní hé cínta go raibh siad ní hé gur tháinig siad amach as an mu séad le líos múharnig nu fiú chom leis an nehfuil a bhí acu sean gur tháinig siad amach as an cánáistéis le níos lú. Agus bhí sé soléir i gahabh na bliana gur bíon rud a bhí á thuair agus an rud a bhí á bhla freisin ná, goach an rialtas a bhhadíos choiréisí le hánigige a chah, mar go bhhéach leidú a bheith gceist i déobh an cháin choráidí de, ag smoinemh garód go háirithe airithe straúthe tá chutha gceist leis sin tíir sa gaiine agus ráta ar an cháin choráideach agus tiltanas na ggólaachtaí techt gohéann mar nachmach beidir an ráta cóáhúlagus a bhíoh nirá beidir chuig blianamhhain agus níos faide siir. Agus freisin go rá beidir go raibh go raibh sé le tuiscint gomach an caiiticas i ngach ile réimse, but go speisialta na réimsí áite bheoch beidir overruns le sunú go blionúil, an becuoineh ar beidir cuasaí idechuis cuasaí sláinteachgus mar sinnte, agus níl me caiint ar thugraí tháinig an cín, ba just overruns go raibh teú mór le déanta le déanamh ar a lehéid, agus bhí sé de cosint na tíre beidir pí a beag ó bhhuiilsú. Agus freisin bhí an coma ar an scéal go raibh an saicil polítíochta an saicil a bhhuiinn le táchain ag an deire. Bhí si a déine bhíreacht a cosanta chu ar fáil go polúil dos na pártí sa rialtas mar seo rialtas nua déadhí a bheith beagín beag choéisoach beagín beag cumádach blian a héin, chun goach beidir deis a bheith beidir níos flaúil le níos deire ní sa téma. An ru tá rééis tarút mar luúantása tá sé thbheh sa ar ghfuil rá an cáin an taisteach chun cáin chopráideach leidir. Tá cinenne tócha cinenne an spéisiúil tócha ag an rialtas gan lé leis na ceart comin ar bhealach fiúntaach don na chéadúir rií le dahad blian chun cóhéon tú páig a aigrú in san córas peiblií rimh chríoach an cóhéonntathe páig a bhí a dolamach as dáta agus ar nó chríigh an cuaintú pá ba dhéanaí ag deire bhí an bheitheh na blian le seo as na hibrithe peiblií fuór siad ordaíthe áirithe th gáblíonn go le agus go déhan an nuasir sin bhí ceil an socrathe an de airnálachaí éagsúla ibre maiile ordaíthe breise tháinig deir le sin. An nós a bhí an le fada fada fada ná go mach na córáittí an idir bhar tíocht a dul raig sa tríhí rih ré chun go ce nu a tata na dhi. Bhí an nó sin Harh sean bhna mar higan muid i réim se Bertie Harn áit go raibh na háirí apá a dul an áir a sacht minic. Agus bhí se spéisiúil gur bé an rud a bheas na ceart com na bliad an raibh inúta san éair leis an commeráid a bhí techt a éhn réalteiste agus níor Harléanaad, agus dílé coinúin fao láth rudatá éceochtúil. Agus chuna an ceiste an mhénig, an é go bhfuil si a dhéirí an cycleánáisnéise ihar a héanana chuirt chunrícha, agus ihar dó an é mar go d dagan muid láthach má ordaíonn tú an páig a bhí an ag státe ar bhíiseigh ibrethe pip pulí go generaráta tá bhil an go méidir gan ádó builsú, an é go bhfuil si de fetheh féchant in san achar ama idir deir a bhí an bheitheh agus abair. Deir a bhí dhearrafóhar go deochaí réiteach nó mhéalú éigeint ar na feimna sa bhean éair. An rud eile is mú faoi láthair atá in an agus a bhfuil an bhéileann a chur buú builciú a dhéist. So tá na ceistí sin na hebrú amach, ceistí faoi Harras agus an chuchaige atá aige agus an róil sin idir láimhige. Ceistí faoi an éagsúlacht in bliana faoin Bictar Airigeadis nu a Wallart ach béidir an chuchaige béidir bheith difriúil idir nachmach an boisiad se an cánáis comáach agus a bhíon bíon se chaite. Agus ceistanaí a bhfuin an leis an airnáil feiblií, agus na fána nachhfuil an rialtas faoi láthair a dailáil leis an ceisin faoi choonntaí a pá agus aimimseir na cánáisnééis a timpplaring freisin. So tá rionre í thrah simúil sa bheitim líana. Béidir nach raibh sa bheith an bailach omláin cean céine le riint blionanta nuas.
0: Cinnte ó théobh na hábhar a bhíns gearrán agus a bhín beidir éfacht acu ar caiidán marachtála daoine sa tír costas tuíocht a beidir an ceiste smó nó an gearrán na smó. Ach faoi bhain sin tá na costas eile marachtála agus luigh tú túhéin broslan sin agus tá é ggéintecht faoi sin faoi láthair ach an rialtas ag smaoinemh Beidir nach bhfuil buntáiste le agad a bhrunna ar gachéin duine agus gur féidir béidir an agad sin díú ar na daine bhfuil fao bhrú seachas go meach gachéine sa tíar a fáil an energy credit sin a bhí ar fáil.
1: Well, ní léon áhar is fiú go raibh an bailach le bíon ar Pascal Donahue mar a bhí Jack Chambers mar a bhí agus mar atá Simon Harris mar bhéige líana. Bíanaarthú an nós sin a leanúid go blionn túil agus ar bhealaach sa níomháin an cánáisné se chosan a dáil, ba té

Chambers a hakada i dro an fabul bliin se chaite na dúra a rud a dúir tosa, go raibh ceiríthe a gceist ar ní féidir cáin ará glan amach, bot ar nu chuíile a cáach ar fad a bhfuin leis an gluúin nó leis an grúpa is do you know is dúláí dóibh an ggéalaiger faoi láthair agus go rah se sin intéice agus greibh se sin a gceist agus gach sean go méidir agus déontóchtí don gon éach aon na gan asintach aonanana le seo in éon chuid den sochi gur cheart ara a thuirt dóibh siú atá ar nanachid agus go ní ar nanach chuid go fiú, ba daoine ar nóa a bhfuil an strachailt léún sin ar siúil. Ceart a bheith ag conntíos a cuaúb siúd rih grúpar be eile an bhlíon seo agus éon bhlíon. Na leabhar muid dechanna faoi ar bhealach an dearrafocht a bhfuinean leis sin éir sin airige a bheith taisteach sa tír seo. Ní a bhríomh an ggéalaiger choláidir. Níl se sin ní bhíon sin ar rá, bud go practicúil sé sin fíor braham ar bhealach ar a muide ar an gláir seo ar cheanna sa céadrámaní. Le linn COVID a bhí ag géirí dúú go sonrach ar na pointí sin instaán go raibh de géirí rá nach raibh éon mhúirtein faoi pandemic funding, pandemic grants, mar bhí an nuiri sin airige taachtaisteach sa tír agus ó beidir fithe sa séide a go dtí fithe fithe, bhí an picú omlan áthe ó bhain gur bh méid sin airige taachtaisteach. Ba tá an tochaí anna reinte agus dailte leharmúid mí gáúin dohaid céal, jobhle seo, be de leharmid go minic faoin meach go raibh an ghfuil an tochaí an dailtear fad, agus go fiú hí statistic an deir seachtainna eléric céhé duine sa tír seo im líana ag go mórtas le béidir fithe is an líideag atá tiileh níos mú ná 2,000 euro sa bhlíon. Tá sé dochreite an táardú instadíine atá a tiileh 2,000 sa bhlíonú níos smú dochreite. Agus tá na seirbhí si a chuirtear ar fáil don drám sin. Tá si siúd ag fás go chuimsí a chréistas is ábhar fáis sa ggéalaiger ééis sin. An aibe bhí ann an nuigh ná fiú agus pascal donnah leirt mar a lu a tosan sin agus déadhí mar derm gomach Simon Harris agus Jack James ar an chéanam líana. Béidir go rá scíar ardthe an fphobal a rá dúánach chu leis an sta ggéalaigrach, a bhád díos fearras a bhíonn se chaite. Anachchuid is na daine a bhí beidir dúach beidir céim a bháin chutáigarthú siúd. Ní hé go raibh an cáistééis an bhíonn se chaite neódraach orthú. In actual fact bhí sé díon orthú. Díon orthú go seach an uil, díon orthú sa bhéid agus raibh tailaigh den cheáil sin beidir 300 euro in aig céadúr na seachtain ó beidir fiú 300 na mías a híos leis. Mar jouler na haar rinu a rudi difroúle nuú chu an tú na haar sin a gomórtas leis an ordú in sa chostas marachtále. So an dúlan atá rih beidir an réaltas ná a bheith maknah air le tá ga cover scé agus luúantása drip bí an drip a ggéis nach míon gach blion sin an stí a bhuiinean le láh seáin le cánáisnéisi sa so bhí bhean fóver go dtí túús fi dhearna fóver feinmuid. Trí ceú is de sunraí cinil chuiríídós ar ggóir sa lebíon an lá féin ann, but an dúthlein so agus chana féin tá rudí ará go méid leide a cánacha, saolaigh raon leidú cána ceart an lún chaite agus a ríis ga sean go méidir go méid an ráite sin an marar bheith dúú ar na daoine is leo cholíí a bheith cuiine bhar creidhesa ó é foiineamh de bheith cuiine bhar an gghre beidir fád a dear bheith os a ggóramach, but an ceistetá ná an féidir é sinna dhéanamh, nach féidir ag an rá céine le neódrocht éigen a legan ar an dramatá sa lár. Agus an sin má gá a bheith machnamh ar cheáil ar airige de chnúsach. A bhfuil drom os a chean sin a ríist, bhfuil an caiinte bhfuil an cheistán faoin 6 airigid atá ar áíoc ag na cáí a háirí is mú. Bhfuil ahrenú le déine mar sin, bhfuil chothaíocht éigeint le tálú béidir níos bú i déobh dáile na muoine sa tíir seo. Dechar bhheas an dardóigh sinar fad am líana, ba ga cumarn scéal go bhfuil chuid na rudaí atá taachtain ar dro.

0: tá si a túirt le fis go méid an boéad seo ní scuilte ná boéad a bríle se chatte.
1: Agus an bhfuil sé róú an nóileat go meach an rialtas ag machnamh ar an chéad ótáán eile nó an mí siad a gcóí cum a cóáúil siad in san féilear táchaíocht go mín siad a gcóí a machnamh ar an céad ótáchan eile agus an bhfuil éfachcht ar bethe a sin ar an plááil don bh séad an nóileat.
0: Well, I think go raibh sé an a bhíon sé chaite go raibh sé sin le sonrú, le ra mé a bhíon sé chaite go raibh an cycle táchaíocht a rilí go mór a lá réim a bhíon sé chaite aí bhí mu ddíraach isté, bhí rialtas nua an bhí mór le acha hiig siad Margaret Pascal rééis an duine a raibh chaáil ar a bheith chiaalhar. Hiig siad am rud raibh siad chun an caiite athing deisteach go marráí dana a bhlíonn se chaite. Teige muid im líana fiú ó hen. Agus lemuid fao seo hanna ceannas rudí bhó a réhharthú a dhéanamh i déamh lé le breis caiitecha sná an ceist faoi bhrósla chonig muid na léir síthe trochail ag aimim sinna cáca tuána chu deir gid chun na dereachtaí sinna réiteach, do ní héimhú gur éirí do clí leis na plan a bheag go bhríte chaite, ba rud a bhrammé sinná seanáid se an tam se an spás gur bhráisiíiad san gris de cheart go. An sporáin a chungú mar jouil ar an ceircud cinál táchaíochtta, mar de réir mar héon tú raig ó héh na táchaíochtta ar bhelach ní mórdit well má dhéan tú an rud a rinne an réaltas dénach agus tá bhí si a bhhatáiste an réaltas dénach go raibh ach fan acu. Fan atá fós seis háart, ba ní raibh sé sinna rialtas eile. Darlumm sa dág an rialtas déirnach siomh sa chaáisnééis déirnach, go rá scata mór daoine sa tír. Ní gachtainna, ba scata mór daoine sa tír a déach go rá, níhearne an rialtas éon droch cinenne mar jail ar má haachtaisteach pásanta ag an jomméid áthe seo. Tá mé de réir mar a bhí an dá nó an trí blianana déirnach a dollarráig, níos marnig am a fóca gom go fiú chun cumad suasúas leis de háda costas marachtála. Bin an 6 rud a bhíán instabí a dearnach a bhí achfanna chuí dhéanamh agus cinnte cairing sé go mór ó héamh na táchaíochtta féinde. Dá mar rud é gur bhrom an rialtas rathe é sin ar an bobbal i pe blian a bheán fithe stoí buéad fé hocht buéad fé naí go háir an dáan an sin. Bheoh sé ba séad seach féhachttain nó féoh fénaí go le fé féoh fénaí. Braham go bhéach sé bheith le tuairt le fés mar sin go raibh an rud céine ar siúil, agus sin braham an talbhúáin a bhí ar bannig Pascal donna an bblionn chaite.
1: Cné bháin don bh séad na áit nach bhfuil daoine beidir bhfuil nítem an soléireach ceapan daoine go bhfuil planning an rialtas ná. Muil a chur ar na cáin carbáin agus cinnte dénach reintíoine argaint tuisúil brosla rééistal in orú costas go mór níl an gá chéine le cáin carbáin orú go tá an costas leis an broslaimi in irde. Ach an bhfuilmid an nála idirbéidir sin agus na mótíí chur chun cín. Cúpla láhinn i déh orú i costas taiistú pai blií, a bhfuilmuid ag fechant. Beidir teas goríoch leis an éfacht a bhí ag na glasigh ar policia agsúla an réalta sé an pointinte seála?
0: Well, sa bhéide agus go bhfuil sa bhéide go bhfuil póca áirithe ag an réaltas agus tá an póca sin osclíonse de rion frodaí difriúla. Ní léon áras a go bhfuil le príochttaí na thosaíochttaí áirithe ar bhhaile leis an bóca sin sa a láhseáil ón úr gur airigh an rialtas, ní léon áhras fé sin. Agus an ráta sin a fumid áitir ah gá dúú i gceist ar an teistal go fiú ar an teistal idir fumocha difriúla don teistal pa blií. Ráta a tháinig amach trí an bandéim ar bhealach agus a dáling. Bhí an ráta sin cinnte áthionscanmh ag na glasigh agus ag airíú a bhfuin le go sanraach le cúis na glasach. Agus bhí sé beidir siimplíí a bheith chuoine a bhfuiltá costaí tríéisá an áide bhfuil íana sé an cíal mar sin an ráta ís le cumád tá chun ráta ardan nó níl an ráta chóthir leis an airthú sin, bah agus a bhí rimh COVID, tá tuimi é sin, buid tá tashe le sonru yeah ta tashe harnev tashe le sonru kinte agus ervalak you know on an elephant sa shoma reached on shot no on kesh ne keshni ta fosla hor du mayol air the smacht funny arigidish of esser and tier shaw monogolian my do have the yorda pade ne tishkinti of winning the garishier hardaboin agus ne harra ella a ton animus of a guest o haven wave the hair ride de gamorthas lesion gaelager fween daughter ara revshit all lor organization fe fe hocht ni kunde from gudirach but pay socru vian
1: agus neil fe trucker
0: well agus reach bit of, well agus bit a few shin space go to fe trucker bit of vetach bit of gavetach on real station of her merada mar nach megan real to shot own a fe trucker yard ach ma current shin than rather in merada agus mariel ma goltau on har of a con group to fe trucker deetach shin the ve vru on a loider in the classic egen chédal tá chu eile, so an elefant a seomar fao láthna chunascar féú é sin a láhseáin, mu bhfuil sin na carpíireach nó tosaíocht ins na nuhé sin ar fad í ddóidm gohfuil bí seanra faoí agus sin sampla an i bhrá don rud chéine. Níl sé furiste haú gombeid si an an an scéil sin a chasa th timpplan tahirtíigh na bhblion agus tá implachtaí Sach mór a ggéist na beidir nachach mata ceúú mata smachmáine le car orringe ó héh na teorpa de beidir nach muide bháin nach mu an tatír a bheach saíomh sin, but bhí an comir an scéal ag puinte bháin gramm chundal chutása go mór agus tá rá rialtas le déanaí tríéis an beidir an deisian a chaút an rialtas rathe seohhui láthir ach am an rud ahrú típel beidir má héint an le leis go lua. Agus an rialtas rih an rialtas dearnach. Bhí muid bháin taobh hir ar na sprochaí bhí pleáilte i rih an rialtas áirithe inará na glasigh agus d'ir leis na glasigh is nó cean rudí ar airí leíanamh ná teanna chu éimirt ar cuasaí ar bhealach dearrafach chun cuidas na tuiscintí sin na chucann cí. Ok, bin agin tuairiste marte agus muid gaharach ar an gánáisnéis saolaigh an cánáisnééis a tacht chugaí a ríist i gceann mí sanú mar sin. Ar mu costá sí macóil, agus de bhar go leintig a rétí na chláircha seo chucréalta. Héonlí maggaí agus óna fearil an bharte chu an chlár láthair agus mu léire film deirh lei sé chéad agran eile de thuirt demórte, an bhharte chuing ar seaachlá a réidir lifa cé a sé po a ceFM. Uing ar fad anseo, slán tamman.

0: Radio na Liffe. Cuisle na gcarach.
1: Is féidir le gach brosla éonachsaid charbón chocrach a scaoile agus éag dó. Gúl, mún, gás agus aimime duine measc. Ag leibhéil arda is féidir le héanachsaid charbón duine ó bharú fé cheann trí nóméid. Ní léon da, blas, ná bola ar éonachsaid charbón agus mar sin tastaíonn a lárum éonachsaid a charbón chuní a bhrá. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach a bheith ar dachail orthu. Leis na céimeanna sábháltachta éilige eicáil te go carbonmonoxide.ie.
2: Dé go sa cara, chunas atá an saol san astrá, crack ar bit anseo, le thuir tar éis a dó ar maidin, le go leir dum san na leithanta seo, ní mé dul chuig mór an cóisirí ach nó mé an choléir carbe. Ba láonn tá amach agam.
3: Is féidir le feban na colata droch humor strass nó imní a bheith an na ggóthaí gur gá de bheharláin sa a heicáil. Tá takeíocht ar fáil leis an urlis ma flan meáir láinte ag Your Mental Health Pancaí ón HSC.
4: Tá tú géistecht le radio an lifa céit sa sé Pancaí Cahar FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: an aim atá gin ná stád a scahang go buinteach do cehlaach. S cum sa deil faoi bradam nó dúis a dearné sin ba brelinn a bheith ábalta a rá éonrod go féidirí dhéanamh spéir le bhfuil sé ar fáil a scailge.
1: Is mis sé pe chuhánig, is comhá nathir do papa gcuilteach mé, agus rugú agus tóga mé i glúndul cán. Áitetá anna chud gaige, cé ghil si taobh bud a gailteacht. Táim sin is hééis blian a chahabh ar eiste ar timpmpel na tíre, i chur an ceist. An féidir poblbal gailge beo a cruthú las mu a ghilteacht. Mí máta gáhíle sé sé ag atá, agus táimse i g gaharlaach ag an bhéle idirnáisiúnta pan cheteach.

0: Féile blion tóla tá sa féile idirnáisiúnta Pancéltar, a buíoch sa bblion 1961. An aimimetá leis ná ceoltóirí agus aíontóirí ó na náisiún Celtacha ar fad a chur chun cín. Agus in neo ag gahabhah tá bailile lán le cuairtóirí, ceol agus teangacha Celtacha. Tá bríide de roiiste ag obair in lór chehalaach, agraíocht dá túúil atá teomanta chun an gaiige agus cultúr na héann a chur chun cín sa bhaile.
1: Tá anáthe so an ghfuil néhigé a gin an somartá sé lá an bheile i lá an éig agus anagard an tresna bhórón á daglas in Eiciles an Museum in Eiciles anna trosóireachta agus an leirlan sa dahrééis sin tá sé anhaachta dar lena áit bheith gin mar ifig lá ceala a bhéh lá an éig ans me daineabalta bolaisteach chuin go minic agus go héasca chunolalas a bhú faoin na himimeachta.
0: Táim anthócha le foriggnamh glór cehlaach agus é maiisethe go háling. Míonn bríide chunas mar raníú an dearra.
1: An tá féle an sort callúlastácha ó fé ó héh na helííon an teo gehallach éag se féle na héag seir féle elíon na cehallach a léint si dear anis agus gablionn bín tionscona bhéigen ag na daine seotá an elíonanta agus crothíach agus an ceanna bhí a chun blionn catna agus ceanhfuil siad chun leúns leis anna cuian na fergan a bheit tátrécha a tá fólah ghfuil comma éidir agus mar sinnte a chun cean seo comá cin a raibh an an seofáh ranín siad foganmh atá iúnach do píasa elííon istócha rud éag an crothíoach le chur ar na bailí nó ar na fuinóga, agus an sin an rodúntaach ná nuair bhín an éile hart ní mííon an tionscanmh bín sé fósán, so ceoltóir ceoltóirí anhhatáán sá i gaharlach agus clú agus cáil ortho brion agus a grathe brion Maclinn agus Vegabon sa léin si
2: dara?í
1: Vegabon sin dtíar a gééis iorscaláirí míiad an ghil choláiste agus chuir tá cehallach anna háachta go théobh stócha an mnarchan siúcra a bhíoh ann agus a gún agus bhfuil daine i gcóí a cuioine ina íod agus a réásta cumach árán bunathe ar cehallach agus an tradiisiúnt sin ó heh siúcra dé agus mar sinnte agus purna bhcha lína foca leis agus an ceolalais agus seolalaché mar cuid an éile an bblionn secate agus thocraigh siad ar na nótaí ceol agus na focail na líraí a chur ar an bhuiganmh agus cé fuganmh aráníoach forganmh lár
2: ceachlór
1: sinné agus ceol agus cultúr agus sean sé mar mar an isteir an daine ótá si tan ifigan san fugan a bháling sin leis an ge
2: sinna go dúach mar tá cum áling ar bhrena tá sé ban agus don na
1: nótííúhan
2: sé mac.
0: Is léir gúil stair santasach ag nuchaintúirí na gaiige le cehallach.
1: Cean duna céad bailte gur buíoch créamh do chuna na gaiilge leis mu a bláth lí os cehallach agus an duine bhí tehéirdis de sin ná míhall ó Hanrachán agus cé á rugaí gethlaach é bhí sin bhí an chlána carfuha deú san troid an sa chuid sé scólan sa i gethlaach agus an sin bog an chlán is cosú go bláat lí agus bhí poststa an sin a bhí sé sin ag tríd mar chuan den air amach agus maríhfuil gaché agus maríché agus mar sinnte ach só tá anna Anna bhaint is cosúil ó hen ag chuna na ghilge na blianta sin dionna nuair a bhí chuna na ghilge anna láidir gothra le feisina agus le ddraíocht agus ruíad an tai san. An sin cosúla gacháit eile agus cosúla sppót agus mar sin de bin áit hús sell agus híos sell so tan cosúlatar a greibh cehallach anna láidir th blianta agus an sin anna lá blianta eile ach nuair a luú an san 1963 timppla an amime sin a caiimerá raibh an ghilga anna lá gethlaach bheith grúpa beag bíd a féidir raibh ghilga anna líafacha acu heh an phobal de in áíar an ar bhainse leis an pobal, so níideag seaachú ní an san thoréamar ar tút faoi béidir in slíégan eile agus an focul fáach sin but bhí séag tááil a cehallach sé sin gá hangchas agus é meachtaí ach ná caiú freistal ar an bobbal atá ann agus do bhníamar an éile sinna bh a luime éag si cehallach is deire seachtainna gá hang go fi geist an son ag an am sin agus bhí beidir leocht agus bhí beidir célí agus ihe filiíocht agus cúprad antá son gacrod gá hanga chun níos módaíine a bheile agus teir chuhondaach sin leis gur lecha leis an bhéile agus go hindíach lecha leis an bhhéilge mar chuid an fabbalgus mar chuid an sprí agus an íag sin an son thugam mar faoí níonre a bhhanú agus ben an céad céim isácha agus buíoach an céad níon ran sin in níidir cóta.
0: An chéad staile ná Iirsmail an cearlaigh. Áid tú bhfuil seán machtíirmide an chun tros a thuirtam.
3: Agus thosnaigh an scéala gaharlaach i míle ní dotha bheith seach agus in aceling an seo tá sean radio agus sean kitil agus just na mílta sean
4: sean ar an electric ceannas na chéad ar an electric agus tóga 90 trúcha cuaig ar an electric is an ESP
3: agus just na mílta sean rudaí bhís na tithí na fiúsna actually tá inal an seo
5: Is Mr. Sean McDermott agus is ifigach cad a dogan siad arm. Ifigach fórna a dogan siad arm atra. So sin an posta tag am antra.
4: In
5: Museum Cunda Cairlach, no Iirsmailán Cunda Cairlach, agus Tamid Ruskild gach lá o lún go saharn o a decodí lahúr tuaisi ceahar, agus tá sé sér.
4: So, Jan, rud a bhuaileann miise agus mé siúil timpeall tá gachéile chótha mór, gachéile taispontas, tá sé go hiolas gom an dáthangach, tá an ghilge le feiscint an seo in san áid, tá tú hééis gá bhilog áling a runna orm faoi na taispontas is déine atá agat agus tá siad go hiolas gom an ghilge. Is léir gó an ghilge tábhachtach don Iirsmailán an seo?
5: Tá, agus le is tá ghilge anna háchtach i gcearlach. Tá ghilge anna háchtach do gnó agus de saol anseo i gcearlach agus tá dúlgus oring ar réanos gachród atá anseo i méirle a bheitthe gring as ghilge coma agus tá sé dúireach mar is cuí so níl dátar bit faoi sin.
0: I mecht eile a bhíonar siúil san Iirsmailán ná an ciircail córa, bíon maira bhí gíormide páirte go rialta.
4: Ré nó rugachtó sa maiile chlár na gaiileh ce goádas atá tú chofuút san is sé gaharlaach.
6: Bhfuil tá mé gaharlaach ón ní deachtó sé ach bhí mé mo cóí in áhí rihe sin agus bmhóg mé an sin go sí carlaach ní deachtó sé. Ar nó bhí mar scoil sa spidéal milliún blin ó hen agus sim agam san ghilge i gcónaí.
0: Dar le bríide tá líon na gaiintóirí ag dul méad a gaharlaach.
6: Hasí sé leis an gaiilscoil trocha chuí blin ó hen agus leintse raid mar sin agus inis fiúháin fecinnta uanta sa grúpaán sin ar maidan fecinn tú daoine tuismóirí agus nach bhfuiléon bhfuil níl mé rá nach goléon gailga tá gailga acu batá sin áitcinint agus tosníonn siad agus ón sin uanta ón chórá gailga an sin déanaan daoine cuasaí. An cuasa leis an ghil cultúr agus lean sé aráigh mar sin so tá sin níos mú ná an éidirchas faoi láthir tá sin sin san ceol.
4: Cé gádas atá tú freistalar an ggurcail chórá seo, mar tá measca an iontach anseo idir tosathóirí agus daoine atá anna chud gaiil acu, tá sé go bhra mar atmosfér.
6: Tá sé go raim mar atmosfér agus ú ná caiimime rán ní bhíon mé an tamar fad brehan sé ar rudí eile agus uanta chasan tú le daoine ná chasú riomh ora agus táéis cúpla daine an sin ná rina blinta agus. Tás níon siad ag an ciircail agus tá sort. Ní nára bud tá sort ní fá áth a bheitigh
4: le
6: cóhallach é agus an sin nuair lean siad aráig agus an sin chuidhaha go sin siad aráig chun cuasa leis an gail cultúr a dhéanamh. So bín meas gan difriúilán an tamar fad. An fearrtá an eicem an sin ar maidan á ní chas mé a riomh. but ex Peter and Chuck that you hug and he by session on, but by then he keep new on, new Peter come by she on, you know, Brian she.
7: So Malachas come on Tamu side and Peter Cardinua.
6: Cardinua, yeah, and about the sort of thing now been far one and she and far and fush, I guess second chair shuttle high a cup on cafe. You're right and lane now, Neil Sean or Magic, but you know, Thomas gone Jeff Rule and he been few one, we make a shupador of the year, I guess Castle May, Le Van, Agusturci, Niakame who secure Le Jenny here for. Agus ní rácht bhí si sé ag rá ó ní rá mé an chatan se chatte, bud beidir go mé an amach. Agus níl si an, bud beidh si an beidir an chatta te thugan. So tá bín an rud ag athrú an tamar fáanta. Mescán jazz, mescán jazz, a sin éagsú.
0: Tá an teangálaí an dochtúr John Walsh hééis go leor taide dhéanamh ar nuachaintóirí na Gaeilge. Báil an fáil amach, cén ról a cheapan sé go bhfuil ag na nuachaintóirí seo i bhorbert na teanga.
8: Well, it's done in my year. I mean, during the study, I felt the hall, her school, my other and I talked to the blind and the bigger and newest ta size nota a dochish unto galair, agus, kegamech, beider, kestigum, my other and clean inner curdach, kuddus notoria lawher, ni fader a hena, achkavil and rail tocht, the gaharu as creamsha, agus kavil. Lauert na gaeling as a gaeltocht a gaharu as creamsha choma. Ni rein toing le kuddas natura skalacha a dair gwil an gaeltocht chan baas a gaelt da galeor corhi beochtas a gaeltocht choma. Ach ni feidr leshan gaeling brahar an gaeltocht a vain as a hamach chan kaintori a chrohu. Ni feidr eis in ienaf o hef na demografi uchta ta nomor kadeena fagat na gaeltochta a nomor kadeena chachtashtachs a gaeltocht ko ienaf an fabal a gaharu. Is bilgus féidir a dhéanamh mar gealair na cúntí sin in néin lehas in iarthar an domhain. Ní féidir stoppa chur le glúiseachtaí déine, mar sin i bobal bhilga cosúil leis na déise an ceann na luantú mar hampla, tá an pobal san cho bilg, ní féidir fáil a chur timpla ar a bobal agus stoppa chur le déine teachtaisteach agus dul amach. Mar sin, sa taol in a marimíd, tá sé don nádúr an taol in is go mbeidh an teanga a brathar dhaoine in áiteanna eile. Agus tán teachtaireacht chéanna ag éist mintangacha ar fud na Heorpa, go háirithes na pobal bhilga, go bhfuil na pobal sin a brathar dhaoine a chlacigh an teanga chuatha chéanaigh, mar sin tán dárod a teastáilteach ní féidir a bheith brath ar an ngaeltocht a bhain chun caintóirí a chrothú. Agus is dóilim go gurtar a bhadan nomar go béime ar sin caim é rá. Nis ní henóigh an chaint sin le déine áirithe, ach bíach sin mar a há. Cí míadna go bhfuil déine dégurseacha ar fud na tíre gur mion leotha an teanga a chlacha chuatha chéan a chur chluite ag súla. Agus ní gagamech dúil mhór ag na déine sin ar fad sa ghaeltocht. Níl dúil ag cuidicha sa ghaeltocht, ach tá dúilicha sa teanga agus is mion leotha an teanga a labhairt. Cuidicha is mion leotha teanga na ghaeltochta ag chlachta ach cuid eile ní mion agus caifear ghlacha le sin.
0: I rás in ifig glór cathairlach, tá deisgam labhairt le Emma Ivrin, ifig ag forbartha Gaeilge leis an agraíocht.
2: Now, Emma, as Gaharlach did you, because honey to treat on chorus, Gaelic to kiss on show, I Gaharlach. Morach sin mas tú a mech Gaelic agat an anchor?
9: Cinta ní bheg, ní raibh Gaelic ag ma tis mahori, agus is trín scola wán a vorus ma chuig Gaelic, so drastal mair a gwell scoloni húrisg, am a vi bríde, dróiste mar prívid agam, agus an sin lan mair raigadí Gaelic láiste a Gaharlach, agus chríctam an sin in sam blín gáfíle. Ní leon deus cé chotáhtach is atá an chóras a deachas, agus is trín chóras a deachas sin atá pobl gaeilge cruthathe an seo i gCeathairlach dá ríre. You know, ní gaeltacht sinne, ach anois tar éis trocha chuig bliain didachas trí gaeilge an seo i gCeathairlach. Tá pobl d'iarscoláirí atá tácha trín chóras sin agus atá lífa sa gaeilge. Agus mar dúirtú iad ag Carrefourú an seo i gCeathairlach, iad ag obair in gnéithe ag súla den saol, agus iad ag tógáil cleanna iad féin trí gaeilge. So an rud atá ar siúla gwin an seo i gCeathairlach ná cinnte chun tacú leis na institiúdaí i d'achas, ach chun pobl gaeilge a cruthú las mui don scoil, chun aléirú go bhfuil go bhfuil féidir de an gur féidir leat do saol a chaitheamh trí gaeilge an seo i gCeathairlach. Béidir ní chéad fáin géad, ach go bhfuil deisena ann chun saol sóisialta a bheith agat trí gaeilge, chun rudaí dhéanamh le do teaghlaigh trí gaeilge, agus chun tacú le daoine bhfuil ag iarraí gaeilge ann freisin, chun níos mó ná rang go chur ar fáil dóibh, tá sé sin fíortábhachtach, go dtuigigh siad go bhfuil cúis go bhfuil siad ag phealam na gaeilge agus go bhfuil úsáid acu go háitiú. komala sin bin kirkel kora a gwen the dalti irvon skola ur sa shachtin so ta ga grupa a gwen grupa na shosher agus grupa na shinsher tagin shid lekeila ar fai ur a clig gacht fernona luan agus mart ag braharing rupa agus a reach den shid play tri gwelga agus clacta ar noi freshen dun bail trail veis ek chachs thresh mean analog ak tagin chido blina hena rai so nil shit glare dira her an or tesh filor ak is tesh in tok doiv carlin quit made gwelga talko agus an gwelga a hogan last month and show maranga freshen so ta slu anava ha gwen ta harther feha hagan quick group in na shosher agus bigani ni small better feha kuiga hagan group in a shinchur gakshachten Well, an rud ná, you know, tá pobl ín tá chuilge a gwyn an seo I gaharlach. Idir ír sclóri, agus tishmahori, agus just dini a wil spéisio costa changa. So ní gaga wil, you know, bín imachtí a gwyn agus ní gaga mai tú lífa ag sás da taciach da hwrt an changa, da cúpla focala úsáid, agus istóca, you know, curlin méid a tá gott I gónaí. So agrín míd rudi the, yeah, Imachti the dini o ish ana ana og sus kadini ana essa so marhamplat agriam grupa tishtilani ursa kaikish tagamid lekela so bin poshtilin o kuplami sus kadi kuig nu shablin adish so hosigmation nor vi poshti agum fein agus vi sigiri gumai anguelgis sais na dorha ako you know beg she the frastler gwelskler ta anish akastigum gavekik shids you know changa bioi agus gwil usoi down you know nakwil she Dira hair and skull, agus go will oit you get in some gnaw sale. Agus go fizzle spree event as freshen, so it's bralo dulgadi shin. So, Oshin Arai, agree me, ruddy, the gach illa ish group, so being campy Sarah Gwyn, being Kirkle Cora Irskola Gwyn the day gory, being Kalash the Sarah Gwyn the day gory, agus kumala shin, being Rangana Gwyn the Dina Fosta, agus deshin alar ha freshen, tash antav tuk matadini ik frastala rang, agus a curl in made gwelget talko, gumin deshin an shin kun. An changa usoid freshen. So bin all an ail of na kirkel cora goelge. Mar hample tagamid la keila ur sa shachtan in some museum an shot I gaharlach agus bin slu a intak an gak ila shachtan sus la trucca ag frastalair agus raint doiv nil si dak ag faulam agus raint doiv ta siid gohom lan leifa so is desh dids an a ta ag faulam eishtucht la dini ele kaint agus curlin me da ta a co agus is desh intak ag the dids an a ta leifa agus sosti I laart you know eishan I enif

0: An mu ar an seoid tá banna óga chaharlaach ag ban tanmhas an bhéile. Más féidir an tanama thugann siad orthb féin.
1: So bhí si bhíh seint an seo sa bhéile fan Celtach. Cad is annam dit?
2: Carna céan sa an dom.
3: Is mis Ryan.
4: Is mis Dil.
5: Is Sam.
6: Is mis Dahi.
7: Is mis Kira.
1: Agus bhí sibh si ag seint camera, bhí si ducrete bhí si bh déanamh pop ar anclúdathe ach eistethe go hélas gomláán na gaiige, agus cai sibh ceanna bháin go hélas go thomláán nua a chuúla mud an sin faoi fincéil. Céin fincéil dahí go dtíir go bhí si bh úsáid?
6: Bhí sé an scéil am tristan agus éalta an scéil ceteach stráú le, ceteach starú le agus.
1: Anamh ar fad agus céim fá gúil sibh se in an méid sin gaiilge bheith agaibh cé go bhfuil sibh ag marachtainna seo i g gaharlaach nachhfuil sa gaalteacht.
7: Bhil thosaí mar an bhanach mar an bhímar géirí páirlachas a cummórta beo sanreaachtas agus an sin formar an tríáit agus sin nanamar leis an bhanaéis sin.
0: Is Jason rud é leirt le daine óga atá sásta agcuid gailge úsáid, cé nach chuilead ar go thomláán lífa. Agus cosúil agus mé ag leirt le go leor daine an seo gaharlaach atá teach chun na teanga mar nua chaintúirí, gohfuil dailt suntasach ann idir na daine seo agus muintear na gailteachta. Déanam an cheist seo a thiire leis an teangaí an dochtúir John Walsh.
8: Stoin mar rícht gomráin séar an 6 nuachaintóra, má thugamíad na nuachaintóirí a chur dua ó réin ag canúint réalteachta ghlamm gglaachtar leoha sa réalteach úanta pósan siad isteach sa réalteach tá henagain berta ddíirthing ar chuoine ngach gaalteach atása sa chrúpa sin más me le daoine na diagraisóirí ó leis má a bhogusteachs na ceantracha chudacha táid anna chofa ar fad le forbert an phobal agus leis a bleáil teangan agus i le héads na ceantracha san. Dá bhéad an bhear na teangolaíoch idir an caiintúir an nuachaintúir agus an duna gaalteachta sé mó a bhíon na decrochtaí tuiscinena agus na feiban na cumarsáide agus béidir an bhearna choultúra chomá. Mar sin Mohammed caiintear chuna béidir duine bhí an gaalscail béidir a lárann legan an na neamhfreideisiúnta ar fad an gaaling béidir nach núsáid an rovinicí a thug tros nó ró ar an gaalteacht mar leanamh nó mar dhéagóir. Agus duine a níor as iirisneoch mar hapla caiintúrógas iirisneoch bheith difriochttaí móra teangolíocha agus cultúra idir an bhirtin agus behechar a bheith súil le tuiscint bha béidir atarthe ach ar an déhheile don scéaltá sena heí ag muinte na gaalteachta ar álamóí nó ar nuachaintúirí a tacht chuthe a ddíirigh fesa chur a réin mar sin agus go leor do bhainte na gaalteachtatá híidir anna aach ar fad síos tríos na blianta bhí feine as céimseá le daine tacht chuthe a fálam na gaalinge mar sin a ríos ní dólam gur féling rá dumh nó bán go ghlacan muinte na gaalteachta le nuachaintúirí nó go nniuúltaíonn si dóibh brehan sé ar nuachaintúir brehan sé ar chóirsaí tangan agus brehan sé ar dhiríochttaí cultúra chumá.
0: A chu héhann meon atá anna déobh cosint agus chuhna na teanga, an bhfuil difriocht ann idir meon na gaalteachta agus meon na nuachaintóirí.
8: Bhfuil a ríist ní dóna goil éon reagra siimplaí ar a gceist sin nach irid, ach is dóm is cinnte gur cás le chud do bhhainte na gaalteachta an teanga, agus tá sé sin ficithe going ach mar sin héin tá chaimiist an cheiste chuir ring héin dá meid cringú marhealar chósaí séireachas mar hapla i gceantar gaalteachta an mó iad na daine thucachaach ná mar a thucachaach dá meid cringú an marhealar chósaí gaalinge. Brehan sé ar an bobbalbéidir go marhan sé ar níthe agus le héad tá go leor daine sa gaalteachta agus ní lenach go lán si gaalinge agus sin sin níl siad gofa le políocht natanga níl sé réadúil le bheith suú leis gombeach gach éon chaintúir gofa le políocht natangan. Tá sé déirthing tríd is tríd go bhfuil na nuachaintóirí a bhhad níos gofa leis a bolatíocht agus leis a gúis péród athgeist leis a gúis ní bhíonn sé sin roihiléir a gcónaí ach gomín siad níos gofa béidir le forbert natangan nó le cosint natanga a chu ríist tá difriocht de ideolíochtta an chomá Tá chuideice náfuil cho búthe san méallar an gaalteacht gur bhear leoha antanga orbert mar uair leis náisiúnta agus tá chuile béidir atá fír mhuatha marhealar an gaalteacht mar sin a ríist is dócha go marhan séan in achas dócha gur féidir rá tríd is tríd go bhfuil níos mó de phobal na nuachaintóirí gofa le forbert nó le cosint natanga más mai leat na mar a bheith i pobal na gaalteachta trí chéile.

0: Is léir domsa gúil glór cehrlaach i gobar go dtín chun cultúir na Gaige agus an teanga a chur chun cín a go bhfuad ar á dhéanamh leiiste de bhún le dá angach. An é sin an bailach is fearr le pobl Gaige a chur chun cín? Neadar. Is cínta gúil aspa gailgóirí lífa sa bhaile faoi láthair, ach tuis gan gaiiledachas tá glún eile le gailge teacht agus dócas an don telchaí. An éráí lo na daoine óga seo a thuirta seach sa glúisiocht? Neosa an aimimseir. Arénos, bhain mé tanana bhas mo chudáama i g gaharlach, agus táis ar móthair ríis agus agsúil leis a géad sta eile.
1: Tuige míad an seo i g gaharlach nach gcuiltocht atá ann agus nach méid gcuiltocht a gcuin riomh agus be míad ansásta, má leanan an teanga ará mar teanga beo an seo sa bhaile, má tá an teanga le cloisteáil, má tá seo úsáid agus má leanan an dearfacht atá i bant lehilga an seo i g gaharlach.

0: Arnahhaú ag údarás cuaadachan na héir leis an tála ceadúnas telefíe agus sa taíocht ó chlór na gáil.
1: sé an stigma an rud is deachrafí HIV.
2: Ceann den hábhar imní a bhí going nuair a duineistú doing fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadhha é choraráig. Chir córá tríó méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madidir le HIV.
1: Mátá cór le is éfachchatach HIV á fálagat, ní féidir leat an víras a choráid chugéin duine.
3: Tásí an fólam fao HIV láta agus lomsa, téchaig hsc.ca/HIV chantile a ólam ón HSC.
4: Bhí méid smaoine faoi agus caiid leart leis.
5: Seans nach nééis dó selumm, achas fiú íirechtta dionmh.
4: Ok, banim me trí las.
5: Dunnen bhpóil dochar do láinte de fáiste, Déadach gombeach túnkar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an numar a thocó, Is mó seans go gaiad tabbach agus iad níos sinna freisin, mar sin taring an áil rain. Agus lawer lo inyov. Faig na fíri kí fe vopol agus nicotín. Thúr cúrtar hse.ie/vaping. On HSC.
6: Thúr Sean Dontas finif tí on SEAI. 8 míle euro la haig inshadú balí. Bese te tólí in ish dan híre. Agus tasti an on SEAI Dontas finif baile a húrt dítse choma. Cúrish dachar da yontas inyov. Cúrdig ús hrada he finif tí SEAI. Le taqiacht o realtas na héren. Ha kále hoch termui is kanélacha e vain.
4: Marachtí ní kasalátsa. Hepech ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cos sa leitsa fáil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid arán in an tám a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Táid ag brathart.
7: Má spéis leat a chadúhéin a chéislú nó seola go ré eile long lochlan nó snábhathe misisnúla a chríasa le linn rásí conna. Ba ríspééis agat i bhéile nuan na lie i mná léir. Ba féile na lie áreachtal den chéadúir ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isce a cantina, siúlaí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír túr cuat ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirna
8: Caú ag géisteach le radioúna lie, céad sé bun FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

I mé óta a réir. Don cá seo am ógáil ar fud na carach. Godíine tithe is catte as a feice agam le tamil. Godíon sean bhaile an bailile tréice. Na fuinú go briste na fálaí láin le alín an an dúlach. An fear chuoachta ag obair go déanaach go dtí ghfuil gach alcólaí scrista nu a tábhnéal an butara. Bhí mé féin ag gobar ag ceistú rógara ach ní cuihann le manis ceir dúirt sé. Cá bhfuil an leabhar nótaí agam. Tá siad a caiint ar cogad mhór eile an fulan agus an rúis. Ach ní rúiseach a mí sé leach, cá bhfuil mo le ar nótaí. Ná habhar go mé arreis ag an puinte ónar thosaí mé, fanúla de Spáin. Neidir bhfuil tú fós beo fanúla. Is tócha nach bhfuil tú chócar he le chéile is atá tú sa Greengraff seo. Seo ágáil an seomra lofa seo an cáthair gan sláánú Tá se bhí géisteach le radioúna lifa cé a sé bunca ceart.

Allar fósa dul hát. Cluisin tú iad in isegus a ríist. Iad siúd a déilí óna spidéal. Ag bun lána doracha. Ar nó stráhíil ach iad ag casacht is ag tríd. Níl éon leis ar an scéal seo. Dúirt siad go mbeidh tocha an ann go luath. Nach féidir leis an rialtas an camaléireacht a cheilt níos fuide. Ach níl éon leis ar sin ach rid. Slú a cám amach, slú a cám isteach. Agus ar aghaidh leis an seó popéid. Bairm fila ar an stáisiún. Tá cé i d'eastáim. Tá saoire i d'eastáim. Caicís i bluais. Agus fós, tá an cás agam. Racha mé chuig le pelós ar dús. Ba café agam le Marlene. Seans go mbeidh leideic siúd dom. Beag a tharlaíonn faoi bhun de rumchla na carach. Nach bhfuil si ar an eolas faoi. Ba café te an ar éonús.

Idir tit an chúil seomra agus seachantocht mar len is cinnte gúil an scéal seo níos mú agus níos lofa ná mar a híol mé. Ní minic í chóg borob sin lom. Ní minic na chalíní chó ciún hí bula an bás an air. Agus táim fós gan cafe. Is cinnte gúil mé tar éis chorástochana éigen. Nuair atá mar len bainríon na mílta fáilte dó chalach. Is cinnte gúil an creatlach a gíra mé á chur a doras. Ní léon de na le trost. Ach fós éon dá led nó agam. Luíse Bácús Mangione. Fiú is í gíra in a rangana a héine ag si blúrín ólistum. Fiú agus í a crí lár an dorachadas ní féidir le an solis atá intí a héine. Ní húrin áver dóchas ar sin. Ach is buí le bocht an biogán. Sean scunin an Mangione Café. Bayern ke olka fanocht.

Tá sé bh géisteach leis an rud is anmh an seo ar radio na lifa cé a sé pontca cethair. Níach go méid bácús gan plúr sa chistin riomh rih seo. Neart cáí ar aispáint chun tosaí ach gan éí na sé ar bhááil sa chúil. Ba ar an fiile nuir tá an siopa dúnta. Is go nách go dagan na chud sráide ag lerug uchttar ag deire an lé. Nú béidir gúil siad na sála ar mena féin, a ní am an tomáí sin. Cligin múr Alfons de Fuita. Duna de rógraí an túsal turpentain. Well, Alfons, ba ar incóra a bheith agin, Cén ólas atá agat ar fanúla de Spáin. Mastú. Mastú bhfuil buint ag turpentain leis. Is minic go mbíon. Cá bhfuil mo aspirín an fiúid don tinnis.

an dúirdína a ann nu aná. Bhí an tála mar réir. Spéirhhain Angla bhí antí. Bhí geola gúla na turpentain chun mé a bharú. Go dtí gur oscail an doras. Ní acha mé ach na bróga áda glasa le diamant ar an ceangal agus na rótíí riaga. Spéirhhain Angl. Tarmanáteága. Ba arm fila ar an stáisiún. Ba siad ag lurug u státú. A chéir de tal arágam. Bácús gan plúr na chalíní ciún agus mise búlta. Na rútíní riaga an spéirhhain. Rapunzel agus Cinderella. Síiscéal. Túrisc don sco. Tá siar uim. Caicí si bluais. Chula faoi brat úne.

Bhí siad a chuirt a gom don chun leabhairt leis an cean fórt roimhe seo. Den dearmad ar fanúla de Spáin a d'ir sé. Tóg saoire, gloch cithulcha, well, don ceart aige faoin méid sin. Ach nílam sáhailte sa stáisiún sin anois. Tan in ámh de ngacháit, tá an fórs a lufa. Cá bhfuil mo leabhar nótaí. Ceir é seo, sláire ochracha. Uimhir cuig a dó, plás, los na gréine. An spéir bhean. Ba chártam ligint leis an deabhail rud seo. Ach tá réiteach agam ar an gás seo. Táim cinnte go bhfuil fanúla fós beo. Seans go mbeidh caafé ar fáil in uimhir a cuig a dó. Tá sé bheith éisteach le radio na lifa, 106.4.

Ach rift am iwer a kuige doof hun te mach, wie bro traach de oufas a gaun. Timpist boer. Kar a wieteréis gwerre agus tjomaan tirach trid lampe schraadje. Agus dehen me an tomaan ii. Marlen a vi an. Agus ii sien te mach er an kosan. Vi si marav. Hanek si trid an gui ska. Hí slú a balla a timpplaí ag fannacht ar na service i égan dála. Agus céh hí sa slúach, Alfans de fuiite, an cligin mór agus ag cinú an jobab. Tá an cáhar ag garú, Tá nimhnocht nua le bra, Tá galar gan teran.

Ise vigéisteach le agrán eile den rud is anmh. Níl deire leis sin scéal, sin mar a bhíon go minic. Seans go maid deis scéal an. Go maid fanúla de spáin a bhhalach in iver chuige dó i blás los na gréine. Go n-éiríonn leis an blachtar a cantalach éilú lé, go ditan siad in rá. Ach ní mar sin a bhíon, tá an bua agin aniu, ach is lá eile atá ann amárach. Fanlingan seo ar radio na lifa, céad sa sé, funca ceair.

0: radio deliver Katie show you put the car Christmas with the car
1: on North the Stirney of Parliament of Europa the Europarl radio
2: Blurry nuchte. Tána feisiirí atá freagrach as obrid na Parlamentse ar waid fád térmaach in intas san inlan aniu agus sinné. Bhfuil siad le réaltas na Finlanne agus le féimmaní Parlamentsecha agus thug siad cuairt ar cheanscadal a aonn muoinú ónintas. Ag siad cuairt freisin ar a foiinte trasní atáran idir an inlan agus an rúis ag bhálaime agus ar éad taide a Helsinki. Díiríon lé ar an tlé ar féidir le si chiad waid fad termach eile a bheith a gintas, a bheith an an treibh seo fi a fiocht go fi a trías a cethir, taú leis an tlandal, an taide, an níáíir agus táíocht de eile chud sinintis. Iné bhí lé ceiste na Parliament se an boéad ar haíocht dobrithe atá híos le cailtenais post san anlan sa Spáin agus sa bheig. Déad agad ón cheiste árappach ón chugurtaí don dúú debrithe amarcacha, táí le dhé chiad 33 abrí ón manarúir cáranna finlannach, bhámeid automotív agus le ceir chiad abrí ón tionscoil mótareclaí i gceantú na Galíise sa Spáin. Sa bhelaigh déad an ceiste táú le hebria buú nar a bhfuin an sleire áshopaí córa sa bhún. Rinne feisiirí breithniú ar réch tuarascalacha ón chumasisiún árappach maididir le lechaáú ceistí. Iné chu maiid, déag feisiirí ón chiiste am mástííart agus an bhróí sóisialta ar chluite chun fios a chur ar chalainn árappach na gceart sóisialta amachchanse leis an áard stúrthir am bhróí sóisialta sa chumasisiún árappach Mario Nava. I míúil dal si an comisisiún teachtaracht inar ahearmhí sé a chiamantas don cháún a bheith an le déimléna nuas in fihe seacht. Sa teachtarrát aithniuú trí réimse a bhfuil géirghail legréhhain a bhéh. Dal in leith leis sin chostas marachtala agus chusaí a nachhainneachta, ús a deint as an intlechtthéirga chun taú le taiichí na hebre agus neanananais a leidú.
3: Tú a géistecht le radioúna lifa, céit sé pan cethir FM. Is achéile atá a chlóir bhfuil tú tí éisteach leis inis.
4: Bhair géad fátas teach go fisfas an seo radioúna lifa céit a sé pan cethir FM. Is mi sin rasó seúr don an nehan deú lá meanór agus be mé libh go dtí an níolalog. Anachtar an glór ba Níl Fearnlinn chun leart faoin chomórtas Junior Eurovision fé sé. Agus chuigh an túidir clúteach mór a zep ar an olasmid faoin óscéal nua aici, dearag. É sin a lig agus scoan ceol ag an díomh anocht. Agus chun túsa chuir le chlórnaí anocht seo haí horslips agus dearag dún.

0: Dar doom and shin o horselips, an ish gdi daragella, on tourscale is dainy o voira zepf. Bishan's go on lower a flay, lahini sluya, agus sho, mar a dardy glen. Caed mila falsa harnash a voira wiltagoma.
1: Kamashik a bragger, mwagad rafa, agus jasa vay rasha kind flatterish.
0: Agus tosa a voira chonic me who eg a bubble gailge eg a picnic. Idir an stalabáistí a bhí agan ag a picnic im bliana ach dhéantú an job agus dú caiint faoin uairscéal nua agat dearg a tá take amach le déanaí ar bhaint tú féin taanamh as a bheith ag tuairt pí a caiinte ag a pobal gaige.
1: Ó bhain me ad soltas cai mé adhil tá me se go bhéh chéige ag an gcuin seaachnaí agus ní mé rilaigh déla ceáil a na héal so bhí go leor agam sa le gola dathir agus mé ag an peic me gleiteach ach bhil a an poblbal géalaige bhí sé just cos le bualabeigh ar siúlón bhla bhí sé glóite galant ar fad agus bhain mé ad soltas.
0: Tearman dus na gáil ag an picnic is dóilm an cineál. Curses cart, mar come cain am din lá bheith pobl na gaeilge ag teacht. Chun fuisibh a áil ón
1: Sinné, fuisibh, sinné.
0: Ach, yeah, bhí tú caint fín uairscéal nua agat dearg. So, tá sé seo scríofa mar uairscéal, ach i bhérsaíocht, caithna tháinig tú ar an gúta litertha seo an uairscéalaíocht mar bhérsaíocht?
1: Well, hannig mé mar leihor ná ar dus. So si am an chéad leir a lei mé sa stíl seo bhí se scrípeigh Sarah Crossan. Agus thug mé an leir agus an chéad coppla lehanana bhí cinenneal marúil ar an mar níor le mé stíl mar sin riúr a bheith. Ach an éad coppla lehanana éíonn se go farsta le. Tá sé cos le ghil muintí an scríúir a ggóil díra heistead a injin haan. Gan cudhór gaíach Carter an lehanana tá sé inach gananta tá sé inach bacht agus just le gasta a leú ach cinenneal inach inach spiir ar gáid agus sé sé inta alíonnta mar scríneir so cinenneal heit mé buheasa ag an stíil sin agus thoigh mé le chud bhórdóthaí an stíil sin ag an an chéarna bhí mé ag leú faoin Queen genre sin agus goró an rath ar a másc daine atá ceol drugal ar thuoin lethracht. So na reluctant readers mar a chun siad orthú marla ná bhhail lá ur scéal am na leú bhí siad ag ihe na lothaí seo. Agus hé me se le ar an taobh stratéiseachtíim hí méid bhil bh seo aon de fuisnacht na ggéal, mar gothirí a gnééisúpa sin, bí an dégóirí agus daineoga ag le leirthaí anmile mar go maithhinn si dechar é an amnaí eile an cine leir chéarna a leonéala. So bhí chuid mór ruí a teach le chéile agus an sin iescrí mé nóín an sa stíil seo sin siar an sin ag sélam.
0: Bhui tú na dú sin ar fad.
1: Sélam gur fé áteag gur hasí mécraú agus fé seaachteag áteag agus an sean beidir go sem bhíhína deag an mar sin. Ach nuair a hasí méidcraú wathí mé gur háan an stílam mar scríú nóir fásta tá ceal síirse agat ar an lehanana tá cruthíachta cheal dethirt breise agat ar an lehanana gur féidir a fé sugur a spláás agus breham agus luas an lethireachta. Dé glad crunaú leis na focail ar an lána. So apáin sé long gomór agus an rud eile wahí mé is tar rud ag an fainttí seo nílas a gom godé ach pe glad á sílamsa go dé gad áhar dáracha a léirú ar bhid defriúnar atá stíil sin agus deanan sin édrom éiriis nó ní édrom ach deanan sé. Só léite é aríis Beiidir cannas go bhfuil spáth nuair a hálííonn rudí tabbaistecha rudí dáracha tá spás agat ceneol déála sin ar an dahanaach Tá sé ceneal dear chuirsí anir ach sin sin an rud a bhhaí mé go bé agus sin an bagar hánach mé ráis ag an stí sin aéis le dearra go fé.
0: Agus ar thug an cin á clúgus an cáil a bhain nóí amach, a thug sé sin an misneach de tuairt fao seo gan a bheith roh mhórtha.
1: Thug sé an misneach sin go mé sinach tíireach, ina dhé sin le is a fiche fiche gur thoí méid spríú dearraig. Tíirecht an fáis an bhhaí mé, Ok, tíirí le sin, Patan sin le déna. Leiine a bhí daoine óga teachtastegan sipa leir dúir si lom ag chucéist faoin leir, le agus bhí sin defriúil mar de grab hí daoine óga ag fáil na leor ó museirí nó heismathirí, agus bhíon leir sin defriúil ní hé an suirt leir beidir go rún na museirí nó na teismthirí ag tuairt défa. Le bheith anra agus tá dearag mar ggéirna, so wahí mé ché tá seo tágta beidir scríéis an sa stíil seo agus don duna é seo thug sé ar sin am ar manisscoil sin sé blií nóhan agus é teach manis so
0: cúpla eile idir lá agat sin a bhre. an shra beochana idirnáisiúnta Líbán coppla leir
1: an fáistí
0: so nábí tuirtebachchan mar go fúthain bhí tú gnáthach éis tú stoil an beidir agus tú ag caiintan sin riisiúm le bhí sé iontach soléite soléir Bhí tún an gold tríd an leir le chóscioppi sin. Ach riisilum chomachgur bur cinál neadar an rah tú cinál consíoach fao seo, ach an sean cinál hráideisiún na mard sa tíir seo, bin an tlí gur inismut na scéalta seo. Bhí versíocht a gcónaí a gceist bhí madrocht a gcónaí a gceist. Bhí cinál, Bhí ceol nach mór ag bion ag buint leis. Agus béidir go bhfuil sé sin agus féchar an Iliad agus Homer agus is dáin í sin chumá. So béidir gur bhéh seohan an tlí is ná dúirthe do chuoine scéalta a thuúisteach.
1: Is Jonathan Smith sin ghfuil sé suirt sa DNA a gin mar ghoine scéaltaí anseir an sa bhela seo. Agus cai mé ranir muoine níor chur mé híon sa chuheic sin riíor tú híon é so sin gáanta go
0: á míle fáilte.
1: Muintú gohfuil muid mar chuid de sean pe sin ag an nám chéarna tá tá luir seo nána amseúre le cai mé ará le dú haon fiú thug sé céistena a bhí intach samúil dú haon mar nachhfuil aad sin scrífa atá do chu amseúthe daní. Scrúpa seo Beiidir nó Beiidir nachhol na sélta a bhí me sé gurí a haspant nachhol se taispan a gin sa letriíocht sa héle rafa. Tú bhí bhí mór cheistena agam ba sota sé sete me feriste máisttí géalscola na daine óga a bhí páirteach sa gléisiocht teanga agus an ddraamdeara gotá secht tí an deabhé a séide gehé a sa seteag sú daine Wein lámfuineh agus passion agus daoine a sppraag me se gomór agus mé gar garthaí gan ná. Ach maididir lecurí teanga tá sé aanta Jackar é bre amach go déon dó a haispan an tú an dó lorin siad an dó mion si pechéile agus an áúil an teanga mar chuiste sin arhid tá réíoach ach i g nám chéarna ar bhid nachhfuil á. Mérin nó hí natanga de nó nachhfuil galir math staon sin don letriíocht agus don na háhar an da antí á a g so sinning de cá le an g go an burleiste an g go an drach peinteiste a mí tan rudí sin nádara
0: chuid
1: de chaintchéoga?
0: Ba bin an rud has amach dom san ná hí antanga bhí si nádartha. Bhí túúán a thuispáint nua a léirú chunas mar bhíns daoine a caiint. Agus caafar isdóil am héin agus is cinná bugbéir beaggad agam sa i le rudaí a bhíns ar ar scáláin nó insna leabhar a bhín in gáilge. Ná go dúoltaín siad leis an cinál an bhíric gohfuil an béir le thart timpplair an a gcónaí agus caafar caafar adháil, agus mátá dráma nó mátá uscail agat ba onsihe bioge den verle egoni is koma keko gaelachus tatu matatu ar nilan seo matatu eg dailal le einia teifmuid an kirkul ata agat hein no ma teifmuid an tailoch no teifmuid an skull bai dina aon gan gaelge agus genesiv tragval agus togan seisin gamor an kina mion usaj den verle is ni gaela taian achis kina is advol ach shohan sail agus tá mé omláin fír tá an iirine lám á insin tugam.
1: Agus ghfuil réon an dáhangathef tríd gahar a dhéanamid. Agus te go leor leor daine is sao na Gaeilge agus níl me se gaíon tú láte ceart a gíine le ar dúramí héana bheith agin agus ar náitethe chéan a chosint tíhe sé an teanga ach te go leor daineíon agus sian siad go rud úfáach é mar tá Chanahur be a burda or an Gaelic. August tegum deifa, ach shilam nahol should severe heal.
0: What's your name?
1: August as bawailums the calorie yanu is dohia or nahachaha. Anamani nahachaha is buriwara than changa. Nihit nahachaha is krinya, no nahachaha is, you know, ta Gaelic bell first to lochdach tasha, lan da hangahas tasha, or galore lord oini. Octap. Tap one of and chaw, not well at your be elevator.
0: Well,
1: Mata Kadagum Shen, Kadagum Shenara, August Gual, Kenyal Chomunch and chaw a bunt flesh. August we make Giri Shen like a hash bunch. So Shen and Jack Rotu, so Nero my Giri that, you know, excrew Jerachelic Mahian, Och Eganam Kiran of me Giri Gamo Kai. So to Kenyal, Peter Koretach and Shen go a PC Barla Katisha, Octa Sulam Gual and Gaelic.
0: Tá tú omláin ceart a déh an foiineh agus an passion agus an tiomantas atá ag muintear bhéil ferste i leith an réilen. Ach, ó maihéh seo an léirgus atá agam san seo mláchlia agus mé ag caincla daine ó thuí agus mé ag gul ann ar cuairt, tá crinis i ngáilge bhéil ferste nach bhfuil le feiscint in annachuid canúntí eile. Tá an chun sé nóir orm óanta agus mé caiint le duine cinint a spell ferse céo crin agus an stór focail atá acu i gomráid le hénig, cé gur mi sé caiint ó bhí mé a bhábín. Níl an tá an commas agus béidir gur tuis gur bhfuil an cinál passion agus an cinál splioidir sin thar timpimpel ar pobl na Gaeilge. Mé ferste go bhfuil an cinál an láidreacht sin acha.
1: Sin
0: na Ba éist an bhfuil ar úsáid tú fionn sin an príomh carachtar atá agat. Cé bhéh de teanig a bhfuil ann ar úsáid tú í chun an béidir é bhíú de tein agus tú á chuma.
1: Bhí fan te fanning deach sam mar charter mar bhí sé feliir do go a géiron scíal seo an se fan a daine óga seo agus an glúiseocht a bhí siad ag tógáil ar timpartha mar bhí na daine óga fear farteach agus tugú páirt daofa ag chrílar an glúiseachta. So bhí sé ein tát an scéal sin an se sppraag siad go mór méid le an dóigrú siad abal a fibanna bobbal héan na cheangat. Le chéimi mór ar fodan dó an leis an ddíholí na has le bachtana le penna agus einscna agus charta a an sort agus an spragu a wax sheets an ó

0: Agniam na Jackarachtí sin seafu amach os cór an drám ar waile de chu lucha chéan. I na háaithe sinna de héal go gahi tú lintí a háint go gahi tú go pueblí nó go pásanta na háaithe a gahi tú choran a dheanú brata chuir talú agus ará níl mu go níos foiide na seo caiime se an rud seo chosint. Achníam goú an Jackarach do bhil na sin gothirí go mar ganna óg Tá mé gurí rubeh níos far a go Beiidir agus opair sléad atá ggéist fólam go déandóid sinna dhéana. So sin stoigóil sinnaréir an scéal mar gigó mé gin se scíal goú seachta tá mé gin se scíal an charir seo níos móna ru a béala, so tá se sin doúach na si gurí fólam go déandói. Agus é templaí ha ag déine atá cuaga agus maní nach mar grúpa éint a car aart ar hí, le tá si galanta agus go, b mé gurí sinna haspin spásta mar bíon galúú hí a dhégur í fao mégirls agus tromíocht leachta na cardja sa scíal seo éintach láidir agus tuléh mar grúpa. Ja vi me gerin na skill ar ba an op me ge an rot is talí na skill a hian e hian a ge a goch an am se ar agus a si sprag ha e sinna jaannu mar jaal ar na kechanganga gur waile hi bei kanal mór galoor agus tomanaach galoor sa féel ar son na kuisi sin agus an sin nil me ge an or a skeú gin ni och carli an rod tabbaisteach dé sa scéal omlan tabbaisteach agus ach pásanta agus an sin as ag géirí i bre amach a déandóid athingan sin na lentí sin dé haan go pásanta chomáile sinna dheanú maidir le cearta don fphobal. So is an áte a hiignarí sin na céile. Níl a go mó mai freigurte cheist. Harbe rasa te go lower James Hayen as the entity ach as he go go lower what he as the ancient fast
1: well is cast kin all stereotype a the ain other obviously the scream lower give it the chain at us lower ach it even made it out to good and shin she shin fekie gum ton kin all on crogocht kun shin fekie gum im a hinin a hain agus in the yegori inish Tá an tá si beagáin cúlacht níl siad a géirí a bheith i lár an éig agus gatainna ag fechanúra ach seaasa siad an fóid nóir is dóiló hain gur chóir agus tá an crogacht sin na meas daine agus sin ábhar ábhar dóchas domsa agus an damna mór timpplaran a bheith thrah ducha naléanta seo. Tá an crogacht agus an cinál. Úslacht agus an cinál oscailteocht agus an fáilteocht sin atá i measc dégóirí well, na dégóirí bhfuil chumach agam sé agus is cailíní iad sin don chuid is mó mar is iníinecha atá agam héin ní léon. Ní léon buchlaí agam agus mar sin tá cinál an léirgus tá agam héin ná ar na cailíní agus tá an cinál tá siad lán sásta nó ará agus nílam se sásta é sin íile. Tá sé sin gcuine na cinál prinsipal pásanta tá agam héin. Agus nó go fá géad an am cai mé aon tú le?
0: No, agus le tíam sa é a bhhaisttí híon fásta buchalaí agus céir sethaí anseá sa tethgam agus antí a le spregann si mé éíonn agus a gáide an gahla leis sin sulireacht atá acu faoi luchanna agus an dóid bhil siad abal a anlaéis sé ganú ar an saoharttarthú agus ar rudí a chluan siad a b aicinn siad agus si nánach stair ar gáid nachróma dénne tá focal acu ar garrod can ceap agus teméocht acu rud a taint go talachta a foglaíon a talta sim nuair tá focal agad ar rud rud a aicinn tú nó chluan tú. Clás a tadaí ag buintréal immmerteart nuair atá bolaíocht agat teméíocht agad ar sin tá cuacht ag an ghlacharás agat orthú. So tíam sin leta sin is loring de dearrafa seo buí daoineí oga agus níanta sa bé sin.

0: mai hin omland sprake ag déine yoga. Burha fan a ganne. I mean ta seal eintach inta Jackar hartarhui agus a chotha séik agus choran sé mar ain a le an dóihil rodí go a leharnahuiir agus na rodí a ví sellir agus nahol sellir ní smó agus na trena atá de dhéich a riis a hilmaid goú janta a he gan nágéirna nar is smuoinim áhu san togin si mar chraí gachla agus tugin si dohanstu.
1: Sinna é agus tá si lásás a tuairt faoin tríd nuair a ecin siad gur tríd maithatá an.
2: Agus ba an chuid eiles an chórá sin a cloisteáil níos déanaine sa chlár. Abba anois le Waterloo.

0: Bin Waterloo an sin le haba agus cíann sé sin a réine ús le go cuasaí orfiise á lé agan agus gan deis. Ní éitiis cuasaí orfiise a lé gan an San Lo Lee Neil Farran. Conas lán tú a Neil?
1: Go braair fad gan slá a sorasa?
0: Tam sé íintach íntaar fad a chuir é ghfuil méid caiint lesa. Ach inis sulla churmid thuús lenar díspóracht maidir leis cuasaí orfiise cai mé trééis leat, agus cóhairde rá a socht an sreatá ga dhéana agat dúin an seothair radio na lifa is creaaltóir do chuid radio na lifa thu inis.
1: Agus tám fearhhuiocha scuirm agat.
0: Well, ééis tá muidna fearhuiich as 8cht caiidán na chlár atá chum
1: muise.
0: Éis, so inmh tá cuasaí orfhí seá légan ach ní béidir an bailach a cheapá. Inis dom cadtá ag tosú ar an dónach beag seo.
1: Ar an dónach beag seo bé an chéad chlár de Junior Eurovision era gáhíle is gáhíle fest a sé á chréile ag TG Cahar. So seo an chlár ina dhimiidach cé a seaí an fód ar son nahéann é Junior Eurovision im lína i Malta.
0: Íta ar fad agus atá TG Cahar ag déanamh an Junior Eurovision le tamalín fada anis na chuib hart ar demlíon in mar sin?
1: Le héimlín déig inis bhlacha mar páirt é Junior Eurovision don céadúir ag rábíle sa cuaig déig agus ghlacha mar páirt gach líon ó hin seachas rábílas fethe maréir an rud sin
0: ach so seo an de uair dúin chuisteach ar Junior an Eurovision
1: an téanúir déag
0: bá má chaim dá mar rud gur chaimar fithe ar ní ceachtar a an íntach ag a matematic mar sin inis dom túir beag an ín cuara dom agus dar néisteirí ar éire agus an Junior Eurovision an bhfuilmuid tríéis ghlacham leis nach chuid sé búte aginn.
1: Ní go fóil ach blion amháin be an bu agan ach an blion is rathú le dúine agdí seo ná láhíle fi a dó in Erbhán na Harméine bhan Sophie Lennon a bheith sa chéad a bheith chéad scan an eile de Cheetah Girls bhan siise an cathúáitamach leis an tárán solas agus Bhí miise san airhhan don chomáirta sin agus ní ra éon an éar creúnt go ra mar choráthúil an bblionn sin níach mé lehéad le fada an lá agus cean duna cuimhníí ar aíise is far agam.
0: Caafar ará go bhfuil caiidán na haránaithe caiidán na haránin Harbheh át sa chomórta seo agus bíon Dechan á bíon árán den chéad go haganine. Tá an cummórtas ag tosú ar an dánach beag seo, so ní agan go fáil cén áránnaí nó fiú cén árán.
1: Ní go fáil ach hioimiid é sin amach go lua.
0: Agus éist i déobh na háránin hain tá buinean Rudi cín speisialta faoi na Harán agus béidir gribí an chúis go bhfuil TG Cahar ag tuairt faoin gomórta seo agus níl RTE ag tuairt faoi. Inis dúin céim fá cad éon rud speisialta a bhain leis na Harán as na tíre a ghlachanpót sa Junior Eurovision.
1: Well, Junior Eurovision tá riil an agus caihí ar leid seaca an géad san árán a bheith é dangan náisiúnta na tíre agus ó théobh na hhéan de agus tuscoúil TGCar mar tuscoúil TGCar ran freigraach as ranfartííocht na hhéan tá gachárán gur cheol mar gotíí an cummórtas gotí seo i ngéalige agus tá deis ag muúní Thúpa an réige chluisteil ar ardáin internáisiúnta agus tá sé chopéisialta domsa agus tá sé chopéisialta do fphobal na réige go bhfuil ardáin internáisiúnta ag an réige agus ar an ardáin internáisiúnta ní rud eisteach ghfuil an réige an just ghlaachtar lachtar le gur tanga normalta atá intí agus sin rud atá uin ar fad.
0: Sinné é. Well é na chomóirí a bhíonns ag lechapót sa chomórtas náisiúnta agus an sin an chomórtas idirnáisiúnta. Junior Eurovision sa tedal so ghlacham leis go gahadíist a bheith in rasúir nó na thuirsig.
1: Tá an ceart ar fad agat caihí na hamthirí a bheith idir ní bliine agus ceirbhlína déagdíis so fréir níl mis an átá sin anpáirt a ghlachas a chomórtas cé bhfuil an fanaringpáirt a ghlachas a chomórtas ach caihí na hamthirí agus gachéine eiletáir sáte daúirí sa lehéad a bheith idir na hí sinna sin.
0: Agus éist tá an chunspóid thar timpimpl ar an a fís do chuoine fásta fai láthair bhíonarí agus deirlín go méid im líonna chumá. Tá lei sin tá slua mhór th timpimp an dam nach mór a bhfuil thbh gafa leis an gomórtas féin agus an cinál spréid agus an sprí a bhaint leis a bhfuil daine a bhfuil cinál déistearthe de mhór an chunspóid sa chomórtas síseireach. A bhfuil siad san inis ag tiontú ar an Junior Eurovision agus ag fechant ar mar cinál rud sinanta rud nach bhfuil an bolatíocht rééis chuisteach ar ó bhfuil rud gur féidir leo a cheúra agus tananta bh bhaintas le contíí an choláán.
1: Bhfuil brand sé ar an duine tá daine an agus tá siad ar nós ó gachrad a bhhain leis an nurafís gach gomórtas bhhain leis an nurafís níl me géirí féch an teir heile tá go bhfuil cuasaí chó déisteach sin legan naníí fásta ach leis an Junior Eurovision mátá seis áras faoi spirit na gomórtas, bhí mé ag Junior Eurovision bhí mé an mar ar seoir cúpla uair agus tá sé i bhád níos réomhthúsí ná cean naníí fásta tá gachéine sin just chun tá sé seis mar aimimeachú go méoch amdam sca ag námthirí tuis gur páistí atá an tú agus ní chóir go méoch an iri sin stras ar fáistí chumá agus rud éigen atá difriúil le Junior Eurovision ná nachhfuil Israel páirrtaach so sin fáil a gohfuil an Spáin an im líine tá an isialtíir an bhí an isialtíir an ón géad mórtas a gáhíle sa trí an taintíir ará i ngach agran den gomórtas ó hen agus so
0: agus muidne
1: Tá muidne an agus ní gáún bheith bortha faoi hir tá ag lot ag tá ag lot an taí nó an aspiris de gachéine eile so mal an gomór féchan ar Junior Eurovision ó éh an spirit sin spirit na hiirí setá sé fó speo in Junior Eurovision.
0: Well béidir ba chóir dúine aníl adháil donlacht éisteach a gohfuil ceangal níos láidre ag Junior Eurovision agan ná mar a híal há mar bhí tosa mar bheil don dúré do dúré na héan mar chud den ó Junior Eurovision an nuí agus bím se hain mar cinál léirthir ar an dúré don Junior Eurovision
1: dúré.
0: Bascaú sin é go dtíoch. Agus caafar rá i mai haí héin agus tá sé déanta go béidir cúigna sé óra ag go buinte seo. Tá ghlacan siad chuilead chódá rire agus bíon an cinál bíon cuasaí sláándáilda th timpimpl ar chunas a catir na bhótaí agus céá. Caú a bheith dhéhnú a seosúd agus ile caafar tá annach chuid a héins leis tá sé do chréite an poppéirichas agus an cinál an cryptosecurity a héins leis chumá ach an rud a dhéanaan siad I dave na djure na shunta har timpel na horpe agus rudishin jinnin shide a tachit ko onen the gach came a hokter les na djure na shunta dun komortus shinshrach gentere dun komortus soshrach agus you know fair play gov early dun te misha gagaha an paperchus shina yena
1: is Karin Schickler.
0: Tá sé biogán í níos casla.
1: Yeah, well, caffer é dhéanamh le comórtas atá ag dear an leis ó caffer rialcha bheith agus caffer na rialcha sin a leanúint.
0: Well, é sula bhágan tú buint a níl, just abarlam a bhfuil ein tír tréis árán a ránú anú ó bhaisi tréis an comórtas a chríochnú bhfuil an cinál áránaí ránathe acha bhfuil si tréis an shingle don chomórtas eisiúnt cadhéon scéil nu bhfuil muid fós ag fanacht ar na chomórtas se le chríochnú.
1: Well, ok, well, tá Junior Eurovision ag tarlú ar an gathú lá is fé dimi dhearafóir, so an bhí se thagan agus go dtí se níor rannig ach tír amháin árán nó nílach árán amháin fáil sé go hifagúil agus sin an Albáin ach le ní dír eile tá agan cétá chun canna ar son na tíre sin ach níl an tárán agan go fóil ach an bhí seo bé bouta réimháilithe an san ísiltír agus san Ucrain So yeah, tá sé tír dhéig chun páirt a ghlacas a gomórtas an bhliain seo agus tá súlagam an bhí seo go mbeidh an tolas ar fad agan faoi na hamathóirí óga.
0: Agus mar ocail scar beidir go ba chóir dúin é seo a rá darnéisteoirí. Mar chomórtas tá sé níl céad fithe seach tír ag ghlacha páirte an cosú leis an comórtas sinseach. Nílach sé tír déag tá tú an gachrada eiscint agus a chluisiint agus an dráma ar fad a bhreiscint leis tíigh de gá uach le. Ní gá coppla lá a chur an áirih ceireh uach le an aigen le.
1: Ach sin rud a dhéanam leis le gomórtas na níí fásta gach blion ach sa Junior Eurovision ní chuirún bheith bortha faoi bouttaí lachéanais chumá tá an ghfuil an chuid feimhna agan leis na bouttaí lachéanais agus ní landó a Junior Eurovision go dtí setáis nach bhfuil an méid sin tír ag ghlach apáirt ach Íháin lán le sprí lán le ceol lán le réaltaí óga agus sin an rialtatá uan beag an sprí ag dear an le.
0: Well, a níl gur a míle maithagat agus is dóilm go mbeidh mar a caint faoi Junior Eurovision a ríist. Ach go dtí sin a chuoin uisle se haggaí Sophie Lennon lena árán solas.

0: Sophie Lennon an sin le sulas, agus an is an chud eile din chórá a bhí agam le mór a zepf.
1: Tá cinál tá an afhiochant agus an an láidreacht agus an splóder agus an gliondar atá i measc na ngáil ó thuaí a go háirí i méil fairiste. Is dóil am héin agus mid ag you know, sna blianta atá roin agus mid ag fechant siir ar an tréifse orí a seo. Is dóil am gur bí an cinál tá tréis tá muintir bhéil fairiste a go háirí agus ach muintir na sé chundé tá na gaiil ann tréis écht a bhaintbach. Tás iad a bheith cean dána, Jos gan glacha le éon rud eile. Dá habair é déna agus tá sé dénta. Agus nó, tá sé gá dhéanamh. Agus mu ag fechan siir ar seo. Cé chu táhachtachas a dóilead go bhfuil scéalta ar nós an scéalat agat héanaan seo, chun cóhéach sa chur ar na glúiseachtaí starúil seo, chun an cinál an taobh déna a thuirt ar an scéal áirithe seo.
2: Tá sé bheháim sin a ragartú coppla bhi agsúil sé le mar cadé an sé anseá donna daoine bhí páteach na scíalta sin a bheith scrípa agus inste iad híana eáil ar an lehanaach a fiú an níis. Wahi me se goró déine an seo a chur me goir seo nachró riú a leir rive nach vemuid an géile dehuih mar hapla í ekenn siad san iad héan ar an nachnach chuiche. Gé gohil si a caiú a séil trí an na géige. So tá an rud sin an ar dús is stoi an ne an seo an tal de wann an na sin anna déocht is le tríocht a bhé acu. Agus an sin a maihan seo sa tá merger tá atá spirid ar leith an na sé chun é maidir lei sin bhéala. Agus arí leir an spirid sin na nachhuiirmid riú rud ar bé gantriid ar an. Dú sin cinnneil féireach a ta faoi garrod. Agus céalaonn sin go dagan daine go gaiiti treid agus conilteid agus conilteid agus conilteid agus gotí le é anana ar bhhainí atá splódrach agus spríhar agus dearfach a caihí tú conilt leis. Agus tá bé daoine gurí go go ganneo a híid an spiid sin a gáil a maihanseá, so an amíon ar a thoíon rudaí abair an ggéalscoíod mar hapla. Na céad ggéalscoilena an spiid a dhééis na scólanna sin. Ní hanan sin agus an spiid atá sin na scólan na mór a seo atá mar chuid an grahéal fodfad na tíra. Agus bíon daine géirí an spiid sin na chuáil beá. So sin rud amháin agus an sin an rud atá intach sa múdééis lei sin leir seo, le tá sé bolsí heag fotofata hí sa ganna mara. Níl sé bolsíthe an mé feriste. Mar gur ahan siad san ghfuil an scíal seo táhachtta gatainna, le níhaan sé ddíireach le mat bhil feiste a gar sa gahan. Ach gur ghfuil spirid ghfuil star mar a ddíir tú ach rud ceol mion Beiidir an lúiseach sin atátá do gatainna Beiidir tuiscint a eil ar. Agus mar ddéirtása le ní féidir sin a dheana le le féraí mar an túar an chronolíocht agus deirtí sa bblion seo hála seo agus le ar an level sin tá sé simúil just gur éirí cóhéintach leis na daoine ópa seo a tátáispanth agamman a scéal. Le nuair a héisiad naiste ag an údras éidethe nuair a héisiad iste an na hefaí sin agus dúirtead néomide bogú go dtí go bhhí meid agad aráis leis an clubbáige ácultúéis ddíirí lá. an target arás nuair a thuéis siad a maithaigh aá deacht buon targad a buinú ócursa géalteachta burse arás é le tíirí lá ach ahíí sin na heagbalúntí letí le teagbal go déhéíonn sin doin a le agus le dogus a chuir doin gur féidir rudí ahrú sa saoil mar bíon go leirlóir a gin tú doin nach féidir rud a bí ahra tá go leir teachteach tí ceimiid athe a gcóníthtarin a dearáí pi gaí an cinenneil dúmarism atá ganais te garhard skrista go bé níl cuatar bé ag daineháin ru a bé anú. I maidir lei sin timpmpa a maidir le bachtana maidir le anfuir cheist. So tá sé ein de tal den céal seo an teach é heag balltíhtaí agus sílam gur sin rud a anan na triat. Gur féidir le de chosa chuiriste hamróga eile ar fé rentú an dé nó rins lehananta agus tú ag léú. Gur féidir leat an bohir an caián sin na hiúil ar gháid difriú na mar féidir a dhéanú le scéal sa nucht nó an sna láthaí starire ar nóid.
1: Má sin é, bhil éiste bhra na trí ócail a tháinig thugammsa agus mé ag éiste chclaan sin lá. Agus is na focail seo i bunin siad le muintir na ngáil chu é ceanánnach dóchas agus passion. Agus tá sé sin dí arin a lé sa da ina omláin ach ar an Ián dá mecht níos mó ceandánacht níos mó passion agus níos mó dóchas bheith muid i siomh bhád níos fear mar thochaí.
2: Sin go ddíireach agus níhainean le chéglaad in sa glúiseach ceart a teanga agus an obair a tá deanta agus atá dheanú ag gin ddraim deireach níl si an teanga bháin sin. An bu a smó a bhí ag an grúpa seo a daoí ar hasí se teo an se tá ceart a teanga talta ach níl an sin a písad an scéal mar deirtá an crogacht sin a bheith agat seaú ar son na luch an a seo le mar tá si le sníimthe le chéile nach bhfuil ag níhé le arcar cean bháin gan arcar chean eile agus sinbíbíbíar háhachtta a do hi an sa luir seo agus an sa scéal seo. Ach mar dearirtaí a gin sa séalthart ar in lethir na thura, so tan leir seáin go táhachtta dúsa ar go leir gáinna tíach mar ggóháil go airid sin édóchas sélamthdaing agus ggóil an édóchas sin na deanú dachar don abaltacht sin treid. Má a go conon sé ciúan muid agus conon sé ar an talach muid.
1: Cén bhhastam treid
2: sé bhéh
1: faca dhéanana ach tá sé. Dá mechfud gachtain a gárá sin bheitmuid fós faoi bhn tíirní.
2: Agus tá samplaíon seo ó an tíhanais, daoine ag tríd agus daoine ag buint, daoine ag deanú difer agus ag ahrú rudaí agus tá si a dheanú sin le passion agus le ceandánacht mar deir tú so tá spragaíon sin daon le.
1: Well, é se bhir tá agam nach miise an margad a bhí áhagat le deireg seanairs na chuigetíí ach bhfuin mé an tanamh go deo as mar.
2: Tá mé me sinátá sinna clein mar bhil a go an rud athla le nóí roih seo na gur scrí méid a dhéagirí é ach bhí lech leharachta bhád níos lechne na sin ige agus istáhé just Lorhi de Yegory took a lord in a janger bay, a clay, Lorhi de Yegory, Kibi ish, Eid, Margamine, the Chimmy, Splodrach, Agusgamine, and Screen Rocked, Bajor Nice, Dramatulan, and we also come to a leg and play in genre show, Agustashini and Chiladini, Gahani. So tell my shank the fastest in the princess.
1: Well, Eist Toshi, our fall of foot of fata. Nishahin Ushta, Mahintu Krieg, the Shuppelar Navsplach, or Chul, Murawil, Derek. Le mór is ap ó futafata ar na shelf chucaisteirthe agus is féidir lo é a ardú agus bei leat a gan lá nóghá.
2: Cénta. Tá sé gin sipa leir b agus an ceirí pólaí agus ag debré agus thugus agus agus na daoine sin le ó tá sé thartanais.
1: So agus gach sipa leir fair play go tá sé is íhann le mí sinna mar uanta gentar beagání ghettoization ar leabhar ngáilge agus caharí de airú nó is sa sipa leir bháin. Íanta chu fad chun si sin tugann sé sin orú bhanam na dumsa ag leistáil.
2: Ó dé a fásta
1: bhfuil cóhhanna is pointinte amach.
2: Bhí mé goharir ar na sipaí ag sinú copanna an sin maidid clí copa láhan agus bhí se choíonanta orm haon a bheith ápata seoiste a sipa mór le chain sehasú sipaneis lecha agus an lo bhéon sin agus spráag sin go mór meise den áit a bhfuil ag leorthaí céile an na sitáiche sa fabul so tusin special. Bu wa lams de faster a go ma e Johnny Sholly ar an Lord of the Cultureland sahan. And darn la jig ag hi an clog. So ma ha dunya be heart no mas me la they lin. Kaiki work at eighty jarige. Agus bei rub crackgin te cuivan I chahol a golavei cor aglu armmantin agus bei beart crackgin jarhan mata dan vi heart.
1: A de go mé crackin scogi is brala an cultúrn is bra an bí a cultúrn. Mint a bú cultú a litríocht agus filiocht ráíocht ach an bí anías.
2: Bé go mai agus bhla a go d déise tá sé fi specialte mar an 9id an cultúland fellúir so tu sé gal is muinttí gomin go é cheáú san aigniú sin a forniu a hag go leir leir leir do réhhil firstchte. na blinta tuíocht agan an sna bailí sin agus bíon sé cathú muid mar phobal so a bhehfuil den leir heolas daon sin agus an mac daoine atáhí gopáte an na haachtaí atá an fallúir bei sé special ar fad.
1: Bei cinnte gur a míle míle maigad a bhre agus tá súil go mór a bheit caiint le a ríist maidir le líbán an scanán ar Netflix nu beidir an céad ór scéil le agat.
2: Ke
1: Well sin agam díf den ihe nocht ach bíke kin te well in san ihe morach. On hocht gnine ní luan gohíine ar radio a lefe, ké sa sé punka kar FM. Fóke mé liv leis an bí a seo ón chéad gluúan eile. Seo hé moiire ní grífa. Gn chéadú eile, Tú ara agus gedé sib slán.
3: Moira.

0: queen was king call
1: radio deliver Katie show you book a car Christmas guitar
2: Má spéisle a chaúhéin a chéslú nó seola go ré eile lo lochan nó snáhathe misisnúla a brísa le linn Rossí conna chaidhrí spéis agat i bhéile nua na lie im ná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadú ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat Ross snáha na lie, taispátas isci a cantina, siúlódí baní ceol éach sím siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuat ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirna carach flo.
3: BNM an tanam nu ar bhór na móna anois. Ach cé gur athhrú móréis seo dúin, tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht funineamh muid fós, agus támad ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuachta ina nuúte chur ar fáil, a hagan go ddíach ón mríon a lonrííon ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orthú. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngeelagar, cuacht ar nóchan cín mar náisiún. BNM cuacht don dulchan cín.
4: Geistecht lomsa fiúlaní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthhair tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ceú electrónach ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa chéad sé chun FM.
5: Muachtaí ní cos leite hepach ar an nuireachtaí. Nuair a thugann duine cos sa leite fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránín an tám a mon folaigh teststalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bh le clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealamh, fáilteigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.caí/raslandlords. Ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
4: Geistecht lomsa fiúlaní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthhair tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ceú electrónach ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa chéad sé chun FM.
6: Radio na lifa. Kate Sashay, Punk a Car.
7: Oraha at giveblood.ie. By Astru Fuller the Yee er huine de gach cahar agin e gaha vor sale. Ach ni lach tri van gaed den deinre in a nyontori fuller knivacha. Toshe eeska a ver de yontor. Tor court giveblood.ie le folamach and wiltu in cholaha. Nu kerglee mila ocht gaed, a shacht a tri a hain a tri a shacht.

0: trúna waithío bh céad fáiltas Jack ag olfáir adran na seaachtainní seo ar radio na lefa céad sa sépon go cear FM cosla na cearraach. Smes a cearna ceile hóil agus bama a bhfuir deanta le ar féo ar chluigan seo agus mu agó fríd buach funtí adra muidíine na seaachtainní seo ar radio na lefa. Mastro é ghil se bgurí fáil a deaghlan le lenn cléir News féidir riú fáscar thugan go ólas, ag radioú na lefa.E nó text nó WhatsApp a chur thugan go náid a háta sé, a sé a náid a náid, a chian a náid a sé a cethair. Nó más mé am muide aimimsú ar na main social test féidir tetarín ag radioú na lefa ar gceach ardan. Tá chláir bra agam díú in nniu be muid cluisteil a níis. Níos muile ar na chláir ó adal ní lehhaoin na bheitsa geú plelan ar chutí sport. Agus níos muile a ríis ar an chláir ó cholín dofií agurthir an papair muidir leis an cáspóid bhór an seaachlann seo muidir leis an cuman lo chlás céal agus ar nuad méire bhigeile ise in iriás rósaí mar céhir lech ar a froúiseis aontaithe tá na chluí géalacha ach ar dus. Bimid cluisteil ó priú ar is creaaltar radioáilte, Mary Claire na Gilliam agus iad genú céintelum a le na seaachtainine mai dear le cearú mór a bheits ar siúil acu san a nacht de marta chuí lá.
1: Go maiid ceartí mar sa.
0: A go brair fad is do a taiir réis a gon híonún bh éile dearnach sin agus. Su leis an cíad gar eile leis an coppla seach
1: Am is a go béise a seanó ar bha hasling rahá an seá na sé an agus an timpimpeimeú tuairteigear ar gháin san air, so ní stop an séar na bhéil si sin na ggéaltáis a goréim.
0: Sinné go ddíach takem go bhfuil cearú mór bartí heo goh sé híana na sé i ráin na jeú seachtainine.
1: Tá cin se bhfuil get a gramar socha mar seo an cin mór chear nó mór óchaid chear a bheith sogin ag ggéirann seach na seoir an aine sin an téana leé a bhí b nóir a cin neú tamid ag ceacht ag déirú na sréh se chear an seo so chumid tús leis i mííomhharrta an nuirí le heach startteidil fréhacha agus an sin bhí muidir déanana cear ar dahad blion ar thuús leihananta radioáilte an cear a bheith ogin ar an aine bhog seo na sin donna fitheh. Fihe blion faoi bhlá a sin marall gohfuil muidir creaú agus ceadan is ácom agin faoi chomaracha afcom sin le le fihe blion inús mar sin níomhhain goú muidir ceile a dahead blion agus sin an tam nuair a thosaig miisi a radioátri a sin blion go leo hin so hosamuid ag cear faoin am gur thosaig miisi lá agus inis blion go lei in dhé tam fósa cear agus muidirníis fithe blion faoi bhlá mar deirtear so bhar sin be chuidúdaine teach agus is deirlíntach í seo gin cinnte chun istócha fáilte chu ra bhehand in arráise an radio beidir nach rugaín le fada agus bemid ag feáil chuidúdaine mar lemin sin ag teachtar asegan creaaltarí Johnnacha a bhí lingón túspéidir daoine a thosa goach antréhú sin istóchan ar dastrig rachtal radioáilte ó bhain ón Johnchan sin go lebhil garmú agus sin donnoi Fuoistúir argus iíir agus bhair na connictaíon sin na blionanta beidir gabhíla a ce agus gabhíla a chuig mar sin tá si tabbatach cinnte á de hátear ar an opair agus an ahan rud a bhain siad sin amach chu muidir thuir gotí an lehil seo in aonach le hóna íalan sin agus leis an bhórdegus le foran agus poblbal sagging an seo méfarir se fásta ach inis. Tá sé galanta mar ealga dgan agus docha ar siir ar an réifhte sin agus ar siir ar níomhhainear an fithe blion mar maihí am héin an cloc bhí le starú le tá buinte amach le dahad blion anús agus ní hiag leatan cinnal dá scéal sin na scarúna chiile agus an fithe blion ribbe sin, bhí si do chuit an maiod an céó ceanródaíoch agus céó croga agus misisina na sa bhíhand in chun stoá bon agus temíth a bheith buoh anhearna sidé agus gohfuil mé héin i a híí an seo studioú ag garcomach. Anniugan se min an nascanir agus an caiir fada eáil ó inoga radioáteir sráid dúisi sin mar sin cohfuil star a chinteach éhi déhéine be sé marcean an hénte is fá so a bhéhágin an seán radioátarú.
0: Sinna go ddíireach agus tá cinint go aníthe agus mar luí tún sin is an fihé bléanaar áfcom atá ceú a go faoi lethair. Am bhfuil ceartach mar agur thosí sibh amachchas do mar radio ferriste na luúblionanta solarú an cead na son.
1: Sin é so hosa siad amach mar radio farsta an sin agus sin mar staisiú bradach mar dearttar nó Pirate Station agus bheith ón anéal agus na daine den leún sin ahaníos far chun an scéalá intint agus is stocha go méh an scéal sin ar fáile i leir óin a bheitfuilthe rihhád tásúga mar an héobh seá an nolaigh mar sin bí cinse go gohéh se bheith ach scéal radioáilta cinú te sé cinnal fréhathe in a hanrod heteach an seo. email forrasse ag an am sin mar sin ag gar fear agus hosig si amach mar radio forrasse agus hosig si amach le troer darnoi on oniel garja carlin agus sin ni ni rein fosta agus vi si ligi jen of opper jonach and dis ni ro ni war sietzen pengen rua a con sio yenu but hosig si amach ag credu ag eigsule agus ag bogu hart agus sin vi si de milan but con mi or fai treisio vi si it's an art skull agus sin tinnig bogur agus sin sean green graffna on an cultrinin agus vi si tin le fec aag scol gefri carlin a nori a vi doch rete mai agus le harke ar an veid a tap buinte amach acu agus holamid ni sgialta beidir o na crealtarí jonacha sin agus na dini veid teachtisteach reis sé lomant sin vi meig lort le fuorsor Mary Flanagan ar na malav agus tisi sé ar an circuit sin an is in Edinburgh agus in Aiden agus at na costala sin agus is fuorsor din scoch I ag amulis agus hosig si se amach ag a cur cioil ar na dúd lúdiski in ar vi si ag astru o chorus leis na dúdiski agus na seintori na sean seintori socha gadi chorus lectronach atá agin in is mar spó ditte agus ní bheith tai agin ar a lehéid du na sean chóras an sinna chara ach an cin na daoine seo tá mar chuid de scéal radioáilte i me farriste má bhúlann tú le daineorbí a bhfuil gíla gocu an sean goú tréh seo chuil a radioáilte beidir goú siad mar chréaltar Jonach nó goú si taiinte seach an chlár nó písa nó míon agus séimi meandrasta agin a fiú hosaigh sé mar chréaltar Jonach maral Gowaka Fergus is a cultan an nuateig and he's in her of Irish and Latin deal. Agus vi she fistru taki a vsa ge guru gaelic din sky ag shame agus dirt shaita umul rudder be moi lecha ogatsa er na malav agus dirt shame I tat a couple of lecha gomir na malav agus I tar stock agus dirt much pizza for do this so shenan kinnal an irach the tag radio fudge agus an kinnal keiko freywaha sa vi she agus a tashig a foil so fubble agus ahan din yin mar chaid to star sucking so mar shen Tashi das okaj marsha a yenu agusation of varkal maris kyart it's in sinela agus ara sean dahad blain agus mitchna aaron odon shaw agus sean nadine year five agus tamajan on is took a roddy agus eid shoot a chelera nadine ishin bidger mar mihain mar hamplet neil man shaw clip blain galayan news marshin ta is more on frivolage because it's more an honor to use of a market to scale in ac es bralam sa e clish in shan scale to show agustini you know egzirig toshak to mach egzim kinal na tobus to your fada harla nor a fleska rod egan agus nor an apparu she's not na tlutiske I'm sure now agus a leid and shin is to chan na lehen to orga mara jertur
0: Sinna go ddíireach agus tá sé áisteach na lehananta sinna háirí ó neisarnáide agus anionad in bhfuil si faoí lethair acuí de airchéide an agus agus fuigh nú galanta tá lonaíhé leir an fphobaltá se bh chur servís ar fáildóibh.
1: Céf an géad agus an mulas go te sé galanta tá sé tartha sa coppla ú go danig daine isteach agus bhí si teisteach chun cuairteharttarí nó chun rud éige an na chuirteúing nó lór agus a le héad chuirt rudí cosla sin agus tatúón é sin eáil ina aigena na hánar hagan siad isteach agus te si garcart agus teiste ra an mis le má thuúlamm seoart go bag an tiglom sa cinnal goú steir bhhaile manáte eáil agus an rud a gcónaí a réhinslumm na seo daine a bhíon sa cultú an seo daine a bhí cinnal Croú an éró goach san inniu chun seo cinú chun seo chuir golas gannas goméis sin an bheith feinniuú agus a lehéid. Mar sin te sin specialta agus am mlis a go na sean leinta sin bhrálamsa níos móda sinna cleintin agus mar luúg mé be sé le lóróin socha ach tá caiidirún scéil sin pleinte gom agus tá sé dochreit am mai agus le bheith smuintú ar cé go forrasta. Is atá cuairsaí dúinge saláta nuan agus cé chu dechar sa bhí an rud agus an méama a ghlaach sé agus sin rud éigen agus teis go féin i radio na lifa na creaaltarí Jonacha seo marin muid mar sta sin go maráar na creaaltarí Jonacha seo ní hiling ruderbí a dhéanú gan iad siúd agus is sé siúd na daine a dhéanaan sein listí a chun chláir chéla chéile ina nem séir a dhéanané you know i réna seachtain na Beiidir agus ar lá floch daracha you know ihe Groom am we in ring every is issue the dini tai tai stack is stainless tags gohun agus script rail agal agus a leheid martin near ahrig sin agus is maihan rodi nar ahrig an cuid sin dan ober beidra gar ahrig an technolig gul gulahar rodi wad nis gishta ac na rodi is far fain radio agus fwy radio agus upper pobl near ahrig sin ar charabi agus ni ahrig sin ma ta rodder bila raogam sa fwy na atal
0: Sinna go dúach agus ar nuod take muteíonn seo a radioú na lefa ceú tehacht agus a tain meán radioú poblbal sin nach a heiríthe meán radioú poblbal na ggéige.
1: Mhm, sinna agus tecinnal maihíim te bontáasta óhúór buinte le poblbal na ggéala maral má tá ggéala go gosa agus taú me farrasiste taú go me fear an radio ag pointinte aigen agus tá céim na nontrala a nua leis an ciste creaúir a ggéala sintáisethe ríist. Le lá a nuús agus teisiad san ag déanamh scéim agus ag déanamh cuasa hí steir le macha mé foiilethair agus bhfuil milliónéags dúirt mí ar fad be mu sé deagháil agus thoí si li gaiir agus ag garcha nílaimh bacu beh mé deagháil má aimim se mac go bhfuil cathe bhaim tre eiste agus san nó goú tú ag ceol chum nó bhfuil rudarm bé in simú léite agus ar na máh be mé deagáil agus be tuistí an seo chuláir nó chupésa dhéana agus sin mar dhéanans agus sin mar a aimíon sta mar mar einion pobl is mehel muid ar fad agus bes mu cin inar gcóí ar sta híile agus ag coidúlína híile agus sin bechór go méú an soché ar fad ag feinniu mar sin agus tantá darling gobéisi an móid bradthgin a bobbal na géig.
0: Sinna ag go tíach agus na riad tá mar cepigur ba an ciad a riúgro me sé an radioú nó chuta faoi aagaú dairbí nanar bhí mar a chala sé gal sin na trnaide bhfuil óanú neall a mar an sréid agus. Stohe dahin se an vlás te isgéirach agus heag se go daine an ma heagfeile glóirfuoin agaid go aige ach stohe te sléir leiige sin le daine nácuú seach agus beidir éad a chur smintúach a rá an radio.
1: Céh an géad agus mu nuair a hosníín tú gopurnáte an mar seo bheith is agat sa hén nuair hosníín tú bheith chuidir daine ra níl rudidir béle rá a gomsa níhélumm sa galir an radio níl rudidir bé simú níl ní. Níl an údra sin agamm sa galir an radioú an orir cibérad agus cibé topic ach tá spás an fachaní sin ar a radio cosil le seo le radioáilte agus radio an lifa sin an fa gurbon don radio seo agus gurbon don na spás na seo chun ard an thuirt de gra réí chun spás na thuirt den na scéalta seo gotí le daoine scéal a hain intint in san dóid gur bhhaló iad a intint agus. Tá sin an rud gur bhhailing a Clinton i mthm se agus in san ascoú tá feite ágamsa bhhailing a Clinton ó gra réí faoin na rudí seo bhhailing a Clinton faoiní inar bobbal hain Beiidir chu na scialta seo bhí sios agus ché go bhfuil chuidhhar scialta nu le teite máach in san dónáhú sin Tá scialta ar le canal a bhíons an sim agin an tú ar chuségan agus sin na scialta déana na daoine agus Beiidir. Rodi parsanta faoi agus sin na bommantí is far teéis a go hain in agalad a daéigen nar a clean tú rud ag an inta parsanta nó Beiidir anecdót tá acu ó na seanlanta mar le men sin Beiidir na rudí bocas sin cé go bhfuil star radioáilte Beiidir Har a bheith simú ach anchéal sin a daéigen i crochomachchas san inniu chu an éróg a chur sin Beiidir an rud is far agus an rud a chefhnú ag daine.
0: Sin é go dúach. Ar nó a luí tún sin tan cinenneil an treibh sé ceú seo a láún ré agah le tamil an nuas sanéis achanna seo cinenneil jeirún tréibh sé sin díú nó mórra an eile partí a goh idir ne agus jeirúnú bléine.
1: Iníl bu le dé seo muidir teach chun seo chláir ar an tréh se 8 mí ag seo agus sin an mór ó chuid cearthe in sin a heile na caiach, be chuidúir daoine an agus beisi de ceile a linge don bheith comisisiir na ggéala pó díson an be áhar bhil far a roi mar don le ling. Chuidhir íon spe a clanhcóirí agus scona geá thrilling fásta chun ithe a bharca mar ceart agus é dhéanú can Inta géalach agus inta bríomhar go cinnte ach seomuid cin le techt chunéirún chláir seo ar chunéirún in na tréimhte seo gomnéis cin. Agus te sé tá sé deas é a chréicnú ar bfuil chuinte ach marsol de tain ní stoppin chusaí ar charrabé in áté an cos le seo ní stoppin na ggéile charrabé so mar sin cé go bhfuil sé seo beidir te chundéir tanciad tréimhte eile toisethe agin hána féin Beiidir agus muid ag smúntiúní bhain gohfuil muid fehebé an faoomh le le ceadúna soachcom tá muid níos mna de had blianaar an ód. Hosach mar radio firstste agus ní stopig sé sin tá fas agus an forbert sin fós a gal mar sin tá fósig buint clock vile star amach doing mar hamplis is mis an ke van in syn rôl Shaw marsin Shaw clock vile ela tabbun amach ogging te troer ban og ogging an er nuchte agus ni neles gom agus ca me be ma fer chi Shaw a hecha nagin bod tam master kin nach showmer nuchte RB er fodfad nare ela a wil troer ban gannis er ahanrod a hen amach mar chu de cho nuchte. Mar sin tam gofoil kin ar an astraá agus tam har a brodo go bhfuil mar chuid den star sin agus mar chuid den air sin agus an kinnal mion cean roddiíach sin ní dóil am gur chailmidé agus ní hágur go gaiideag maé caiimiid is tu a landstin ra ag treid ar san na cisna chéan ar san na carta chéna. Agus ní stoppa sé sin tam weidirna an confrastal ar ar bobbal agus ní sé se go sé sin in éile agus ní agus lenig sé sin a ra agus níos leint agus leidin amhain agus ahan rodile agus dí go heiliúin sin tamid le bhen seo confrastal ar bobbal hín agus chun céalta seo in sin.
0: Sinna go ddíireach agus ar naiad tag muid fásan na deis na chuirtar ar fáil lu tú séíonn sinna a hosí amach mar a brí dúnach leh me ceartú mar agur hosí éana fásta tá a gabbar lehan isisiach mar a brí dúnach.
1: Kinte am ena nig riwi a ta linge agus a ta is stocha far aachna ar ena mar DJ Gloite agin fuinte seo ach ta ena ar mar ganne agus is seisio an denne is oide vi ar nir an nuachta fósta clochfila ela ach ta ena gobar linge le blian an ús agin fuinte seo agus hannig seisio gudi an la ascolte a vi ogin mar ialga roshi fistrach fuinat ta seisio ag dina keim sa gilig in old school na reina mar sin ta si inti inti grihig agus ta mwyd na harfa brojo lasti gobyl seisio non a hanrad a lafsa an sin ac bian seisio mar irish creol dor cunt dylom comaile sin abronir hosig abron ar hahi ibra linge an ur vi seisio ar an old school agus a dina keim sa gilig fosa vi seisio an seor socr chain ibra agus rinchi copla mi agus ta kin a lot lanin a hen aki leis an clar cohu sa ceoil agus bí an ian ad an céad sgoi aki bí an torbi linga minic agus rinch cioltar i cosla sin jake o gogun a sianfans agus a le heich mar sin sin an kin a airach da teag an ato go dosgar hosig dini mar sin agus sin mar a vi se a goni agus lanig se raid mar sin ta sula go me ta caid vore dini a ni a cactus dach le kin a couple mienus fiú agus nir a hagan siir on

0: aige a seo agus seohar a tap a fásta agus sin mar igen a gí heastaach dús a gopáanta ní ghlachamuid ní chóir go ghlachamuid go bhfuil sé sin just given godálíonn sé sin seaan muid nó seo ar thulín ina níine a hánig roiing mar sin tá méhéon in an postíonú go láim seú tá sí muoinethe tá mé sáhailte tá pinsin agam agus a leiidir sin ní hálíonn sé sin thíthe agus ní hálíonn sé gan opair na gappala hánig roiing.
1: Sinna go dtíúach agus ceartar fád agat an sin agus is cinnte go bhfuir mu do ar gúla na daine a hána grohain agus ar nóag gé mu an seráú a anráthair an cearú agus ar taí radioú na lefa arráú fá go leiscail.
0: Agus ar fástan ar a fásta chéile.
1: Agus ag sil go bhór leis an ceú an tear na nearar nóe.
0: Arrás ar fad mu go li sé caiintin ar aní he cara.
1: Gur bh agus gur mí bh agur as bhar foiil dún seo léir mutí.
0: Cinnte bheit te gáíonna fleir a bheith leh sé ar an chláir an sin istúcha go chuidh brefóstaéanaine go maidir leis níhé seo agus gúna ceannach agus le héad ach fhí sé deas mascí a legann sé fe coppabáte
1: sin é gur mí bh agurríéis agus ben agah an sin Maryléir na ceon príomhar is creaaltóir deáid radioáilte agus an nóid Virginianseo a radioúna le feagsúil go mór le freistal ar an chealaú sin a nacht i hálan na ceraach a mell foriste. Bé muid a cluisiil ar bháil anis ó ddalníí lehaid maididir le chuirsaí sport ach ar dús, se agah leis pí ceáil de chuid bá saoin mana

0: ben agaibhann sin an másca ó an chuid Boston Manifesto. Anis ar an chláir aniu be mu cloisteil ó dalnaí lehain agus í mon choirlumm ar muidín muidir le chuirsaí sport.
1: Tu mar tá chuirsaí leat.
2: Aga mai sin.
1: Aga brar, fad te ghil rinn scéalta sport a sport na eagsú le réití agat an sin.
2: Tá coppla scéal agam scéal faoi tríd Katie Taylor i másca na clé gaelicha technóíocht nua a rugbí na man agus Francella.
1: Íonach sé is tutha go as nóí muid le Katie Taylor mar sin.
2: An saithann se caite bhí imimet mór ag tarlú i barcan crocaigh don sppóirt agus na mrá. Cléaddornáíochtta dearannach i Katie Taylor a bhíon in ag flora pelí ón rang. Rih seo bhí dóíigh as dóíag cléir profisiúnta bute ag pelí. Bhuaigh Taylor ó scór 83,000 daine in imimeachta bhí scrífa sna láirtára, bhí garm den scó ag an bhana spré ó bhfuil cecha blion daí sinis. Ba choú dainte sa bheith an édrom í faoi trí agus an sin ba choú dainte sa bheith an super édrom faoi gcóí. Gan deit, ba sin imeach sport na bliana in éan agus in runáíocht. Faoi cumman peal gaelach na mán agus cumógaíocht. Bhí hitú amach idir an cumann lúchas gaol agus an cloiste roighh socrú i mascún na clé gaelach faoi na blananna chun iad an cumann peal gaelach na mán agus an cumann cumógaíocht a chur le chéile. Dog Mary McAleese an rôl mar cehéirlach den cuiste a bhí ganas an prósas. Dúirt si go raibh CLG contrathe faoina áit san prósas ach nach mbeidh siad in ann é dhéanú an bhliain se thugann. Ba sáíor don iarrachtarán nach raibh CLG ag iarraí na mbraith a bheith páirteach i sport na fear ar an leibhéil is airde a dúirt si agus go raibh an léiricán sé mar buile in aghaidh na mban. Dúirt an CLG nach raibh siad ag iarraí a bheith frihbhanda in aghaidh na caintí atá ag teacht amach hééis an hitiú amach, ach níl an structure réad an bhogadh agus be níos mó am dia orthu. Dúirt an cumann peal gaelach na mban ní raibh siad ag sú leis a thairí as an post. Dúirt uachtarán an cumann cumógaíochta go bhfuil sé cóbhrónach faoi cailint Mary McAleese ón cuiste. Faoi craobh comórtas Paris Nova na Heorpa. Fuair Rosie ní Rian agus Dermot Brady bun airgead ag na craobh comórtas Paris Nova na Heorpa. Rinn ní Rian a Ross is fear riamh sa Ross sprintála 100 méidir agus fuair Brady an dara áit sa Ross mascara aonair 100 méidir. Ní anan ní Rian an taimeach sin fiús na cluichí Paralimpica ach rinn siú job dul chreite. Bhí a Ross snáb a chéise 100 méidir is fear bhí aici riamh ag Emerson Scully Fosta, dúirt si nach bhfuil si na hana a chreidint. Faoi srá man na hÉireann. Ag an deir seachtainna chreicnic an clé idir Galway United agus trí United ar náid a náid. Bhuaigh lech Garmin FC dó a náid in aghaidh Shamrock Rovers. Bhí an lámh an uachtar ag bhaileach luan le trí a náid in aghaidh Port Laoghaire FC. Ba sláinte go Rovers na buachtarí ina gcluiche le cur ar córaigh leis an scór trí a náid. Kyle DLR Waves in aghaidh Shelburne FC ar scór a haon a náid. Fuair Bohemians FC an t-éan scór ina gcluiche in aghaidh PMH United. Fui rugby. Sa shraad WXC, bin amra ag eusoid Lee Roach Midge, kair punka kuig in onan Midge kuig. Ta si trifon gaid ní slu na an kin tradishinta. Dirt moran dina himmari a bwanch tre las an Lee Roach nua, grau si ní seski eusoid, mar ta tu an en nís mo smaks a career con a vech rin. Bein shraad down da WXC ag gul on darla jig da vi van for gaji an tin ulaas trocha da vi jera for idr an Astral, Canada, Sasna an Rank, an Ejol, Era, an Chapon, an New Helen, Alban, Deshkert Afrik, na Stot Antia, agus an Brashnia. Ta kofla imor ag garan fuin le roj nua, mar vichig yusaj an shan ken ar fa blenta agus beishig ko difril dov agus edi gimmerch. Ar fear na Tóirí agus na Gcorthaithe, chun léirmheas a dhéanamh ar an líthróid nua a Rinn Gilbert. Don dearadh seachtaine atá roin. Is srá mrá na hÉireann, d'isarthann be Bohemians FC i gCimirt in aghaidh Loch Garman FC ag haon chlog i Bark Daily Mount. Caithfear an líthróid isteach idir Treaty United agus Ballyhale Lún i Marketsfield, Port Laoghaire FC agus DLR Waves san RSC agus idir Shamrock Rovers agus Galway United i Stad Tala a lig ag a trí a chlog. Bhí PMH United agus Cara Corky ag chosnú ag a cúig a glug i Bark Green Oak. An cléthe dearnach an lé na Sligo Rovers agus Shelburne FC ag fi a cúig chun a thart. I lú clásíoch dainte, ó aniu go dtí dónach bhí an craobh comórtas Jerry lú clásíochta dainte ar siúil san Ungar. Bé Rashida Agaleki agus Charlene Maudsley i measan na níine a mé i cóint. Fuair Agaleki bun airge d'Eirpa a mé se caite, bé sé sé agréid de Jonig. Tá Maudsley tar éis teachtar ráis, caid sí meas agus san imeacht Eirpa mar bhí sé gortaithe. Rir sí san idir de Máirt don céad uair tar éis a bhriseadh ag an cruinniú turas ilcréachach le Classic Dounda agus bhrisí an dara háit. Bé sé agréid de Shaoine agus de Jonig. Sin ach an rud ó de sport nniu go raibh míle maigh as a bheith géisteacht agus béimúid lin an seachtain seoin.
0: Íonntaach ar fad go raibh míle maigh as a bheith linar an chláir an muid na scéalta seo le a phlé agus ar nua cíhin muid a an rá ar Rashida in an seaart an deirú seachtainniu.
2: Go raibh maigh féin cara.
0: Agus bunna go bhfuin sin a dáil ní lehaon de chuid radioú le feh a déanú plé ar chuirsaí sport. Bé muid a cléisteal a isis ar bháil ar an chláir a nniuú tuatilú muidir le chuirtíí sport agus chuir agam le cholíú dofií do chuid a fapair ach ar dús se go bhanis, pí ceil a chuid imlé.

0: at giveblood.ie. Ba astru fola de yi ar chuine de gach cathair agin i gcathamh ar saoltóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fola amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glaí ar 1800 a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.
1: Beidh go bhfuil sin orga orna an de chuid imlé agus Rosin Seoige. Tá sibh géisteach le hallcláir adra na 7 an seo ar radio na lafa chéad is a 6.4 FM cosla na cearach. Bé muid a cluisteil níos ar an chláir in nniu ó Colleen Duffy agurthir an papair agus é am ancóra lom ar muidtíon muidir le haiggran na seach aní seo a go heiríthe an mír seo bheits cluisteil agah na muid a genúlé ar an scíal muidir le méireh giile ise ag irí as chéhirlacht an froúiséis aonaithe donna chluí géalacha scéal allhhar an teachta seo na méire bh giile ise gurías ró seci mar chéhirlach ar froúiséis aonaithe na gglaí géalacha.
2: Sin é go ddíach agus thiarm an scéal seo ascríomh dócha faoi cuaig bar bhí an ur sin agtarlú le cúpla lániuús ar an cédul síos tháinig sé le fis tróna de mát go peblií go raibh mar maciise airthas mar dúirtú an mar carthúrlaach an próiséis éanta na clícuach i ní sin ar nóí tháinig narás si amach na polatóí caiint an cumpeilcuil na man agus an cummógaíoach de chuachrád si cum luclascuil in ní an sin an ardúrthir Tam Ryan ar Morning Ireland Charlotte Burnsúcht ran an cum luclascuil ar nuachcht a hain Artí radio hain agus galorlor casi sa scéal ar nóí bhí crinethe an sin idir Charlotte Burns agus daineón cum luclascuil leis sin Tara Sport Patrick O'Donovan bhí crinethe ag pellcuil naán agus cummógaíocht le daoine ón Rainsport comá ach bhí mé smaoineh faoi písatóíach do scríomh agus béidir go scríomhing písa an teachtain teogan faoi se mar beic sé ag bo a raigh písa istócha sanléanta tá máróing ach tá taiíolhór a gomsa ó héh a bheith ag daile leis na hagrachttaí se le ní amháin ó héh na mande ach a bheith isté ins na hagrachttaí se bhí mé mar Africa caidirh peblií don choláistí tríú le bhil ar choláir dedicchas an céad Africa caidirh peblií náisiúnta riomh rinne mé an róil céine do fell na man gan náisiúnta a bhí mé mar Africa caidirh peblií ó hefh an cummógaíochtta de i gúí go óla agus bhí mé mar an Africa cóAfica caidirh peblií gannáisiúnta ó hefh clé cá freisin bhí me buintach le cuairtí líród láh gannáisiúnta cumma a níháin gannáisiúnta tríd an agriíocht ar fad lehéach go chundé clubb agus riile cumá in na hagrachttaí éagsú le le cumá ach an rud atá mé chur chun cí an se níl mór an daoine atátaréis a bheith buintach leis an cuaig agriíocht sin bín daoine béidir meid buint le có le pell naán agus béidir cumman luclascuil nó cummógaíocht agus fell naán nó cummógaíocht agus an cumman luclascuil ach ní minic líród láha agus cléí cór agus an rud atá mé ggéí rán se ná ní go minic smuoíon daoine ar chluí cá agus líród láha mar chuid den cumman luclascuil agus tá agus níl siad mar drathcha nó trfócha leis an agus cosú leis an cummógaíocht agus pe naán is chuid den cumman luclascuil iad agus an feib is dócha atá gom agus an bórta bhí gom riomh nuair thosaigh an caiint faoin próiseis éanta idir na cluí gaalacha ar fad a bheith mar agraíocht doháin. Is cuma sa teach faoi an líród láha agus na cluí cá ag chuid wa don agraíocht cumman luclascuil hena féin agus cumála sin ní

0: ni gadam few kind fwin ga sport ar he shin cared fwin amant I reint a chanela Kendison a sport na is far down agus ta status UNESCO point a mak agen sport ar he shin in ish ta quid wa dinian tan kuma luklas gweil is kuma lob ar corbe fwi course amant so muna will to takul agus saaste kind agus antakiak a hort led the sport in a tafwi the quorum hanafin kadata tu kuni yenev le sport in a kumogiak agus sport in a palama now tame krohu drofik to ranchin arnoi nishin and kas ar korbe no my sorry relatian nira na kwin shishin and kas ar korbe nian shishin and kas inga kas agus ar noi ta galor lordini wain shin kuma awel agiri takiak aveko o hef na sport na fad no forvor na sport na enos agus mar shin da ta dini ma aon I goni ta dini fwile ego bar an shin but ta se spesiul kuma me agra shin ar shakten awel se fogar ha agan kuman lukas gweil agus an kuman kuma Kamenet arnoi shinti na clihi korilaka idir an kamaniacht agus an amant agus an kamaniacht agus an komogiacht a bheith fógartha don bhlín seo beag siad ar siúl ag deirmí dheirfar capam don céad ó riomh i park an croc sorry park i cuíomh i gcorca go mo leiscil ní cuimhinm de fer an sin ar corbe rive se ach an rudatown fraslím ar na cluhí sin bhí me crasler who go minic haar na blinte le fé blin a nús nó mar sin agus bhí galoir amanana ann nach raibh an úran do chuid an cum lu glasscuil ag taú leis na cluhí choíachcha sin is cuiinlumm bhí blin ann bhí an Clihe e bark an crokig agus vi na clihi choríleke in san fel idir pan na hasstral agus an noin pelgwelach ar siúl agus níir hánig úran an cum luclas gweil an tam sin mac cum brenu ar an clihe camaníocht agus am mant agus vi sé ar an láir so dus banan sé sin is dócha quid don Donas a town a heave of a takiat lenna sportsna ta fwi quorum an cuman luclas gweil hana fein agus cumale sin anoi nert javro di tereis tarlu ta hart ar oak kid club an ish ag bwint usad as an one club model o heave anoi an cuman luclas gweil de an Mogiacht agus pedal na man gacrod san áir fan sin agus iad ag dul go réisiúnta má comá agus ar lehéil na clb agus ar lehéalacha practiciúla aibrín galoir le rudí amach ach ar nói tá cemsanna rudí mór a tháinig sús an teach an tean ar dúirt ar le brin ar RTA radio hain faoi cuasaí airgadis agus dáhead is a cúig míle euro no mar sin a cav capamar fornéid ar condé ó hef an cum luclas gweil beid dúbalt sin má tá pel na man agus cumógiaach sa san arf a gan áire ní fír an figur sin mar in áire ar an gédul sís níl an figur sin crín ó hef gach foran idir condé mar tá galor lor difriach dí idir mar hample an amant idir chun de hen tirón nó fermanach béaldóris agus atá ag na peladóí in san chundé orthe sin mar hample agus se an cás ingach chundé tá difer olhór fórhór na chundé idir an méad a catar ar na fórna pele na bhar agus fórna na hamáíta agus ar nó sin in san cum luclas céháin agus ar nó mar an géine leis sin cumógiaíocht agus pe na man faoi le cumáta an difriíocht ar an tanheart board na chundé in san cumógiaíocht agus an fel na man extracalt ó héh cuasaí airgadis ar nó níl na dúnta si cómór sin ag dul gotí i mar fel na man agus cumógiaíochtta idir chundé faoi láthair ag fós you know ta de rare kale hoogtar an kaslan agus is ook a kind of snu botu more a rinne Dini an Chatin Shah Gahara Sokaledi, Charlotte Burns, Dave Cumin Luke Class Gwyn, or Hanik Shinamaka, kind fui figuri na egdulishak gomyuns na figuri shin. Is ga bored of echo kinte ak is ga size a vinu gomyun on board shin. Freshin countess and rodi Isoka arrived Jacker and Chakton Chakoma na Grahanig Marma Gili Ise. On my Idus Barra, Agastorchi Ota, and Kogal Special to Kur Kal, Nifekshek Tarlu Arish, Dorchi Kupler Rod, Bajor Nakrev, Bajor Grev Fearness Egan, Intimator Ravshi Ra, Bajor Nakrev, Arnoi Bean Gakdin a claim to Balakawan or Balakala, is Dean Danum way there, you know, Shin on sale, Ak, Istoka. And five is more and Jack well ni better and five is more ak Candace Narudi is more will five winter clash and chat and cha nakrev again coming look class quail chat amak erngedul she's revain rodella agis it's okay niras mark the core erin rod ak bajor akas vinu agasan shin vok nahagrakti kumun pelgrail naman agasan kumogiat abata akas vinu hanik shi niradu agas say simple bonos kyun agas it's okay to bajor quids misinformation and we and shin koma davar ak bonus and scale na neil she couldn't chocolate kayla if they face a shock agus it's okay kenis na cash na mora a time coma kinfa ar dorchid le kushta an aractus a rate na blina grev she'd force egg dol lesh an anclar agus is eg madri amalia na grev she sha eg tarlu fi she ins na myun torishki a rev eg crinu the quid an ard corla teampel mean an olog shakacha a hanigamak and mianer na krev shisha kunchak so shin candice na pre rodi isoka kin fa na rev unfairness and awad nismo revishags na krev she racha a ko in go kushta and raktis okay lads lava sues ni vemidig jeno sha if it is sha but beg she sha a glanin to write keen to I guess yeah ni veg she lice is okay vi fe trucker vi sproken eg an Arnold Pibli dini le gweli me dini le gweli ge arku fwin blin shin ni dolum gmeg an pro she shin to sha o hef na cli gweli ka da kreint na fwin blin shin ac dorera keela beg she Lanun to Rag, Agasig Fiausu and Tamar Fad, Agashin and Rodata Gakden and Giri.
1: Shinai Gajirak, Estohil a Shakta no more
0: Shinai. Your soul or on Shin Ross, it's more real talk, less Tahi, a Tago being passionate if we'd ever our Hishin.
1: Kintje August is kintje vast ook wel ken je al zijn ook los ook de rentje naar Karsisha. August toch hele schak nummer zijn een nieuwe spetter. Nyarton den term gobel badger iris no aspatel on so common low class skill skillu le shanus na jewel tacher light no badger marilu to hen and shin gobel nyawards a yenywer greher light than a clahi gelaka aku
0: shine like ni sweeney and deeny fween point our shin agus beam a graisha igoni like it's loka the vefer all to coma it's agriocht on vor e an coming lu class quill agus nor sweeney to her or in agriocht sport ella like bajor neil chakas bajor coursey ish gida honik me le jenny v comortis aquatics na horpa or shul agus v triang or comortis snava na horpa rajan ak awadni smo against the nish like gak say sport fwin ishke bein she say fwin korum na hagri ak shin ak go minik ni vin ak eg na hagrak di mora sport sha play le sport aban you know an FAI shin dirk soccer IRFU shin dirk rugby it's ishke ak tamakas amake en kumilu klas gwil an urn shin fwin a korna ak arnoi níháin cuasaí sport, cuasaí cultúra, tá tá scéala gom anseach an tein an papair faoi cummórtas tra na gceis céalaigean cum an lúclascuil ar nó bín cummórta sí scór agus scór na óg ar siúil agus plan sé sin le níháin an ghilige a cuasaí cultúra dasa áíocht. Gaksa I sellerot so tan mention fui korman kom luktas gwel agus le komogiot agus pan na man okay foktini ra agus an kertiko ta galor kosu lak di yang is na sport in a byungna kene town agus ta pel na var agus na man Frenchin arnoi nyart klinne agus karja agus gakil a rud vi me klihe pel na man a rare arnoi is a inach fui unoracht an cumú class gweel a raibh ann fi dini i gobar go dúnach sa siopa an sin a nó hí na himmorí ann tá galorlor fitte fute is dócha in san agraachtaí sin ar éonos ach is dócha cendis na multi a town na sais memorandum of understanding agus gan beidir Na hagraachtaí a lé a bheith fit a fúte ach gomach nasc na láid rain so gomach sapóúr ar chuan ach gombeidh na hagraachtaí neamsbla. So is tócha ar slí cosú leis an chuí a bhfuil an líród láha agus an cluí cár faoi lár. Sais gofuil siad mar chuig gon cumún class gweil, bo tá siad neamhsplá comma, beg sé sin sais an mór picúir a bhés an comma. Ach, it's tócha daoine a grá, bhí rudaí ar nós, misogynistic agus rudaí mar sin, na focail sin ag teacht amach. Tá timpel ar le ní le go dtíach ach an méid beríocht atá gá ar cóla an cumú class gweil fao láthair. Tá háartar dahad is a cuaig fan géad beidir pí a níos mó don ballríocht ar an ard cóla is buiníd. Mar hapla i dúna ná fao láthair tá caihirir le buine ann, hí caihirir le buine nán é gcha, tá dul chun cí óhéh sin de comma agus an nácinna comma is tócha tá mí don má sa tíir se a bheith gearan faoi rudaí ach i gearan gan gearans na háisina cearrta nó gearan gan féineise a chur ar fáil nó dulsatóir ar an féineise. Tá go leir nácinna dénta Gohar ar lehé le canáisiúnta ar cuatí náisiúnta a mís onnatí ó lehadí an commógia agus an pebá ar cuatí do chuid an cum lúclascuil agus fé a bharsa hí límónéil ar úrán de chuid an cum lúclascuil balloí ar a caiú forvás le déanaí carmórlom hí sé sin ar ard cóla an cumógiaíochs leúpla bliana nús ar nó mar ar úrán de chuid an cum lúclascuil. Fóg sé buinte leis an cuiiste bantíocht agus riile do chuid an cumú classcuil comá. So tá nácinna mar sin fitte fute agus déanaan na daine se chuid ebre golódóibh go dúnach agus leanan cuasaí araig. So tá dul chun cí a dhéanamh an tamar fad, ní dro fiú amach samach atá ann. Agus is tócha cean nuirí ag teachtamach an mórscéil se, Ní de an da é, oke is true gofuil mar a geise treéis a rias ach ní stoppen an proses. Tá an proses chun leing te raik, oke tam mhuiil ar ó héh an sprok a lu a letar sis ach beg sé ag dul raik, níl se just chun stoppe, Tá se chun leing te raik ar nó beg orthú caihir le nuá agus mar sinnda ach tá se chun leing te raik, níl éon áras faoi sin. Agus sin an rud a saoí nach bhfuil sé chun stoppa tá si chun dul i bhhaim leis.
1: Cinse istótha tá an clog ag brethirí na nuis don lá inniu agur mí maigras bhe lenarí ar méidtí na scialta seo le go flé, bhil tú gurí intinsteir níos steirí cinéid go dtegla teachtar a fapar.
0: Sinnig go dtír ghfuil ar líine ar nóí ag an pop ar puncaí freisin ar nóíon san siopaí áitiú le reinúilharir cin na measc ar fudfad na hián cumála sin ar nó manuel túna an cópa á cuiríhuiis cogging agolalas ag an pop ar puncaí agus sinid i sin na leiú is féidir síntasáil ar nóid antólas sin ar fáil in san pop é hen nó ar an tíí féidir lín an pop ar puncaí. Like sir noi tommy der footfad the man who shield to twitter no x instagram facebook linkedin blue sky agus er cougar coma so nyart achinet gur feder chapter and pop erky
1: Íontach ar fád gur míle mai agra ríis. Agus ben agah an sin an chuir a bhí agam le cholín dofií agur thuair an papair. Tá mu de teachta rá jeú an ócláir seo an teachta seo, ach ba mar rééis bhar deanta leh ar an seachtain seo thugaín le adra muidíine ahan le ón lún gohíine ó na dé go dtíine híon déag an seo ar radio ná lefa. Fu dhé mar sibh a neis don am a lethir le píiciáil do chuid na ferrin agus bíú jeirú seachtain iad jazz agus sláán a gibh ar fad.

0: Radioúna lifa Ke a sé pan a kar
1: Bégéistecht lomsa fiorní gáhín chula aine ar an mangamór ó láhorir treéis a cair gotí sé. Kiil or nua Ke electrona kill dasa agus neart kill eile. Leir vastna ar albumm agus ar AT fudfád na tíra. Agus neart scéalt eile. A radio lifa pe sé fan KFM.
2: Tuairis na máte le líam agus óin.
3: Cursaí rá agus scunna díspóirta.
2: Gach máirt ar a seacht ar radio lifa cé a sé fan ceir.
4: Luan Gahina, Big E Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mira na Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter na Gaelge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Big E Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio, Nalifa.

0: Gurnaní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifeh, cé sa sé punca cathair FM.
1: Radio na Lifa. Kate Sashay. Punk a car.
2: Tasha Vigeistuch le scéal na cúrála, Nomsa, Ingus O'Loughlin. Sa dara agrán siod an tra, lana nor duma is teach a scéal na cúrála is mid ag anuacha na tionscnif, na fiontar, agus go deibhan na hagriachtaí a tháinig ar an scéal in ifigí na cúrála. Mar a dinis ír uachtarán na cóhála, Tomás McGrory dom, cé nach raibh aig phoiblí ró leidir ag an gcóhála amantí, is omí duine a chur aithna orthaí trí na chuid tionscanamh.
3: Is ring gur vista go ingur bhfuil a héadán, bhí an gribh an club leárán, agus a bhí na leabhar chéilge, na leabhar seo hála, agus Carlos Sandra go hárda, agus my dance, hatsin sin go mórda ag bheith teacht. So ní ar hiig mar mór an eile fai éan rud, in fact, ní ar hiig mar éan rud eile fai éan rud eile, ach go mbeag Tomás McGowan, bána tí lean anam, Rendana Dúl, bána tí lean anam, agus a teacht agus ní idrimis fála go teacht sin leis de leabhar. Ní léan doubt fai, but bin an cairn as rudí is mó a rinu ag an am.
2: Bhí annachid d'obair na cóhála d'ar nóid díirithe ar an stocarracht. Níor dhíric siad ar an bubl mar gribh gá achrú chórasach a bhaint amach trí phléilis an rialtas.
4: Astig wing ar nóid go mbeadh seasamh ceart ag an ghaolige agus ba gá mar a deir fá beannacht an rialtas a bheith agan le go bhéad fhí cásanna a thógáil agus go bhéad fhí an túdrás a bhain leis an rialtas nó bannacht an rialtas a bheith agan. Go háirithe ar rudaí cosú le cuairsaí deachais a bhí chobunúsach don todhchaí.
5: Acht an tachtaí deachais agus an son acht na damcacha ifigiúla agus an cáin a bhain leis an ghaelge ins na húdaráis phoibalí agus mar sin. So de bhí an chógáil mar hús aóid ar an réimse sin a ceméad os cóid an phobail, agus os cór na nódarása gan am cheanna, agus os cóid na negadíochtta mar sin mar chór leid détá a rá.
6: Scoimhnam Tomás McGowan a go háirithe ar bhaint bhí go siúd le feachtas na ghaelscoil ní, bhí sé héana agus daoine cos le Michael Murthy a plé leis sin, ag am nar an iriid sin tráchtar ar ghaelscoilíocht go ríire, higad ar siúd a hábhacht agus a bhí sé sin, agus bhí Tomás bhí sé sáte sa bró sé sin mar chuid a chu d'éibre sa chógáil. Síle mar bhealach ar obair neamh ifigiúla bhí an go ríire, mar bhí curamí níos ifigiúla na sin ar bhí sé naineam sa plé leis a bháine, corchan cíine na fáine nú, agus bhí sé plé leis a globleár agus le corchan cíine na léthireacht agus le hidí na chinál sin, agus plé leis soth le gleor rudí éagsúla ach thuig sé héna hábhachttaí sa bhín réalscáí agus thug sé cinál an ról sin ar hain. Námann í beidir an aneoin na banistíoachta go bhacha sé sinna hábhacht agus bhí sé sin agus sílim gur raibh ról ceannasíocht agus bhn bunaché an chógáil insan bróise sé bhainna gaalscáíocht ag an nám.
4: Bhí rudí áirithe agus béidir gur lig an réaltas gur ghlaach siad leis na moltaí ach nár lean an tlacha sin sách fada le go gurfi i ganíomh chuid san na rudí a bhí a éileh agan. Mar ar nói, bhí aring éilemh dhéanamh ar rudaí a dáchach lorag ar úsáid na gaalige níos déanaí, ach béidir amantí bhíh sí ró radiceoch na héileh a bhí a dhéanamh agan agus ní bhórda marach chuide.
2: Reint tuairimíonn sin ó bhlána do Bradaigh, Helen Ó Maracu agus Seán Ó Cornáin.

0: Bhí cuidhhatain obair díirithe ar thugraí an bubal, fiú murar hé an pobl agóí gur an hóháil a bhí taobhhirdóibh. An sampla is mó ná glór na ghil gur ceanra gaota na sé a chu thosa go saoil mar chamórtas. Chn tuile a áil amach fio glór na ghil, bhfuil mé amach go rathan glas na mí.
1: An chéan thu an sin ar a bhhagmid go ra cáan ag an ceanir i clé rinne mu toras roiíochta. Mar nar buna ghalteach ra cáan rinne dra mes chumara toras sin iníar go dáléirin ar roiid, só bhí mar cinál a teachtain tro eile rinne grúpa gan an toras is lá na Herbert. Ié, si go deas ba bhín 10 míle. Is mi sé nóir a Wellby tá mé SS chunamara rusmach mé gonamara agus tá mé gobar in seo le glór an éil tá mar banisteúir ar na comórta sí tágan agus bíon pléile cuasaí réirechan in seo. Is mi sé scóháil na 16údí agus bhín cornéal lánéán ag gnám agus is cohannm go má beidirgur mé rion teachtain í gobarán agus bhíon an seanna dunagan si san efiglam agus dú sé in na bhistú caiintlumsa gluhiún captíín áram agus gluhiún cornéal óéirgus bhím será am hén Jeepers ce é sáte seoil me tris sinú steach leis an áram nó aigen ach agus cinál bhí ba bhé ní mar ag be ré an áram ach bhí sa hí an mó réirechan i bhí acu ní líhí abair bhí glór an ggéán ag an nám agus ba ranóg si a siúthaí ar glór an ggéil ní dhéirí díamh in ó glór an ggéil dear ranóg si de chuid na cóhala. But vi atmosfér má han. Vi sé éfacht a vín túfas a súlan ag nám so hei vín chóhala man gelóraí vi ag nám vín se palaur á rachta le chóhala Washington a Gaelge agus é ag nám sin vi dahia dufi mi hapa vi man in siopa agus ag nám vi tús a chur le ré na Gaelskolani agus tosan gama vichtíni tacht. Vi mis go san siomr aibre ar tréh se blianta san sinfuid post san sipa leir. Ach fichtdíine techt den ó choláte fud na tíide tí chonel go céirí blalígus ag fáil teics lera, agus bhíh mise agus bhí peggé riad a pení choíine gan nám peggé riad in isis bhí muidir bhí gobar sa sipa leir, sa bheith muta sí síos chur cóla agus tú trog an na múntear í cincinná leir teics leir a bheit bheith felú na chob.
2: Bhí cumanas agus glór an ghil bhí baintach a siúd leis agus daríre níamh agras é per sé. Is cuiiste é agus hála go baintte ag an chógáil leis, so de bhí ififiigi ag glór an ghil in áras na cógála sinú a bhíar is ráid Gardner. Agus daríre cé goró siad freigrach de chuiste cumana sagart, bhí siad mar bhil de ian na cógála, so níró an scarúint ann. Táin an isis mar déirfa. Mar go ionadíthe ó gachsáis dram le fiú an dráíocht ar an ggóháil.
1: Bhí rudaí cinál go donna sa tíad bhí rudaí an níos brí agus bmhatha go na sagart in ag nám béad go dúach sé seo agach ardú butí in ó féinúlacht gan fphobal ag sin thchas siad an cumáta seo chuir a ban ancaach de sé chuistí poblbal. Ar a tála chuisteachchaid agus réalige chu chun cín i meascan na Bobbal hain. So hí ag gobíse go mi sé bocí ó go dtí glór an ghil mar runúnaí agus ag an nám sin is mé héana agus carúil Page a bhí an agus bhí carúil ag taisteil na tíre in le sé agus tuhí ag an nám go béidir go seaca seaachú beidir coiste deach poblbal. Fhí sá glór an éil, agus tásam go gur an nefiig a an thuasa bar atí gur an nefiig ag an iris cór díirech bé deiris lein. Bina nuair soríh in caihamid fudig níos fára áil agus sinar go bhhagm formaid an nefiig sráidchiil dara. Deirlinn agadáil agus bhí mit in an timide agra bhí duháin den agus carúil ag taiisteil futfad na tíre ach sna 8údí. Bhín cumirta sa forbat sa fás agus beléir go rah gá fuan ní smú agus bhí mu ggéir go mar deontas níos fearr ar fáil do chlór an éil. Cé go rammuid mar chuid go chóáil agus bhín deontas cinál le teach tríd an ggóáil, bhí mu ggéir go mar deontas tíire a techt go dtí glór an éil héin. agus egnám se fo diontas ó ringéltecht egnám agus délin tríéis kuplabíin rint timiri agroú, so vi dinne vi timiri aganin nach kúge egnám sin, yeah.

0: Tá glór na bhil fós lin, ach bhí tugur eile mór ag an ggóháil i d diimar antseannachar ar chósaí tangan sin orrappar fad, an bureau om hangige náver lehna. Bhínig helen ó murdachú ar uachtar an na cóhála dom faoi star an lán béil deagríocht seo.
1: Is dóna Lóríáin go bonúsach agus John Hume, thug sé John Hume a caiint go bléic lia, agus thug sé daoine eile a caiint go bléic lia, agus chuir sé hén spéis ann nó a bhí sé ag gobair in san óirib le gaolín, agus ag an grinú áirithe seo, go raibh na caintóirí ón óirib agus John Hume agus daoine eile béidir ann, bhí cuid againn ó héal na gaeilge i láthair. Siúr againn is tóca agus beirt againn ach a háirithe, a gléig ar gónal ina dhéag sin agus dúirt dónal, nó smuoinemh maith é sin, mar dósa de chonig mé an ghilge mar chuid de hanca chu na hhorpa go raibh buinte gom leo trí cónmúntóí agus a le héad mar de bhína trí an son céan fá nach tangan nó aimimseire í an ghilge digan tú. So peisgelé de bhí an cruúige dómal bhí an cornalón ó nélán. Haar cean a cógála, agus bhí mé hén an le tean spéise dar ar in ar áar cean éad, agus in égan crunethe hána mar trú le chéile agus dionine mar bunreacht a gréachta. Har éad eile heast i gcóin féchantar na tíre eile go raibh níos mó ná teanga bháin á láúnta agus fumar iad an teleniu bhíidir ann agus an son. Bhí an ópin séan féchan til leú éige í anamh dos na réúin agus dáhríssin dos na tancacha ins na réúin agus ar deire hí an comisisiún a lerug mó chun aigead agus túúnscadail a chud ar bun a bhaointhech le níos mó átanga a bháin agus bhí or take dtíí an bureau mar ní a bhánach an bureau a bhí tras orpach.
2: Bhí sé anna lochhair mar sin agus de fura marne taihí ó na tíortha eile. So bhí gach duine a fólam fé an bailachas fearr le leis na feibanna seo a bhí ag gach tír níos móna níos lú na chéile. Conas a bear gníomh ghlacha leis an taihí a bhí ina hir nó ina tír féin.
1: De hebhrigh an chóáil an choiste agus an choiste an órap agus an san de fuair an chóáil ru dé an as chomá, mar lechannig an cóhéachs ina raibh an cóáil a feimú agus chur sé sin iad an san i measc tugarí ópacha. So agus is an san is mó a bhí blánid agus páraic an san anna gníomhach.
0: Níir a bhéon bureau an taon tugra idirnáisiúnta ar rian chóáil. Bhí sí baintach le cuasaí aléana chumá mar a chur Nora Welby in Eolam.
3: Bhí gné an tábhachtach agus ba bhéon coniúil an éil ba bhúhí tóci leis ná na filiála banach agus grúp filií gohéding sé grúp filií scríbhnóirí óranathe tras na gohálaban agus chuise sin go mór freisin le obair na cóhála agus sé sin peiblioocht freisin go obair na cóhála. Bá sé sinna fannam líanta iníag an chonealil ó néil báásáil nó inéh a dí as ggóháil, agus is cohfuilm bheith thug sé státe freisin beidir go filií nó scríbnóirí nó óran na henú na héan betáte bhíán ó beidir nachrá acu godí sin, agus sa go chud chun muinte na héan cinál ólas agus anthe ar muinte na hálaban agus buíomh cordis timppla ar sin freisin. Agus is cúlan bheith íontaí an agus bhíh muide bhíh beidir aníhí dearnach bheith sé golas sin na tríóide agus an pibar a mór seo i cumlam an se aanam agus bheitá baí ag an fuamí bhí te ag na pipaí bheith sé go bráda me an muthe lápáce ach bhíh onanta ontachan. Is cum go goíh gomích mátí ó deránin gomích sé anthra bheith lár na chaán is cum ní rian is animeach eile le a gobunta seo. Bhíh cáar seaci bhíh Gabriel Rosenstock, bhíh sé sin bhíh Michael David, bhíh go leóra chu sin baintach leis.
0: Féchtar ar an bhhainne mar rud sean eisinta na léhananta seo, ach chur an chóáil brí nua fuhí mar thiimbal agus áscu sáinthe an nagéil na hochtúí.
3: Danna fáinine gúna bhíon fáinine an láidir a g nám sin agus an sin sohí tháinig réon núisteach sa ggóháil aber nar a diime cornil an éil agus seán a dunaáin hí blaid de braí fós hí si sin feimú mar rúnaí feimach cappa mé gnám ach an sin tháinig peidir a flaharrta mar stúrthir sin farróg tháinig nearras chunamara dearcanú omlána ag peidir a chósaí agus ba bhéh peidir ná ríidir bhí tihíar go tibredárna ag leirt. Bhí sé harbhaigh gníomh freisin le bunú gaiile le gaalge a tá fós harbh sláin túil. Agus bhí sé anghníomh freisin ó híh cuasa bhí DCU a gnáam túsa chu le fintar i DCU. Bhí peidir harbheith baintach ag sníomhach le sin.
0: Dan gnóna leir an siopa agus an club leir, lárnach don ggóháil, fiú iníigh bunú siopa leir an chonarthe is ráid archar.
4: In sin tréifse go mis gober a hógáil gur an cuam bhhaine sin bhaine nuas ar an hógáil, hí se goreachtal hí rannaín beg leiste an hógáil a raibh Thomas Magáin na deagrástar na stúrthir ar fer bhás a go tubisteach na dhééis na hénagus a bhein chéile nar pluú héiad le ina dechan nó drama im lelia do bhar nimhú gáis sin sa teach. Bert gur bh baintteú le síl na gailge sa chaair fannam líanta ach. Thomas a goáir hí cuam náin ar siú agus an róla bhíige nó chinú gur ó grúpaí poblbul comin agus agriochttí ar fud na tíra chu náine chun cín, bheit cas le bhate gagru ócháidí bronta fáine, daine anana rangan í gailge lena bhfuil goilge ausú frontí fáine áhrú nó dis ireta íana bhar áineil. So bhí cinál tuiscin teán, agus bhí feachtas fógraochtta go nám scohannam feachtas radio fógraachta radio bhí anna go rá ar radioéan ar bhéon. RT radio hin og 2FM na hedi an gen sin te a vir is a vorgre na people will speak to your Irish if you wear an fáin nua. Bin en vi sé sin marwana aku. So vi nobersnarsúl er fannim lente ach vi dini heb gre anhabt gojólis, go grehas a súhantas le nein dini le goilge e héle. Dine le heb go gachan síl bogu chun cín agus gur vonan an fáin nua agus an pianna chacha pioneers agus rodí den chéile sin agus gur gur rud sean asanta ó hen réhíán agus gur bhn lá sin imithe.
5: A go rula hála sin bhaine hána blianta chuí daine i gceannas air agus tasca me seo mar bhí baintte gom leis le macréomh agus mu teóg agus daine chuí gceannas air rinn siad rud dómh héanaás an ní raibh géirí leis a bháine agus sin an sin.
3: Vi aion phobal air nó tíh mu an na scolaní. Bhí chun pobal héna teachtaisteach. Bhí lear mór chuichin á leabhar ó híomh léhorachtáin. Agus freisin bhí an club leabharán agus club leabhar na sóisiad. A siad bhí gceist le sin a gnám ná dícha sin túis. Tis ni mae ddam o'ch i cantar o'n eich. Di ca si'n tŵs agos iaho meidio fiach listu lawr yn sin agos fiach cadad beidio tri nhw cheri lawr y rawn nhw o'n listu sin agos chwydwch mi diet sin amachad agos chymale sin ffersin fach lycos de le ffoled yr ein rwydele fe ho chanach sy'n siwpa lawr ach bybalach ein siwpa lawr le hi'n pobl ahar yn tystachain agos ffersin ar fi mwyd egnom sin y Stroud Gardener so fi cynol Cosan nach deasag in le muintir na sráidin sin fa sin. Is beg dobs carta bhí na gónaín sin. Is nira, I clú a dhé a dhé a chú cedi bhí ar bonáine.
6: Agus in sin le gael pórt níos déna agus cuasí technóliach fa sílim gynhar na chógáil anóber. Mar ar rinn siad ag a thús leis a globliar. Bé sin am rod a bhí nuálíach ag an am. Sé sin déna chur a léamh leabhar an aige. Ach slá tániuán is réimse anna éagsúla agus sílam gur greibh gailpót gomór chun tosaí in san airnáil sin a duna tanáil le daine cuasí comáide daine chur ar nólas mar be sin an cinena léthireach a rinne daine ag an náam sin.
0: Sé iscrinem sa daine rá nuair a tháinig deir leis an ggóáil go raibh caiile gailfort tobaisteach mar áis chun daine nasca mar áis chun puiste ecin fógrathe.
6: Sinné i rinn sé ar sin goléir agus hean goil por gomórlam tháina chum bí a fóúir sa teachtain. Ná tuigem gofuil sim gur pegadtá an éis ach ní honna é go bach

0: go háir mar sin glór choláistí saoraí agus mar sin a bhí a chógáil, Com meile sin áfach ba grís a háir an chógáil agus túsa a háir ar rudaí nua, agus nuála fiú bháin, agus bhí sráródaí a dhéana an chógáil, ná smaoinóch éna eile ortha ag an am, mar hápla an legan gaalge den catechisma a bhí có tábhachtach. An obair ar cuasaí tidipa agus úr laura, a nach raibh tosaithe ag an stát féin ná ag na hollscoilíne, ach le blianta beag a roimhe sin, agus é cinn tú an tám ar fad go raibh réimsead an saol a fhearr a chócha go raibh an ghaolge mar chuid de gach réimse an tíl.
1: Ón iris cór go dtí an fáinne go glór na ghaol, thug an chócha tús agus tacaíocht den neart drama na thar na blianta. An cineál garla na bhíonnta, Seán Ó Cuarán.
2: Gorlan, sin focal simul, seans má gabar ar Valach Amháin, cín teabar ó híh nagrit ar Dr. Glór na Ngáil anis ba fó rannag do chuid na cógáil a bhíon Glór na Ngáil tráag an síl agus níra bhí geistin gharí na comórtas go bunus agus chos simplí leis sin agus go bennod a bhí geistin an gweilgeo chur chun cín nasc na gweilgeo úsaid leis na pobl a chochú agus é gharí a fwy áriacht ag coman na sagart. Tá se fóst ar Valach an isir bhe sé éí a droil ar fádan is is dótha. A cinnte bhí oberáí hir siúil an clubbleir an siopa gaile si le bhí an siopa bhíon sin. Bhí scéman na difriil bhín fáine go churchan cín bhí ruí nó pobl an efranne, bhí bilogí efran go gur le chéalann sin ga seaachtain nó ga caiiciis le chuach ag na pobl efranar fud na tíide.
1: Dar nó bhí ferbert ag teachteach leir a rihanama agus neamhsplachas ag didim lei.
3: Eg náam sin den annig lechan me gasteach me cheanna si agus hí bolt stúre nuan agus gan tamil de vogmuid goánna Herbert agus sinná gur buníh glór mar identity an héin.
4: Agus is gur sin le réile hí agah le fuir na goá mar sin.
3: Ja, daar heb ik die pint. Ja, fos dan met cordialo. Ken niet aan ask kenen. Ach, weg met ik frassel het ook die weg. Dan mag geen vachte zie ik schuul. Ik in Google wie moet je guni takulo, wie moet guni land tifiero.
5: Door de relatie naar jaren ach. Cóúir omláin ar chlór na réil is he na mórchú ar plédí pan íta chomasach agus íntaach ru ar freis. Riú é sin trí Lána sin ofigí na cógála.
1: Cuid mhór a airech na cógála ag Lár na Ngáil, agus bhí sé trú bhéalach nuair a chuirh próséis omíoch an tabhail nó muoinethe i bhaim, rud a chur an dá agus seo i gcuimhlint de acfaní teoranta.
3: Abair na a cruú iarratta sí isteach gur sé techan cín go méidir nachmach i gcéirí le si gcógáil bheith aithanta mar cheanganna cean agraochtaí. Bhí sé sin deachar agus Ní tannas anna. Ach ní tannas cynnal, ní marad pársanta bhí an. Is just cynnal tannas le sin bár gur an rúteo a tárlú agus gomach deire chuid le si góháil. Agus bhí sé sin trúhéalach, bhí trú an dá nám sa ar an na cóghála, mar bhí sin na hárde agam agus an sin go na a go deir leis go maid siad gan post. Tá ní smú dúlga se ar an inis ar ba capúmid mar chean gan na cean agraochtaí in fiche cehar déag agus an réimse ebre tú go húine ná pobl ar nó agus tá fintriocht agus gó agus in sin tá tógal teala le ghilge. Fiú má ne a bhí muide dalach an cóháil in chunig siad gur romatéin gur forbert seachtar an chun siad gur muid fáil neasplach ó híh cuasaí míthe agus víidir sástin an de sin thuún agus do hí takeúléin i mí dan siad páirrtaach vís le bord na cóála go dánig deire leis a ggóháil.
1: Éúil an méidir rinne an chóáil mar sin idir bord agus forin, ag plé le muirlathes an stáit ach iad préomhathe go leidir i bobbal na gaalige chumá. Cuimhas mai de flanáil agus de fashionsin fan neara seo dar le hean ómarathú.
0: Is chinam go mai aráilm héal agus riamh chuí chóirú fiúháin go gaing focalór nua a álam mar ní a

0: Faun aks brukene agus kapeshi agus so suda gazele. Ak bagasan ni feder rudi yanav gan avehe planal. Ak gar vrachas riv garivan planal harave tavaktak. Vi taktiki tavaktak, vi strategi tavaktak. Ak gan an rud idukhri a chailoant ni lor an inhin avehe faimu eran rud. Is ga e yanav o Lasset atá i do chrí.
1: Mar an blair na mail fós, ach tháinig fervor chionscrim na cóghálach an deirí nuair a cailegí trí an gcuíchóirú ar na hagriachtaí. Bí linn mar sin don chéad agrán eile nuair a chéirchan muid blianta deirí na cóghála an strachalta bhí an chun marachtáil agus feicimid cén éireacht a dag an cóghál ar héan na gaeilge.

Angus ó Lochlann a léirigh agus a láthir an thraiseo, Fergal Sachs a rinne agurthirecht agus maistrú. Ar na bhhaoú ag údarrás chréalachan na hÉireann leis an táile ceadúnais teleíe. Radio.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé Punca Car.
1: Má spéisile a chaúhéin a chéslú nó seola go ré eile lon lupla nó snáhathe misisnúla a bríasa le linn Rossí conna fa ríspéis agat i bhéile nuan na lifa i mná léir. Ba féile na lifa áreachtal den chéadúir ar an dara agus an tríú lá déag de bhí me an fór. Lunga ar cuat Ross snáha na lifa, taispáantais isce a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuat ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuna carach
2: fla. Gach brosla éach siad charbon chocrocha scoile agus éag dó. Gúl, món, gás agus aimime duine measc. Ag lehil arda is féidir le héach siad charbon duine óharú fé chean trí nóméid. Ní leon da blas ná bolla ar éach siad charbon agus mar sin tastíon a lárum éach siad a charbon chuní a bhrá. Dá bhrí sin tá sé táhachtach a bheitthir dachail orthí. Leis na céimena sábháltachta éige eáil te go carbon monoxide
3: Fuair Sean Jones finnif tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Bes a tetólaí inis don híre. Agus tastaíon ón SEAI Jones finnif baile a thuirt duitse chomá. Cuir isteach ar do Jones inniuh. Cuir ag úsrádathe finnif tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann tho cáileach téarmaí is cnéalacha i bhain.
0: Bariúna lifa. Céad sa sé. Punca Car.
4: Dia hi beistur igos ced mil a fáltis deach gudin clor man go beog lomsa Diane Lorta misin chan a gulodur agos si begeistach le Radio na lifa ced agos a sé punga cair FM in cho Corani Rabi de Harty as bel ferish te ho sio anu kio le troch agos siad an tora nu tamoige loneliness.

or an nuile ag an tóranna Aaron Ro anú as bailachléró seo agus sé mór óáhílegs fi a cúig, seo d éile se tóranú tamóige Hollywood sein.

an toran é jar nó kífinis mó chédraile a nó vi se seo sa glár Britain Got Talent agus sannig se séá te ravíle agus a 30. Se a éile se toran history.

Si begéisteach leis a glár me go beglom sa Diana Larta, inseo ag réú na lifa cé agus a sépunca ce FM, asúl am éisteirí go se ben taiim as marrá ceola tróna seo. Go dúna ngála na seásmuid ag an tóranné sinní imime ní iirisce agus sé seda í a cáas an tóran do mo chraí agus a seo speisialta go éisteúid a b víns i ggéisteach go dílis.

ranne sé ó TG Lorgan an sinnne an choiste goilge lonaí a gonamara agus chorinn siad eisteán bhéla ar ó an bhéla go gailge, siad ceanna cub siad a díiad a casa saora a bháin.

go héine smór in is Rosswood ag go tóraní sinna Park Jack. Anú is ceoltóir agus óraní fóca Park pap agus seanós. Scrífan se chu dóran in ghilge agus sa mélag sa fér lócha duna campchút thsáile tim in techtan seo sílim gohfuil, siad cácha chu dóran se an tóran ihíheall.

Siúbigéisteach leis a gláir me go beglom sa daanaí láta, in seo ag réú na lifa cé agus a sépon go céir FM asú am éisteirí goisiúb a bantainemh as marrá ceoltraúna seo. Go mu tíad borí na smuotinis leis a tóran seo agus na hóranéis se de Thomas Mac ón agus na hóladidir tá Thomas Mac chunemna, agus fri sin in éontí lob tá mátí Mac donnacha anú tá cclúgus cáileb seo agus scríb siad go leor órán ar nús an dúan nála, beidir go chola sib ar a gláir inseo amhanana agus plána bó a chuneo an cailíálainn, agus é seo speisialta go na cailíálainn atá i géisteach danneo.

an banna imlin in is agus na gólaidir tá an rappi hip-hop as gaeilge sinna James Shannon agus fris an na gólaidir tá an tóranna Shannos sinni as Connemara Rósin Tioge le chéile is seo déad iad a casa slainte.

ben na cean elas a slua á ri am gach mu an godí lá bra nua agus éistúm leis an cac sin nuach an pure riffraf céine is na scéal de cruúa agus fe gom gach duine ag dul ar an mós seo lofa godí ober a scó is tá isman go gaham a déú cos des mórtí your life than the people that pay you that's a stroke door to go

Si be géisteach leis a gláir me go beglosa daanní láta, Ein seo ag réúna le feké agus a sépó go ceir fim a súrá éisteí gose bebaint tainemh as marrá ceol ao tam a goil si a bolí na smuinte frisin agus óránnaí se. Gíine se bheith sein ar an mór óáhílagus a 16 do gúlaidir tá antóran é seanús ón ó canhan anú táónan anna gachstíl. Le chéile seo a bhéad lei se legad nuimsir gon tóran óró siad a bheit haáile.

an tóraní Lisa Morinish an nó an ghilgur Swifty hogtar ar seo agus bhí chlár le duna leis a tóran seo seo de riochtna slí an nó chola si be cuihan é agus agus fris an chaiste sin cean go óran Lisa seo í ar é chuma leis a tóran.

an tóran í sein óhéil an úta se lonaí an gáile nó chuúlaidir a cast an tóran se tá an tóran í sasnach sní imlí gré Tá cuppla ó an scríftach se le chéile agus castasta le chéile a chuneo atá me a casa an sóhí fáil.

Si begéistech leis a gláir me go beglosa daanní láta inseo ag réú na lifiké agus a sépo go KFM a sulam éisteí go se ban taineh as morrá ceola trúna seo. Go chur chuine seghsmid leis an gláán Greenshine an taúach op seo semana agus meas gan go fós gífinn se héine go órán si cán gon na go órán Don't mind if I do.

an tóraní dahain in is an tá sé seimí ó neart go neart agus sé tupurdára nó agus meas gan go fóg pap caian se á hen goch agus seta é a casa an tóran dasa le mo chalín.

sinna éisteí caiimi se slána ága legaí ach cama buchas mór a lecu lei se foiidir anseo ag réúna lie gur míle mágaí ar son cuasaí foiime in techtanseo, Weim se daanaí láta ón gláir me go be be seachta mórhagaí agus anú béimi sinseo, Sa sé chun céna ag leabhar se trí anseo ag réúna lie de híine se thugain agus leúna dé bei sib se géistechts beimi se chéint. Leis sin tá amamtá ceanháile sinna antóraní merá an tá se lunaí béfaisteach dúna gáó, seo de é leis se tóran burn déleid. Leis sinna éisteirí a caiint léb leúna dé de híine se thugain leabhar se trí réúna lie, Slán agus bennach.

0: radio deliver Katie Sha book car Krishna the car
1: Is a BNM an tanam nu ar bhórd na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil éan, trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thugann go ddíireach ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mhuií a héidir trasna orthú. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngeilegar, cuacht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dulchan cín.
2: Fágan na áte sa da go míid leragar an ar fad, ó chruma go ceirglan ó mlan go clúní. Eistrín gnálachtaí na tíire se spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croithe, deisan na chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cuma cáhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fatile Olis i growinghome.ie. Fiontrucht éire, i cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanig ghanda.
3: Tá dúntas faoinmh tí díreach fachta ag Seán ón SEAI, 8,000 euro le haig inseadú Balí. Agus fuair níomh a thábéalduris 2,000 euro le haig inseadú áléir. Gan trocht ar colm hí san bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus tasíon ón SEAI dúntas faoinmh baile a thuirt duite chomá. Na bhfuil teach níos cúmpórdaí tilt agat ina nuátar níos lú faoinmh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuid. Chuir isteach ar do dúntas inmh, cuair ag úsrádathe faoinmh tí SEAI. Le tá chiaocht do rialtas na hÉireann tho cáilitheach téarmaí agus cnéalacha i bhain.
4: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
5: Fáilte go dtí an manga mór.
6: I am the law. Don't you understand? I represent the law.
7: Tá tú a géisteach leis an manga mór le fiú.

agus fágurí am me go mórlam sa fionnaí gabhín as a quest studio leh inne agus chula sibh ó loa an sin an albumm nua atá muici Malaria Medica agus chula sibh Reykjavik 8 AM agus se cean eile ón albumm céine dar bhanna intercosí.

Íachta fan sin ó loa agus is bralam a go agus is bralam na rud aonanta gotá a dhéanamh cí faoi láth ach méid ag éisteach le podcrail i ri na seachtainna chula mé í ar the point of everything le ón ó Suúáin ó na Sullivan agus bhí si docrata ach deisi si materia medica is leabhar dúirt si faoi rinne si pharmacy sa choláiste agus an leabhar seo bhí sé an sáis an príomhleabhar bhíocí agus si stadar agus dúirt si gur tháinig go láir na smaointí ón leabhar sin ba deis si loa a céad album materia medica ar an cúigiú meitheamh deir si ba é an Ulvian a bhí aguain saothair fear nua aimsir a cruthú a léiríonn go fuúmúil an sanmhíú atá ag athhrú ar cad is éirinachas ann. Cad is baninscnach ann agus go deabhann cad is seanra ceol ann agus an so lúpacht a bhainean leis i ggóhéics an lé inneo. Tá go leor léirthirí agus ceoltóirí den sco aguain ar an albam seo deir si is choláis fuam atá ann. Tá an gitáirí congólach Newell Tumbu an ilcheoltóir idálach Francesco Torisi a drifhór féide agus tá arán agam ó féide ag teacht nuas taréiso. An seintúir chora ón Gambia Santuo Suso an chlórseoir Alana Thornburg an leirthór Ben Bix ó Melty Brains an drumadóir Dylan Lynch ó Soda Blonde agus an crash ensemble le clústáil ar an album so is tá go lór ceoltóirí ann. Ba iad Brian Dylan, Danny Ford a léirigh an talbam tá loa ina bail de Sirens agus beidh si le feicáil sa hala náisiúilta ceolchuirme dé saharan an feithe séú meán fór agus i Jack Opera Kirky dé dánig an feithe seacht meán fór agus mar a ghail mé díobh a chuoine uisle de tracha gom lena ruibh fór agus loa ag chana le céile rinne féide remix ar féide is se a ghruibh fór agus tanamatar an track shot na this heart.

Mar dúirt mé is féidir le infló a chluint ag ar an cúil an sin ag go le céile mar gnách agus dhéann sé antáis backdrop ionachta a go agus ní heol si nó ní deigh si albumm ó fefa trí agus ní mar bhíon de ganná ach tá picúirtí le Bobóg. Bobby in Gamlescale ag thús an album so beidir go raibh sí gofa le bheith ina bhóthair agus so Cleosol album nua an muithe cí ar a bhanam Gentle Woman agus air Forever Living Originals. So lanam idir roi ganis agus an K-track eile gur bhualam haint ná ó an bán réalta seo an bán nó réalt seo áfach brownach nucht brownach cúpla heachtain ó hin chu si i dro na fearna agus Dolly Parton an duine atá mé chuint faoi an seo cean dus na heran is fearlam.

Agus ar son grá Dolly tá Celora ar siúil for the love of Dolly ag tharlaún dé déanaigh seo an tríú lá me deag mean fór in some Workman's Club i maiile a clia ben dúir si ar oscailt ag a trí a clog agus beag taispontas goná 9 to 5 ar dús ar siúil ar dús gom leis gail agus na himeachtaí is an sa linn a bhainean le Dolly le Kelly Ann Byrne Louise McSharry Sally Cinnamon agus Aoife McElwain. Bei cabaret Dolly Coma, curtha láirithe ag Joe on the Dolan, No Breed a Larkin, agus beg le Marian Mary the Six, Patsy Pleasure, Tina D. Parton, agus galore ella beg Dolly Sing-Along Social, beg ina speciálta Culvera, the Fogart, tá na ticéadí fóstar díl, agus tá siad ar fáil trí Eventbrite, agus rocaig an target go léir chuig Imagination Library Dolly Parton, agus is í an Childhood Development Initiative of Rearfig A. Bricus Le Cree O Bricus O Cree Le Kikina Art Asanobur Intak Arinashi Erin Eva a Vekantu Nur Hains to Istrakadi Hunatikadi Gudi Eventbrite Kun Natikadi at all August Darnoi Tama Etov Koma Lamakorda Amax Nivajlam Fonakt Gudi An Ina Begshe Dodokrata. So Anish Ta Tikadi Anna Anata Fui láthair don banna seo tá si teach go bailile clia ar an doládéigh de mí na nula agus tócha agus dar nóidtá si díalta amach dar nóí well beag me ag iirí ticéad áil mar is brálam an ní an seodra but chunas ecan an banna seo tá mar dearan Mar a dearan your man ó pulp ní féit love go a fuit swinmh ar anam bós deir sé they have a look. Se tá me caiint faoi an sin de poitrin se díh sear níos.

Tá antálan is a chuid fiáán don mainga fiáán inis ar radioún lifa cé sé.caraffam. Bhí mé caiint le céis nó cát bheit si arsúil ar an mainga mór chuile ine agus timp an am seo be muid a caiint fao rudí fiána rudí nádótha rudí dúra agus tá si ar an fón nó inis. So

0: Okay, agus bu- Wahlam fáilte a chur rih Courtney Vanin nó Be Wild with Kate ar an manga fion a rís ar an manga mórlam sa fion an igáhín. Agus tá muid a caiint gacuid fao dúlra agus fao bheith fion agus mar sin de. So, Cát, chun istá tú inyo?
1: Gama, chun istá cuairsí leatsa.
0: Tá muid go hiantach. Agus is Aberlin, Cát, Bhí tú ar thuras istócha le déanaine, bhí tú a cáthair Cardiff agus Aberlin faoi do thuras, chun is ar bhthaigh tú, agus tú teachtaráis comá chun is ar bhthaigh tú, agus ansá smaoinemh a bhí agat nuair tháinig tú aráis agus nuair acathir aráis go dtíí an bhéarm.
1: Yeah. I suppose gacham ham sa chathair le bí an rud éige na tarlú anam, mar is anhí fiáán mé cairá so nó am sa chathair uintnta bíte anhechar domsa a bheith champódoach. But bhí an tros goálan bhí san le machara as na hián áran, so bhí mar caiint as cuilann bhí se goálan a bheith in áit celtich comá agus Bhí mar déanamh sé tros éiad an áhann atá ag gil tríd an cahar, agus bhí caislán ann, caislán anna chean, agus crín áling agus daoine deas cineasta. Bhís agus thugus fé an ara go raibh na daoine anna le Chár dúil is fáil túil agus anna chaintóirí. Bhí miise ag smaoinemh wow, bín siad a caiint níos mó ná nahéirnig ar fad.
0: Anna? Wow, sinil.
1: Bhí ún an dánar am é sin eicáil, go raibh ar chó. Just fáil túil is bhí idir á le castit agus catáil tú dhéanamh ansá agus bhís go hálan ach tríéis cúpla lá an eitlán bhí gach eitlán ar ceil san airfort mar bhí feib sa bhratan bhí feib leis na trácht san éir so bhí gach eitlán ar ceil sa bhratan agus san Alban agus sa bhratan bheag a bhí feib mhór ann so bhí gach eitlán bhí mar san airfort an lá go léir so bhí miise seis tíir seach ina dhiag agus just bhí fan ortráis a bheith doráis ar bhem agus má héal náúthe ar fad.
0: Sint arráis chuige sin. Ar chu ar chunig méid gur go raibh duine ag éisteach leit a caiint ascuilge gáirdit i caé agus thosnig sé caiint méil go láat.
1: Bhí sé sin go hálinn bhí mar stíigh san airfort bhí an airfort plóda le daoine mar nach roionn itilt goléon áit. So bhí mar caiint agus bhí miiseach mín bheisir tá gachtain ann as ó hirthe eile agus san bhí éar na inachlinn just ósárgóir bhí sé ann agus bhí sé rihre agus bhí sé ag éisteachlinn ar feic. Lehuair lig dearan agus an san bhí miise ag go suasas agus just áteile agus just thos sé caiint ascuilann bhí sé dochrata as mar a lia agus dúirte nach dúirte go raibh sin an céadú chuúil sé gaalan sa bhreatain bhóg nó sa sasna agus bhí fán éiad curcail gaalge a thosnú i Bristol. But bhí sé chódáas caiint leis agus
0: So go smaoineh agus spruchtta beidir ancur go chorámasach máthe.
1: Agus bhí sé rá le ó níl na focha gom agus bhí mar tá focha a got le tá ná caiintlin.
0: Féin bhaí níotá sé nasna bhghoí ach nar thosní daoine tá sé ina cean ina in áit a chéint. Sinné? Aberlin faoi cadtáid thorlaint agus cadtá teachú duitte inis mí meam fór a go háirithe ar bhile arálinn?
1: So an bhí só so tá chuúpla cairlan ar bhem is was na cairdan na déirenach sa bhlíon déirhin há naim se godáas mí déirde fór béad a gombeoch cean nuró ach tá cean bháin a d déir seach na se chuing chun is glasrií ás so be muidir tosnú leis na síalta is smúdín agus ag féchan chattá ag fás rádín. So tá anna chuid cuiir a fanúna fi láthir i mar toláin, s cha mé ru éganna a dhéanamh leo. Cad le tá ag buint mill tá bosca fácha a gom le déanamh agus
0: ar an tríú láideag so an í an damnach seo. Daine i dtógus teach in Hive experience sanna?
1: Sinné sinné go ddíireach as ba muúidir winint ag buint ag buint mill agus ar nóí blása mela chumá tá gach cinnéal a gom agus ba muúidir gopur leis na bacha agus just ag féchan chattá féh lá agus céansát blána a bhíon na bacha lo fe láthair. Bíonn siad a gopur ar an aán, so seis an bhlá is deirní sa bhlíon agusréoach chumá bíon siad a gopur leis an fréoch fi láthair. Agus cadile glasrí
0: an fehallá a mí mean fortá henkeeping.
1: Henkeeping sinné
0: ag an Carlin sin.
1: Be mu de déanamh cúplarod sa skibol ar dús just té agus cúpla snacks a bheith gan agus an son be mu dig tosnú conas chur suas seis séad bheog nó seis áit bheog chun na scíine le áit a chur ina mín siad sábháilta fá letrach cían áit na scíine chnach. So bim tonú skibol le rodí seis tíí a bheit gan. Agus an son bim mid dul seis cool sa sir ar bhem áit na bhfuil na cinine mar cinine agus na lachan comma agus bim just ag féchant brachnú cattásúil chuna sana an fá letras chun iad saháilta ón an sinnach agus na sicíine bhioga chomma Leis be mid fechan ar leis ná dútha má hálííonn aon cen le tain conas
0: Aonach bhrálam má inon a thuir sios chunééis sin í aanamh mar si acurceisteir an féidirn sicín a félinn sicín a félinn sicín ar fá an mísa inús agus bhí meid smíanamh le féidir nítha an é seo an ceart le sicín thosnú nó I don an bhfuil an aníos fear?
1: No sin is féad le tosnú éanam.
0: Tá gáirín bioga gcuanais agus táid ina stát so chu ceapan tú fri sin.
1: Tu ná bhlainn le beidir tríchén chun tosnú cai go bhfuil cáde ann so tríchén nó cheircín bheoh sé sin gomá agus comá le like, táá letrach ag tastáil mar ní bheoh is a go chan hagan an sinnach agus fé bí siad a gcónaí ag leirigh
0: tí
1: ach just an bhí éasca thosnú leis agus níl golóir le déanamh
0: Béidir be go chur mé anam siasta sin mar anna sim mú le spe si leth le bheith scatamíní an dain ar hí am ruda
1: na fáistí le má níanana bíon siad just Bíán agus garbh agus nóir haon siad amach gotí an scibóil na cearcha bín siad i dost le ní tá si just ina thuhnas oh my god is leis iad is leis iad
0: agus an sin an cean deannach an seotá ar do Instagram rénas mí mean fór an fes seachú lá ó na dóhé go dtí adó be a fianú féidir rewilding sa chutá sin
1: sin an rud so be mi dig féchant é na anheitthe fianna blána dúsacha agus na chrín agus be mi dig ag fólam conas rewild a dhéanamh i bhór nádaine agus chun spása chothú dos na fehadí is na haan agus rudaí mar sin rewilding.
0: Mm-hmm. Okay, so mata tila olas te I dagwal the sieve Instagram, no tal sieve idjalin koma agot. Agus tatu lonahe if erum balanakira? Balanukira?
1: Yeah, balia an uchra. Okay. Nu gatabon. Sais kongrochtan art Middleton, sais arher harki.
0: Agus gorda inch, tra inch, na?
1: Tra an hincha and tra viog, ta inch ella. E giri agus sin an sin tra anavor so sin tra viog.
0: Okay. Eintag. Well Mila Brigas as a kindlum agus but my kindlat again I'm kinda on Chakton Shokogan. Slán go fáil, Kate.
1: Slán gur maith.
0: Okay, agus bualam fáilte a chur rib cáit ní bhanín. No, be wild with Kate.
2: I watched the clouds as I walked the earth. It hurts to die.

Agus sin Reluctant Bob and the Lonely Lovers, agus tá Reluctant Bob, agus an banna ag tuachta seach an seo a Radio an Liffe, go lua, agus ag tnú go mór le níd a haint an seo ar an clór, ní bheg mé ann áfach le agalib a chur orthu, but beg an tafid agus an fís le feiscint, agus sus ag osín go lua, agus tá mé ag tnú go mór leis. An is a track eile gom ó seacala cins na banna Bunny ó bailea cliach, bailea cliach, agus éireannach is fearr an fuiú láthair comm mai, concrete an tanam atá ar an tráchtó. Bhí thaobh.

Seaca lecha an sin agus tá albumm nu a mu acu agus tá sé goáte is bralam é. Anis ag dul go bhain ó bailile a clí comá agus an tannamatá arthaí ar is annamstáte na héir, Lisa McLachlan an band taobh hir agus tá comeback the way out between the line seven colors fao láth suasas ar a bandcamp. Tá albumm ag techt go luúa dúirt si gom agus tá ag tanú go mórla sin agus tá trecha gom uhíis ar a bhhanan between the lines, brálam an teachúach agus a mion taobhhéir de seo.

a kaint fri dini o balja klia tá félin le lifa a chuid chorla carfrog balja klia siúl dé saharan an darla deg mean fór amórach agus dé daunach dé daunach an seo an triú lá deg mean fór agus ó dóiag man le go sé in sé iní gachla. Cé an tí custom do a hirse cé Sir John Rogerson agus ann lifa gá lá ítacha ar talamh agus ar isisce barrtathe be ga misnach de cé sa séú snáb na lifa ba trial á sport nua te ar an isisceachs feag taihí ar an ann chuirí HQ 220 Water Sports deisina ar fáil ar freiis leidethe má chuirtar in áirithe iad rih ré chun tríal a bhaint as cat a canú curach nó hydra ruthair áófar na gníomhíochttaí isce réimse gníomhíochttaí ráhíochtta i ggóir le canúing Ireland. Tuair cuairt ar long ard crín stairúil agus ar gghearthir ór nua beag an long ard crín mór haimhseach acmí é Pelican of London agus an RCC cosint an gearthir ór nua do chud na commissionary income a dhéanann patrol ar cósta na hÉireann i measc na nóthach a bheith ar cuairt. Bansolt a star éireacht agus scéalaíocht ag live at the Liffey scrú dóí chlór agsúil caiintena na sruthana imimeúla i scéal na haan ó éireacht bhuií agus seandáíocht de bailá clí go saoil agus cuimhní ebrathe na nóganna agus starthó síalta na carthach. Déin in nucha ar feigeach faoi star olaithe. Tuairthaí turas thuirtha scéal na haan an státe amachchatí an cladach nucht fé the Liffey Waterfront from Boom to Decline and Back Again na charactéir na San Jorge agus na star na Celta a bhúnlaigh an abhainn agus a chéanna. Tom tú féin i léirithe beo feic ar thuspántas iontacha ón air agus le málaí scard ar abhainn na lifa chun agus dosa le ceol beo agus buin sult as airclaíocht sráid is spreagúil fa na géine. Sprí cordúil de chách le ceard lena ceardíoachta síimsíocht éig peintáil aig bí agus joach beag neart le fáil amach agus a tanamh a bhaint as. Ceúir ceol chun flotilla éile na lifa de chuid chola carthg bailile a clia agus chur ar a bailach. Tugtar cuiire de chách seaamh fa na ggéanana le haid deire i runúnach agus an abhann ina príomhstáte don flotilla de éile na lifa do chuid chola carthg bailile a clia. So tá golór an sin agus beic se sin go hiintach ar nóí. Anis an céad ar an eile atá a gom díomh ná seo díomh badí an the floor agus is ó Jamie XXA agus honí Dijon. Teach ón albumm in Waves.

ar orca ó orcas ó a EP Jigsaw mai sé mac cúid na sé bíis ba féile a bailachlíí a féile na lifa fumín sé go hiach. So yeah, Dublin is Bublin, a radio mythicid.

agus alfáí an sin New Jackson seachú na saon beic sé i fidelity agus an albumm nua ag techt amach go lua inis ihe an nucht be carlum agus disharciú den céad scó cean am na cinnta cín is fear lom in éan is se cín ó cíháin den sé an taobh túthil chula ihe i rinne seachtainna ó decha í adóigh a radio na cuilteachta agus is fiú go mór é níis bíonn sé a casa size bangers ar an dúirdín agus cha sé rion ó an far seo don André ithe a réir agus tá mé chun seo track níor hain sé an track seo an ceint seo bud hain sé ó an Dan André Arenas an tanna atá ar an track seo na Four Sticks agus mar dúirt mé beic sé in Studio Fidelity ithe an nocht agus bhí sé mar chuid a le disco dána de bhí sé sais invite only ach anis is called favours atá i gceist beg ceol house i gceist ceol disco freisin beg indie post-punk italo agus soul agus seo sais kosher tach vibes ach i club d'ar sé buinig i tanach

gur míle mágad as bhór glúsa tá ag fágan sibh le de swim míos leróosa a bhas gan daanta leróosa agus se ó tíarháin cen san leróí is fearlumm iime in éan agus in intrinsic rhythm tanna atá ar an lipéid agus mar dúirt meid de swim míos agus a bhas gan daanta leróosa slán go fáil, bíag deir seach na ionach agah.

0: Tá údarráis áitiúla bhleá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cí an nua féidir tíirní talún cías míú le áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad fan gé de ráta. Tá réad bhíon gan chonaí i d cheileh fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie /raslandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
1: Thála le timpiste chemicach
2: nó an teagmha sa bhí an. Cibé ceanna a gceist ar cheartta de láhaní a bhaint sa le maianú de spéchlaí cosanta, agus cén dá rud nár cheart ar comhrúta a úsáid le an é. Má tá freiblí na gceistena sin aródas agat tá an túdarás sláint agus sáháilteachta ar de thir. Agus ar thir cigurí eile freisin ar fud disciplíní éagsúla. Ní de himpiste chu sin an garim níos fiúntaí leis an HSA, den an taiistrú agus den difriocht. Cuairdaigh HSA Careers a níos mó óolalais.
3: Sé an stigma an rud is deacrafaí HIV.
4: Ceann den hábhar imní a bhí aguain nuair a duineistú dóin fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrathe agus an bhéadmhaid é thur a raig. Chuir córá trína méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
3: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a thrá i chugéin duine.
5: Tásí an fólam faoi HIV láta agus lomsa té chuig HSC.ie/HIV chuntile a ólam ón HSC.
6: Bhí méid smaoine faoi agus caiid leart leis.
7: Seans nach nééis dó selumm achas fiú iirechtta dhéanamh.
6: Ok, banna mé trí las.
7: Den an bhpóil do chuir do láinte de fáiste, Déach gombeach túúnkar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an nniuúmar a thocó, Is mó seans go gaiisiad tabbach agus iad níos sinna freisin, mar sin taring an áil ghain, agus leabhar leo inmh. Feig na fíor cí féh bhpóil agus nicotín, tuair cuairtar HSC.ie/vaping ón HSC.
6: Marach daoine cosalaata, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaata fáil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid arán in an tám a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.ie. Táid ag brathart.
8: Má spéisle a chadúhéin a chéslú nó seola go ré eile lon lochlan nó snáhathe misnúla a bríasa le linn rásí conna. Ba ríspééis agat i bhéile nuan na lie im ná clia. Ba féile na lie áreachtar den chéadúir ar an dara agus an tríú láideag de bhí me an fór. Lunga ar cuat rá snáha na lie, taiispátas isce a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céanana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír tú cuairte Dublin Lifi Festival.ie ó chuirna Carach flaglia.
9: Bariúna lifa. Céad sa sé, pon a cair.

Hi, tá sé bhgééis sé glumsa angal ar radioan lifa, céadas a sé punk a cair FM agus fáilte chuig an chlór. Ag teach suas seisiún a rinimir le BK Pepper an bhí se caite be ciil nua gom ó seba safe, Broken Social Scene, The Dying Seconds, agus cúpla rion eile. Ná ag tosú an chlór le trí cín ag seint ag an féile all together now. Sin an féile i Port Law i Port Lauraga, gach deire seachtainna Sierra Bank i bhí dúnasa. Lína suas den Kate go le Nika, Pulp, Disclosure agus Underworld mar Prevliners agus sin léirgás den mascán ag an colúra. Well, tá níos mar olas ag All Together Now .ie/lineup agus inis triachs a bheith ann inis cean nua ó Gurriers agus Nobody's Gonna Save You ina dhí an cean is déanaí ó Soda Blonde agus Suit and Tie agus ó an nuirí rian ó Pulp agus Got to Have Love.

Ben Pulp agus Got to Have Love on album more agus all in a clistal pulp ag déanamh ceol iontach fós. Tá siad ar ceant an album is tábhachtaí a mharmse ón bhlíon seo dar bhanam Help 2 tá si cosú leis an album Help ónach cuaig album Carhanas ag tuair tacaíocht de fáistí i gceantar atá strucha ag an goga agus album ar dheos na daoine atá ar de Peshmod, The Last Dinner Party, Damon Albarn, Arctic Monkeys, Fontaines, Big Thief agus Mar Dirt Mé Hanna, Pulp agus a mé daoine eile. So fai amach é. Roimhe sin bin an ceann nua ó Soda Blonde agus Suit and Tie agus Gurriers ar dús agus Nobody's Gonna Save You Now. Na trí act sin ag All Together Now an bhliain seo. So té quig All Together Now Punk IE le haid níos mó olas. Anois ón sesiún allan a rinimar le BK Pepper. Siodíobh older.

I left my throne. If I don't try another way,

Ghost Poet agus Nadine Shaw agus X Marks the Spot. Rivishin nua o Broken Social Scene agus Only the Good I Keep le Hannah Georges mar príf áirní fuirfa don bana. Agus dús ciúil Éireannach ó BK Pepper. Tá an piano is stúdio réidean lefa ag leabhar tune-up ina riara. Ach níor staid BK Pepper leis a cuid ciúil is Garmi den Scott é. Is comadóir agus léirithir é Brian Kevin Pepper agus déanann sé ciúil a man ag súla cosúla scanán, teleifís, fógraíocht, cluíocht agus a thalach ciúil chuirma. Agus tháinig mé leis album Territories a tháinig amach i fithe agus anois tá album nua amach ige Darbh Annam Pagan agus tá cean eile ag teacht ó galua. Anois ceol nua ó Cigarettes After Sex agus an cean seo Twizzler.

as even lom an cean sin Danny Nedelko ó Idols, agus tá gach denna písa Danny Nedelko. Má tá in racist i a héil just reinint an arán sin, tá sé éasca hiiscint. Bí mána bhrónach bhfuil daoine fós ag smuoineh is iad na hinimirchaí é an feib agus muid an airnach i dul in nácóid chun obairáil. Well, just tá sé docrate. Rinos, Idols, agus Danny Nedelko. Riva sin bin an cean nua ó Seba Safe agus Laughter Life. Anish rin ella ó BK Pepper. Bunigit tana vás.

Jacob Alon agus Ferry in a Battle agus é ag chocuig all together now Trish Iron Avella a vui agus intak é sin Riva Paddy Han agus Ken Nua clúdach don Rian Walk On By scríofta ag Burt Bacharach agus dús Hula Shift Colors OBK Pepper atá sé tuca ón album Territories agus an lagan a Hula Shift ná cean a rinne sé sa studio ag déanamh just session all in ling. So ag dul a níis, buchas gháil le osin ar imaltóir fuma agus trí cín eile an cean nua ó The Dying Seconds agus Precious Rusted Things in a year Ellie O'Neill agus Anna with a Silver Arrow ó a album nua agus ag an deire Talking Heads This Must Be The Place Tréis ciol cúram cóflach ach cóintach. Well, tá sul gom go bhain sibh tanna bhas an chlár slán anois, bígí ma, bígí slán agus bígí ling ar Radio LFA 106.4 FM. Slán gach duna!

0: Radio na Liffe, Cuisle na Carach.
1: Dé go a cara, chun atá ansil san astráil, Crachar bit anseo, a lethirtaréis a dó ar maidin, le go leirdum san na leithanta seo, na méid dul chuig mór an cóisiirí ach na méana an choir ar carbe. Ba láonn tá marach agam.
2: Is féidir le feiban na colata drochhiúmar strass nó imní a bheith na ggóthaí gur gá a bhearláin sa a heáil. Tá takeíocht ar fáil leis an urlis ma phláin meabhar láinte ag yourmentalhealth.ie.
3: Spéisle a chanúhéin a chéislú nó seola go ré eile a lon lochlan nó snáhathe misisnúla a brisa le linn rásí conna chaid rí spééis agat i bhéile nua na lie i mná léir. Ba féile na lie áreachtáil den chéadúir ar an dara agus an tríú láide ag de bhí mean fór. Lunga ar cuat rás snáha na lie, taispátas isci a cantina, siúlódí baní ceol éach sin siota agus go leor leor eile. Tar chuig na céana le gá lá ítacha ar isce agus ar tír túr cuat ar Dublin Liffy Festival Pangaí ó chuirla carach le.
0: Bariúna lifa Keit a sé Punka kar.

Díhar fad agus tá fáilte ro ahrás ag agrán bra chulaach de galán an glóir, lomsa a fin McDonald le teachtó Studio Radio an Lifa kid sa sé punca cahar FM. Bhí tú a ggéis leis an taan arrán neú chulacht an le aniu, díar an sin chun an chláir thosnú le hartsaíos á caihagén ón tscannamh is nua ó the awning darthegil to be whole again. Tá an EP sin ar nua fáil si ag na burirt chláach sin cúpla heachtain ó hin agus tá sé á casú a gan stad. Mar dúirt mé roimhe tá téma buíthe agam don agrán seo agus tá sé bante le mo léanta sira atá amachróm an déir seachna seo. Is agrán tafata é seo mar faoin am a chraicinn an agrán seo na air thutaí ba mé thuas i ddíor conal don seachtain agus caihí mé ra ba mé búlte le bhí mé búlte le caiú cóláidir sin fádas roin agrán seo ácríomh agam chun an sinlisteiste don le inniu a flóú le Daniel O'Donnell. Níl se grammar. Thsaigh mé i ggéis le disclista aige cúplateach nó hin, ddíire le tean cadéise. Ní rah duine de aríomhhaithracha gafa leis mars gá le reintdíine sa tíir seo, well le reintdíine níos sinna sa tíir seo, agus mar sin ní ra mór an ar olalas acham faoi fum saige. Thsaigh mé le Thoughts of Home talbam saige ó níú saní agus cai mé rá. Ar bheag nó mór patse go mórnam. Níla is a go man tuairm fiú chun spóteach í sin, mar is léir gur hatníonn sé le reintíine ach fur éir ní dóilm gur clí méhrééis Daniel Bocht le fumríon an chláir aniu. Mas mííon le bhagarrán atá níos tíirthe ar fum na Hallarinca amach an seo, le a thol chuirme ar an ólas mar ar nóid is cineal sandáíocht a bhhanan leis an seanú sin. Cúpla seach nó hin, bhí éránnaí chulaach álé a gin a bhfuil aanta timp an dain as ocht rockol agus ceol blues saige, agus chu muid a bogú thuí hiig dún an gáil de mé chun tosnú le cóharbe do chun ghealaigen a cheandíomh. Tá is ag meach an saoal faoi roi galair gan dat, agus ba sé á caiha gin níos déanaine sa chláir, ach tu go leir sketchmíine ar fud na tíire faoi láthair faoi éránnaí blues eile ó dúnaáil de bhainne Murrin Bradley agus tá sé bratilte aici ag chean go poblblií ó bhí si 6 mlíana dé is, agus sa chean ar statí cosú le Jules Holland go dtí statí ar fud fad na Harpa agus Mericá. Ba si ag caiháilt gaanna a ggéan cúpla seachna agus sa agsúil go mór le í agalbio. Seo í tafad bio uhí de Shake Sugarí érán a com Elizabeth Cotton in sna 1960.

agus bhí sin tafad ó na mahogany sessions le mar an Bradley den Aaron Shake Sugary. Scríb Elizabeth Cotton, Aaroní tíra ún Statúnta America an chuid eirlaise den Aaron sin agus bhí na líraí ceapa ag garfáistí seci. Inis ag bugur aith ag meascán beagán níos altairní ag tosnú amach le Aaron a thulaimiid an céad ar ar agrán de firerá níir, podcréú tíra a mbíon curtha i láthair ag líon lynch as an bannaiciúil lecam. Déirhín go maiid agrán agén rihád a maid déanta suas go hiile is go hámláán de Aaron a thulaméid ó firerániir, mar is inspróid óhhar é obairsaige domsa. Is alíntóir éannach í nimh atá buíthe in nua éireach a dhéanann ceol altéirnach sintéisiúraach. Cheol si albumm seci darbh aim Sirenoscape i mí marta an bhléon seo, a thosaíon amach le gá leganacha beharir de Aaron tíra. Níos mó le rá agam gan bhfuil faoin darna céan suméir is i cumméin in ó hasanna ach tá an céad cean William Winsbury sá ceangailte le tíar conal. Tá legan tradiisiúnta den Aaron seo as tíar conal a ro bailthe ag an Dr. Hugh Shields in 1962. Tá scéal álín bante leis an legan seo den Aaron. Glíú John Barber air cosúil leis an anam a thugtar air i cúpla ceantar de hasanna. Agus bailítar é ó Joe McCafferty a bhealaigh versa i níomhhesa den Aaron ó athsaige le lin na níag féhadí, nuair a can athair Joe versa nócó den Aaron aníthe fá a hí séad cistena. Seo legan soach difriúil ón legan sin den Aaron, á casú ag nimh in Aaron d'Arthegel Solar Excess Sacrificial Ecstasies. Bansalt.

ééis le galán an glóir lomsa Finn McDonald agus bhí sin Rory Gallagher Jerry Cars le legan álín sega de ga túún téire sí moved through the fair agus an cran úl as album sega Wheels Within Wheels. Rifa bhí nimf a gén leis na sintéir seo cuachtaach sin is Solar Excess Sacrificial Ecstasies agus atrathú bhí Liam Ó Flynn ann le The Humours of Castle Bernard agus The Bank of Turf. Bert Reel as an talbam The Poet and the Piper a ro genta le eisin agus Seamus Heaney sin Moluela ó Fire Drawn Air. Bhrelam díú git a biogaréis seo éráin sin i measc Solar Excess Sacrificial Ecstasies. Súméir is i cumén in. Éirán arsa béirla ó hasanna ón tríú híos déag. Tá cúpla teidil bante leis cosúil le éránn na cuacha, agus éir is brí leis an céad teidil de ná tá an saoú ag techt. Ní mór an olas crin a gén faoi cé a chum an éránn ar dús, ach tá struchtúr éráníochta an éránn go tradiisiúnta cóhimúil domsa is róta í an éránn seo. Sin an ocal láidin fa honne ro, agus an dó an aibríonn sé ná tosaíon duine ag na catú an éránn agus nuair a freicann siad puinte nó focail faoi le in san éránn, té an duine éigen is deachló ón tús, agus a ra le níos mó is níos mó daoine ag gglacupáart agus a canú an éránn. Curann sé a ggéimna dom éránn feiste a cas rang sag an fadas a bhímid san éalscoil fadófadó, ceapan gur cucabara óg an teitiilte, Níl me gannéir dí a canú díobhan is marta mé airdeach bhíhar cclúsa a cosint ach bairm dulsatóir tafanta. In éoncar, ceap me groise iúnach í a chur le éránn ón talb Rory Gallagher sin Wheels Within Wheels, mar ima thurm bíon an rud ceanan céna á phlé acu, na héránn arsa tíire seo ag maireachtá le linan star agus ag teachtthagaín sa látá nniu ann á ruthlú agus á casú a bhar na céad tá bléna sin chrílar an ceúil tíire domsa. Acha in, clisim tú a grá. Céan fása dheabhail gur chuirtún na pert múnach sin i lár agrán a phléon tíar conal. Well, ar lámh amháin tá an scéal a bhaine leis na pert sin thar a bheith simúil. De réir béalaid is an pórt an Mhaachta nó The Bank of Turf, bhí pórt go cíif ag éirí an pórt a bhúnú thag Dennis Murphy agus é amun Bant na Móna, agus mar sin rinne fádraic marcáil duna nótaí den tún air an Mhaachta agus is a sin a tháinig teidil an pert. Ach tá cúis eile gur casma é aniu. Darla session.org tá teidil eile ar an pórt seo, glíú pórt tír conal ifhar a dó air darla reint daoine. Sin a bhag chuirma éanaach le éránn ón conalach a chuid a héal ar fad i gcurcaí Rory Gallagher. Ar nóid tá na múnig agus na conalaigh i gcónaí i món caciamh nóireachta fa thune éránnaí thar na mléanta. Ag bogur a raanis ag leagán álín eile atá cinnte as tír conal, seo í Limoncello le leagan sacú de leagan love, a radio na lifa, kids a share punk a car FM.

Pauline on Talman Duleman le clanad dar tegel cua oain rua yinil. Vi sinna creek nu amach mas con Pauline de ciúl o tírchonol nu a roa ag hasu ag na eiráni tíra talanach a hánagas tírchonol o dúrkis. Agus bé an seanliste ar fad le eáil ar Instagram Radio an Lifa má tá sim aga bhain. Tá tú a ggéist le radio an Lifa, cé sé cahar FM agus faréir tú muid beagnach ag déirhhain agrann seo a galán an glóir lumsa fin McDonald. Sula cruic níomhaid tá fós dealú na seachtainna líanú agam agus ceap mé gur cóirdom sa aber pí a beag faoin áte tíar conal a maiid mé ann chu mascí leigeint. Sa bhír seo dealú na seachtainna Ernoi, genim acimra beag ar san cóirthe nó siomh stáúil i gcóneal faoi le in de éan, agus sa nniu baimmuid ag filú ar an airthan i láir tíar chonal chun brath ar inis cíl. Is ián í inis céal atá in rochttainna ón trá le tiide ísel, agus tá aglaid maní se le eáil ar an Ián sé go thomláin álín sinan an tiide amach agus tá tún siúil ag an Ián ó hin tá sé se cracáilte. Buic le dhéh ní ra mé riamh graimithe ar go fóil, agus cihann lom ceapan goró sé beidir cuaig nó sé mléon ó hin, hí bhíúpla tuarasóir ar an Ián agus bhí an garda bhí ar an garda tarthála bucht trí tuaras a dheanú ar chláras aige chun na daoine bucht seo a háháil ó inis céal ach ar innos. Bhí manisteir buíthe an seo ar an Ián ón séúhíis mars ganná in Ián ar gúilta inarthar na hhéir an cosúla seo, agus tá bailga de na gá aglais maníiseach níamh conal agus níomh mhaire fós le eá len, chu maiid le cross lechanna agus clucha cín a thagan ó reinintréh se stáúil. Tá daoine ón phobal áúil tionlacha ar an Ián seo, thuas go dtí an níúhíis déag. Níl áit ar beth in airan cosúla tíar conal i marthm. Agus tá agsúil go mór le chuirte thuirt ar an airthan fad is tá mé thuas sa cóneil sin den tír. Tá mé chun an agrann seo a cruic nua amach le gá éráin ó Child of Prague, banna a ghlacinn spráid an cóneil seo den tír fása ar nóid. I nuirí thiúil siad EP beag le éráin darbhainem Basking Sharks off the Coast of Narran Port Nú ceim í Donegal air. Agus tá mé chun an idircúil den EP sin a cheandíomh an is sa le cruicníam chláir an léaniu le legan cuaachtaach sacú de réal tradiisiúnta éannach darbhainem coolíos réal. Is me se Fim McDonald agus tíh me sibh rihád a ríis ar radioúna lifa kit sé bu cahar FM gur 1000 maigah.

agus fáilte chomá chuig ar néisteoirí ar radioáilte mé ferriste, agus ar natáisiún créil fud fad na tíre. Is mi sé Russo siúán agus be mé libh an chéad orach le geile chu na éisteach sir leis na míra is fear bhí agan ar fisfaasa an tatainseo. Anachtar an glór ba éaní éán linn chun leirt faoin singal nua aici héin agus a rathir cú chulan, Inseo mór a bríní hion an dún faoi mór óáid an óir. Bei Neil Farran bio sa stúdio linn, agus curig Becky ní éilithe ar an ólasmuid faoi bí lom bí. É sin a lé agus scanciol agin díomh anocht, agus chun tú a chur le chlór na hí anocht se agaí árán ón albumm is déine ag an chéad gluúin eile, seo agaí óró sé de bheit hahailile.

0: si a bheitháilonn sin ón chéad glúin eile. An is tá singal nua ag éire agus cúchollan, agus níos luthe bhí sean gom leart le héir a faoi, seo mar a dair glen. A héire bhfuil tú go má?
1: Tám go má gur míad maithe rosa ce chuhfuil tú hain.
0: Tá stracham gur míad maithabit. Níl cúchollan leat inmh?
1: Níl far éir blianana sé tuathe aige gan éir leis.
0: Ag déanamh cosintir táin bó cúlan nóhfuil?
1: Ó, sinna bhí a gurt le rá mar leis céim.
0: Se tá rún scuilte agat in is ná.
1: Ó, tá.
0: Éis, tá caiú sé deacair orbh agus é i mú na háteiste agus si bhar camcourt. Inis dom faoin pusín beag agus an deil, chunas mátá gaiirí leh?
1: Gur hiach so ag tús na blianana dail sin méid an deire leir filiocht an puisisin bio go deil agus an sin ris muoine le cinlín camchoirt ceol a dhéana as so an ceol agus an iliocht an nasca le chéile agus cinlín an leabhar agus an ceol a thuirt timppla na tíre agus go dtí seotaag airí go hiintach ling agus tá tairbheith buoch as na deis ní freisin.
0: Arrás ar fad agus sa seo atá agaí agus an seo a roiúisle chunig súil dhéarmach na puisín beag agus an deil, is sé de iliochttain atá sibh ag déanamh cinál inniucha air.
1: Bé, go dtíir ché cinlín ar ggheolthain agus mo chud féíochtta a nasca le chéile agus ar bhealach is dólam gur dáanta iad na hthrán chomáile sin, so ar bhealach Fiíocht agus an ceolaí le chéile beidir gur cinín cóhabre atá agus samaú buin ansoltá sin camerará agus a chu chohaint ansoltá freisin agus fiúil se Harbheith gnochan éis milína agus béis se Harbheith gnochach leis an orteist. Is cin lín rud difriú agus rud dasa dhéana comá leis an ob agus an scólaach scachard agus camerará gfuim a bhaint ansoltas, mar is dóm go dtígan dína ghfuil nácáán idir. Cosí féíochtta agus an ceil a go háir leis i ggéil tradidíisinta tá siad thbh gála na chéile.
0: Well sin é bhí mé dtíor chu rá tar anna déir gur nachhfuil in ná ach árán gan cheol. Agus a go háirí is dóilem i déobh filiocht na gaiilge. Tá mar dúir tú hénig tá nasc agus nú an caddrah sin an idir na dánta. Atá scríomh aganine mar chultúr agus an cheol agus bhí gcónaí ggóil siar go ré na máid.
1: Go dtíar ché agus tá sé go daspéidir an tradidisin sin a chuinál beo agus isdóm g goil sin Victoria faoi láth go thuire le dtíine óige agus stoirm go mnn mu ha ansalt as rudí nua a chuma sa stíl ó aníochtta ar an seanlas agus sa stíal tradidisinta cé ghil siad cinlí nu aimimir heb bíse go das é sin na chuinál cinlín sa geol agus an dára sin mar deir a chóirta chéile ar bhealach.
0: Well sinna é agus binan fá is dóil am hénig ggóil le gaiirí chomáile sin le rapáí na gaiilge mar
1: sin
0: Mar tá an cinál éireach sin aganne. A bheith ag cuma filiochtta an tamar fad ag ní rud as an chunáach gombeh filiocht ga dhéanana ag duine chiint. Agus tána cinál is dóil am héon ghfuil na cinál rialacha filiochtta sin. Tá siad sa DNA agin.
1: Ó tá cénta agus fiúháin agus méid cantar an ggheol agus ar órán nua a chuma nar víns órán á goma am le chu cholann fiú, cé nach déir se gur fiile é bín cinlín filiocht idir láfa an le thrán nua a chuma agus tá sé sin speisiil ar fád camerará.
0: Well tá go ddíireach. Ééis ne an fágóil muna caiint in neomh ar ná tuis gohfuil singal nua amach a í inis an cinntainnamatá an singal seo.
1: So an singal nua seo sé go diú na neor an tanamatá éis agus tamad ar bís faoi. Agus tá scéal cinlín simú faoin gceán seo cinlín an chuí inar cinlín an gurránnach sé le chéile, bhí mar deagháil well isdóm gur tháinig Carl Corcoran a deagháling fear do chaite maidir leis g leis gomadúirechtréaltóir stúrthir agus bhí fís aige chun órán seo. Nís bhí an tórán as béirle ar dús don tan bhí éis ná forever an mór. Ach rinne Gabriel Rosenstach leach mór na gaiilge agus na litríochtta a caiilech an lína farréir rinne sé sin astrachán ar an órán agus an sin bhí dagan áling gailge ag Carol agus tíir sé ar an cinlín ar stampa hain a chur ar an órán agus sin rinnemar agus seo ar legan chun órán go deo na neor agus mar deir i a gcónaí bín annach chud insráid aón na hrán Shanos agus na horan tradition to homa agus hastig one nation kinlin a hers norancha agus one more on usad as kinlin and steel shanosh agus one more on saltas rod kinlin differ doing a camera or one more on salt could do us agus some other beach go share fallen ish
0: well better can nation with lash agus shin took him into rash agus by beginning till a kind to win fan second ish now so arena ushla shahay Era agus cú chulan lena shingle ornua go dtéann in iorr.

0: go hálan ar fad ar a caiar ará. Tá sé tuige man is cad a bhí arágat, mar suscadí seo is de chuid saor hain a bhí idir lámh agaí. Agus anair sé deacair ar a bh dulling le le saor duine cinn teile, cé go raibh an cineál stampa sin fáilte agaí ó Gabriel Rosenstock, agus thug Carl an cad díomh mhór stampa é na chur ar chumá. Ach an raibh sé beagán íon difriúil nó at díomh agus sibhigh tuairt faoi árán duine cinn teile.
1: Bhí sé thrah difriúil ach stolim go raibh antá ar mar tá Carl dochrata agus thug sé mar déirtú cadú cinlín ar roih ru a dhéanaan leis an árán agus Bhí sé thrah isúlim an bheas aige ar na mhórán ar an seanamh agus ar argóúil ar haon chumá agus cheir sé sin go mór agus na líraí ó Gabriel tá si dochrata agus. Heir sin gomórling a bheitána a scoil go freisin mar tá taí anir sinnaíanana. Agus is dóile madidir leis an cin insprádó na hthrán ar an seannos cheir sin gomórling agus heastaighhain nó cluisin tú an chréún sin tá airda sí eile an madidir lei sin tradiisiún ach tá airda sí eile an freisin nachmna lei sin tradiisiún agus bhí sé sin godáas cinlín an dáróid sin a chrathúla chéile. Agus dúthna bhí an ar dús agus dóm de réir a chéile.
0: Fiar
1: mar
0: haibh a compórdach
1: leis agus
0: haibh
1: sásta leis agus
0: ar bhís faoi. Well, tá áhas an déanaar le leistá go raibh sibh goil tíomh mud is na línte mai gin tú méid agus orla si nach meach sa grúpa chráidisiúnta in úsáid amháin mai gin tú méid. Mar tá sé ríthábhachtach tá an cheol aganní sa tíir seo, tá sé cho lánach dúinn seo, Tá sí cho táchtach dúin agus mna nana míist éhlóid arhí Ba si mar ah gan bhfuil agus í tuúda ar aní féidir ééis sinna dhéana is mar ní dhéan foré a ní bhil tamar ga dhéana éis agus tá mar dine ferbert agus éhlóid agus tá beocht agus bahanua á thuirt don cheol agus í chuináil. Bra fulláin agus sin atá cluistá weimse sa fi sin atá dénta agaí. Fairplay
1: agus ceann go sé go deas cinlín mar d déir tú rudaí nua aimimsethe nasca lei sin seanna ceol agus fada sa mín cinlín más áléúhain ar an thrán ar an seanás agus ar an tradiisiún agus is dóidm gohfuil átthbh speisialta an chun gan dáró tíocht le chéile agus go ceartúna sin dhéana agus.
0: Má tá más agat ar an gceil agus má tá an spréid le stig den pí nua má tá si sin díliss don cheol is cuma áíre. Ne éist fairplaidíh ach cáthit go féidir le daine a géiste linne agus a géiste leis ná an nua seo, cáit gur féidirlinn tacht ar an singel.
1: Well ceá is féidir tíocht ar an singel seo agus ar ar nórán eile Michaelin ar Spotify agus ar na háán srothe goléir agus chomáile sin ar Instagram, TikTok agus Facebook chomáile sin, so má táolalas ag tastal ag daine má lei an tuaras leis sin goléir an meán tho síalta agus tá cuppla áit eile fós be mu i gopla eile chun puisiún beag an deil a léirú, so má tá spéis ag daine caií súil ar na meán tho síalta.
0: Éis ar fad. Well éist ar gur míle maithagat a socht an tá ghlacha bheith caiint linne agus comhórdes leis an martaí agus le Carl agus Gabriel Bucht gonéine dí trochar ar a socht an is iirecht an grúpa tá gceistan seo
1: ní
0: agus tá a dairí glibh fairplay agus bei tú caiint linn éis nuair atá an chéad alba meile teach amach nach mai.
1: Cúna braid éar aon
0: Well tú airh agattain agus ben a caiint go lua. Éhe isis leis an singel nua aici hain

0: Soon three in Shin O Ava. Pán Junior Eurovision ag tosú an deir seachtain na seo ar TG Carr, agus bhí ar Sanolí Eurofíse Neil Farran sa stúdio linn chun an chomórtas a phlé. Agus gan deus, ní éitimis cuairsaí Eurofíse a phlé gan an Sanolí Neil Farran. Chun asláán tú a Neil?
1: Go bra ar fad gan sláán a sorasa.
0: Tam sé íintach, íintach ar fad, a go hir éag bhfuil mé caiint leatsa. Ach anois sula churmid thús lenar díspóracht, maidir leis cuairsaí Eurofíse, caithim é tréasú leat, agus cóthórtas rá a socht an shra, tá gá dhéana agat dúin an seo ar radio na lifa, is craoltóir do chuid radio na lifa thu anois.
1: Agus tam fíorbhuiach a scuirm agat.
0: Well, éis tam muidna fíorbhuiach as ocht caidán na chlár atá chuirm agat.
1: Ar muise.
0: Éis, so, an jobh tá cuairsaí Eurofíse aflégan, ach ní beidir an bailach a cheapá. Inis dom, cad tá ag tosú ar an dónach beag seo?
1: Ar an dónach beag seo bé an chéad chlór de Junior Eurovision era gáhíle is gáhíle fiiste sé á chréile ag TG Cathair. So seo an chlór ina dhuaimid amach cé a seaí an fód ar son na hÉireann é Junior Eurovision im mlíine i Málta.
0: Íintach ar fad agus atá TG Cathair ag déanamh an Junior Eurovision le tamalín fada anois na chuib hart ar demlíon an mar sin?
1: Le haimlín déig inis bhain mar bhlacha mar páirt Junior Eurovision don chéadúir ag rábíle

0: bu agin. Ach an bliain is rathú le dúine gdí seo na 2022 in Erevan na Arméine, van Sophie Lennon a bheith sichéad scan an eile de Cheetah Girls, van siise an cathrúá amach leis an tarán solas agus bhí miise san Erevan don chomórta sin agus ní ra méon an éar creúnt go ra mar chórathúil an bblion sin ní. Níach mé lehéad le fada an lá agus cean duna cuimhníí ar fiise is far agam.
1: Caafar ará go bhfuil caiidán na haránaithe, caiidán na haránin thrah át sa chomórta seo agus bíon deaná bíon árán den chéad go haganine. Tá an chomórtas ag tosú. Ar an dánach beag seo, so níl is agan go fáil cén áránaí nó fiú cén árán.
0: Ní go fáil ach hioimid sé sin amach go lua.
1: Agus éist i déobh na hárán hain, tá buinean rudaí cín speisialta faoi na hárán, agus beidir gurib í an chúis go bhfuil TG Cathair ag tuairt faoin go mórta seo agus níl RTE. Ag tuairt faoi. Inis dúin, céim fá cad éon rud speisialta a bhain leis na hárán as na tíre a ghlachanpáirt sa Junior Eurovision?
0: Well, Junior Eurovision tá riail an agus caithí ar leid seasca fan géad na hárán a bheith é dangan náisiúnta na tíre agus ó théamh na hÉireann de agus tuiscúil TG Cathair mar tuiscúil TG Cathair rán freigraach as ranfartíoch na hÉireann tá gachárán gur cheol mar go dtí an gomórtas go dtí seo i ngéalige agus tá deis ag muitiúní Heorpa an réige chluisteil ar ardán internáisiúnta agus tá sé cho speisialta domsa agus tá sé cho speisialta do phobal na gaiige go bhfuil ardán internáisiúnta ag an réige agus ar an ardán internáisiúnta ní rud aisteach ghfuil an gaiige an just ghlachtar le gur tanga normálta atá intí agus sin rud atá uin ar fad.
1: Sin é é. Bhil é na chomóirí a bhíonns ag ghlachapóirt sa chomórtas náisiúnta agus an sin an chomórtas idirnáisiúnta. Junior Eurovision sa tedal so ghlacham leis go gahadíist a bheith in ghasúir nó na chuirsig.
0: Tá an ceart ar fad agat, caihí na hamthirí a bheith idir ní bliine agus ceirbhlíína déagdíis, so fréir níl mis an átá sin an páirt a ghlachas a chomórtas, cé bhfuil an fánaring páirt a ghlachas a chomórtas, ach caihí na hamthirí agus gachéine eile atá ar sáta dasóirí sa lehéad a bheith idir na hí sinna sin.
1: Agus éist tá an chunspóid thar timpil ar an Or a fís do chuoine fásta faoi láthair bhíon airí agus deirlín go méid im líonna chumá. Tá lei sin tá slua mhór th timpplan an dam nach mór a bhfuil thrbh gafa leis an gomórtas féin agus an cinál spréid agus an sprí a bhaint leis a bhfuil daine a bhfuil cinál déistearthe de mhór an chunspóid sa chomórtas sinseireach. A bhfuil siad san inis ag tiontú ar an Junior Eurovision agus ag fechaint ar mar cinál rud sinanta rud nach bhfuil an bolatíocht rééis chuisteach ar ó bhfuil rud gur féidir leo a cheúra agus tananta bh bhaintas le contíos goláán.
0: Bhfuil brean sé ar an duine tá daoine an agus tá siad ar nós ó gachrad a bhhain leis an nurafís gach gomórtas bhhain leis an nurafís níl me géirí féchan teir a heile tá go bhfuil cuasaí chu déisteach sin legan na daoine fásta ach leis an Junior Eurovision mátá seis áras faoi spirit na gomórtas, bhí mé ag Junior Eurovision bhí mé an mar ar seoir cúpla uair agus tá sé i bhád níos réomhchúisí ná cean na naoine fásta tá gachéine

0: in just chun tá sé seis mar aim acu goméoch am den sco ag nóóirí tuisgur pátítá an tú agus ní chóir goméoch an iri sin stras ar fátí chumá agus rudégan atá difriú le Junior Eurovision nó nachhfuil Israel pártoach, so sin fá gohfuil sin fáil a gohfuil an Spáin an imlíine tá an isialtír an bhí an isialtír an ón géad gomórtas a gohíle sa trí an taintír ará i ngach agran den gomórtas óhin agus so tá
1: agus muide
0: Tá muidna an agus ní gáún bheith bortha faoi hir tá ag lot ag tá ag lot an taí nó an aspiris de gachéine eile so mal an gomór féchan ar Junior Eurovision ó éh an spirit sin spirit na hiirí se tá sé fós beo in Junior Eurovision.
1: Well beidir ba chóir dúine an éil adháil donnacht éisteach a gohfuil ceangail níos láidre ag Junior Eurovision agan ná mar a híal há mar bhí mar bheil don dúré do dúré na héann mar chud den or Junior Eurovision an nuí agus bím se hain mar cinál léirthir ar an dúré don Junior Eurovision
0: Junior
1: Bascúra sin ag ddíoch. Agus caharrá i mai haí hain agus tá sé déanta agam beidir cúigna sé óra ag go buinte seo. Tá ghlacan siad chuilead chódá rire agus bíon an cinál bíon cuasaí slándáil a th timppla ar chunas a catir na bhótaí agus céá caiú a bheith dhéhnú a seosúd agus ile caafar tá anna chuid a héins leis tá sé do chreite an poppéirichas agus an cinál an crypto security a héins leis chumá ach an rud a dhéanaan siad i d déobh na dúré náisiúnta th timppla na hthpa agus na rudí sin déanaan siad é tá siad cóionan do gach céim a thugtar leis na dúré náisiúnta don chomórtas sinseireach déantar é don chomórtas sóisireach. Agus fairplaygóh ar lí don té mise go gathe an poppéirichas sinna dhéine
0: caríonn sé le
1: Tá sé beagání níos caila.
0: Bhfuil caafar é dhéanamh le comórtas atá ag deir an lééis ó caafar rialcha bheith agus caafar na rialcha sin na leanúint ach
1: Well é sula bhágan tú buint a níl just abairlam a bhfuil éon tír tríéis árán aránú anú ó bhaid si tríéis an chomórtas a chríochnú bhfuil an cinál áránaí rannathe acha bhfuil si tríéis an shingle don chomórtas éisiúint cadhéon scé bhfuil nu bhfuil fós ag fannacht ar na chomórtas se le chríochnú.
0: Well, ok, well, tá Junior Eurovision ag tarlú ar an gathú lá is fé duimi dhearrafóir, so an bhí se thugan, agus gotí seo níor rannig ach tír amháin an árán nó nílach árán amháin fáil se gohifagóil agus sin an Albáin, ach le ní dír eile tá agan cétá chun canna ar son na tíirithe sin, ach níl an tárán agan go fóil an bhí seo bé bouta réimhcháilithe an san isialtír agus san Ucrain, tá sé tír dhéag chun páirta lechas a gomórtas an bhíon seo agus tásúlagam an bhí seo go méid an tolas ar fád agan faoi nathóirí óga.
1: Agus mar ocail scar beidir go ba chóir dúin é seo a rá darnééisteirí. Mar chomórtas tá sé níl le céad fithe seach tír ag ghlacha póirte an cosú leis an chomórtas sinseireach. Ní leach sé tír déag tá tú an gachrada eiscint agus a chluisiint agus an dráma ar fad a bhreiscint leistigh de gá uirichlaigh, ní gá coppla lá a chur an áirih ceire uirichlaigh an aigen lei.
0: Ie, ach sin rud a dhéanam leis le gomórtas na níí fásta gach blion ach so Junior Eurovision ní chóún bheith bortha faoi bouttaí lá ceanis chumá tás anhfuil an chuid feimh agan leis na bouttaí lá ceanis agus ní landó a Junior Eurovision go dtí setás nach bhfuil an méid sin tí ag lech apáart ach Iháin lán le sprí lán le ceol lán le réaltaí óga agus sin an réal atá chuin beag an sprí ag dearan le.
1: Well, aníl gur a míle míle maithagat agus is dóilm go maimimi a caiint faoi Junior Eurovision a ríist. Cathy Jordan anis le Bug Braham.

0: Bog brein an sin ó Cathy Jordan. Tá seo chur a chéile ag an gghiúltóir clúteach Becky ní éirithe i d deanta le na chóirde muda níhé agus Aisling Lions. Lear mé leihí níos luí chun na sunraí a áil seo mar a dairí glynn. 100,000 fáilte rót a Becky bhfuil tú go má?
1: Tá mai íntaach go leo gur míle maithead.
0: Fair play, chuid bhfuil tú tagtha ás chuútain tríéis a ficnic.
1: Tá mai taú as am féin arégan arégan tí an náman is sal mála mu a board ríisteach bíon coppla lá an cínta tíochttarrás a thain na málaí a gláánamach na bútasí gláánna goáirt am líana bhí bhí coppla lá é tíocht am héanaach bhí sé intach leg?
0: Bhí sé floch Caar Caar é sin adháil.
1: Agus caiham sé adháil gur éile me de dúna. Mar sin níle nuir sinna bheith tuairt máach an faoi.
0: Nach tú a bhí glic.
1: I bhí me glic, bhí me glic. Tá sé dentamnis le an chead lá sin dentam na cúpla bliain, mar sin bhí me glic am bliana. Agus bhí me samáile agus steach a si sa leabhann sin iad a dúna.
0: Well, tá siúil gan raibh ceagat gotar dús a bhí mise brocach.
1: Sin
0: é sin. Ne éist tá tú a golamachchar m rít ní le coppla lá duit fuiisih áil, agus tá tú golamach a ríist. So tá tú cé le cé híad an bhirt eile a mééis tú ar an mór le.
1: Se Tá a bolbord an súil go mór leis a gáán seo. Bert cara dlúchalam a ceoltar intacha mud an níhé puibre agus óraní. Scorciaach í mudan agus Aisling Lions agus bíon Aisling a casa ar a gláirseach agus a cansin go chud a smú agus is as chun é chláir go Aisling agus tá muid héis a bheith an a cúpla rud cinál cúpla ceolcharm go dtí se ach thocra muid go mbeáin cinál cúpla ceolcharm chuir i ní chéile agus an bord bhla agus tá an táin go méid muid cinál anmuid ítach ar fud na tíide, so tá mu a tasú i gcha bé mu a maiile clí a gun chlá agus a gan mar, so cinál a tíocht ag na háitichaí ag na bailte ahéin freisin ach tá a go bhile clí freisin bud tá a súil go mórla.
0: Anna bhhar fad agus ééis chu Conna a tháina sibh le chéile an raibh sibh ag seinint ag seisiún agus just bhúil sibh lena chéile nu an ra an ar chur Louis Walsh sibh le chéile?
1: Well, rud a gin idir an dá a rud ní cé nach ra Louis Walsh seán ach bhí stoigur aine ar chéile mar a bhís go leor go nám ar a bhís tú casa ceil tradiisianta go bíon go gasan tú le go leor ceoltarí. Chum rud a hála ná go rá camthirt na nolog á agrú agus go rá mudan agus eling hééis an campport se a dionine sinhearmáin, so cin an campport cuppa seachtaí le le cultidí sin chaasa hartar am na nolog agus bhí sé a cuairtú damseúir agus chuirsead ceisteirms agus sin hartaid trí blion nóhana leis. Rinne mu an campport sin, Uair na hó agus bhain mu ansalt as cóidir chéile, bhain mu ansalt as ceola chéile agus chríochna an camp cuatin agus dúirt mu Oké, Caú ru an do dhéine mu héana is lei túrein agus thosa se mar sin agus bhí mu a casa lena chéile pí a be gotíí gorá á gur chuis Paula Carroll bín si hísa gon de chláir agus tunna si ru ítach gon cheol hísan sin ach deagra sí ceolcharm. Ing lower ceol agus córan tenna bhíad agus stoi go raintí gur a cupú dinta a agus chuir si gur a deisiúir chuin, so thug sin deis chuin ceolharmí an na híos ing lower sin mí na saona se chatte agus ó sin ar leir bhealach thucrammúd goráké tá ceolharm deas an seo tá más gan deas go ramsa go ceol go óranécht agus bhí mu a ggécinál écap agus gomachmúd bhí mu a ggéire cinál a thuir séidir móthair, so sin a rinnemúd.
0: So idir chun le chláir agus an ghearmáin a deascar bílumbí.
1: Se sin é
0: íon chu fad. Agus tu ag da nírá sé sin ar ás agam churbe, mar tá chuach agam sa urta mar ceúir ag seint an concertín tá concertín álinn agat caafar ará caiú go sé harbhúchar.
1: Ja, well, het dam niet de broken damse al lucht was en dat je deze kan gaan smalen. Ach, ja, damse, bij mijn damse, ik kon het er een daar wat er wel. Ik had ze gaan zien, ook als de damse lom, ook als koppel oer en freshen.
0: Agus é so bí lom bí ba an gharo down ba bioganin dausan agus ba an a chuid ceol.
1: Bé, ceol tradition ta. Cool tradition to go to the smooth a shan kind of fun agus and chin couple fun new at a combo egg more than agus ashling har lienta so kind of roll go down the tradition agus a band on tradition there well at a malachin a fresh and a curlish go crochich so it kind of like a gear tiacht eden oi meta ein hain agus curlishin.
0: Agus éis, am mai ein íine agi ar in ein cean da sna ceolchrumacha?
1: Well, is mod hain a bheith an gochud a smu ach le cúna dé beidir ag gond am ara beidir gynnaid o lom a cúpla dyn a harin smach ach nir a tamud am ala clia ta is mod hain a bheith an ach beidir ta beinyart corda ang en oi sa locht fech an asfo níl sam beidir gynnaid o lingi a da harin smach.
0: Agus éist am an tóilat go lánig sibh orh mar trio ag gul ar camhúirt daanda béidir agus an seo agus cultúr na hhéir na hhuat chuig na daine buchte nachhfuil tacht acha airtaí?
1: Se, well, sin bahrálinge sin, so más féidirling sin am anach. Bach moet aan aan saaste, agus sin het a gester veilig, ta sa sommar hús, veilig taan, ta hi aang ig stoche, beidr mas rud agur moet le stoche le grupi ellen, nu ling heen, ag veilig sa den thús gon hiol sa idr an trurang, agus ta ma kien te go liana sa rai, agus gamai moet mohur eriest machen sa. Ach, kuri mu tūsta si rindu sin dēle shachtan sa agus sin dēle shachtan sa hagan.
0: Now, eist, an kest is prani dārnam heinig na. Dortu nis luja a veki gura bi ashling shaintor concertin din kietzga. Ach, bin tosig shaintan concertin. Kunaskar gur hokrig shiv kei a ves ek shaint an concertin agus kei nach mech.
1: Well, sin cheistuán is, well, má hagan sib nis ag an gulcharm, feci sib gwael cupla písa an leis an dachan sib tín le chéile. Agus rudda aibrins goma, rudda aibrins ta fwy maan datig ag an dachan sib tín le chéile, agus is feidir gulioar wans maach. So ta cupla can leis mertang ed, ta cupla can le aislinge ed, agus sin cupla can lom hain freshen, agus tean an gulcharm hain teamcha o na horain goodie kedal couple tune goodie damsa to teamcha is it in three rudshin good ass master evalch agus been couple chantig a gashling at a ganser teen martha she comes up agus myal gar gominchi a mon tunlukan at a glorshach svedele kenal an tunlukan the shin a hort a ganser teen freshen so fugul and dog ganser teen on that on. Don't have to team it's in the really different. I guess this there's an answer you if I'm our hot girl keen to.
0: I guess I would have come equal of her for an unconcertine album.
1: Sure. Well, basically, couldn't you saw graph to my apple in the pre-be? So to my apple, couldn't you in the session if we lost? You very much to follow them in the pre-be because you very much to follow them in concertine to my apple, going with soccer or shin.
0: Well, eis, tá cuma álinn ar an íos seo caafar rá. Conas gur féilin teacht ar ticéadí nó tuile eolais maidir leis na geolchuirmacha seo agus cén cean a bheith níos irúnaí dárné seoirí?
1: Se, cínta. Well, le níos mú óla seo albeidir ar an héin, má úsad an jib na meán hóisilta, tá is féidir múd a aim siú. Ashling Lyons, Becky Neely, agus muid ní hé agus in sin mas rud agóil sim ag aon an hiocht ag ggéolcharm, támúd a díalticeid ag siomh powertic, powertic agus nó mar chorann tú isteach ag Google is féidir le tíochtaid. So bíl an bí Ashing Lines Becky Elia mór an ní hé agus tucha tú ar sin ar powertic.
0: Íntach ar fad, well, éis tám lán chénte go mbeidh iad an chéad sco ag aine a bhíonn ag teacht thugamh. Agus tá súil go mór le bheith caiintlaat rimh go leis go. Tá súil go mór le bheith caiintlaat rimh an nulaigh agus mud a caiint faoin tús a chur leis an gamchuirt damda ón ghearmáin agus bhaid sin trasna bhericá an teapán an tín agus chuileir eile.
1: Lacuna day, well, beid a river shit and go back and woods. And clear ship, beam was on, ed a daral a dig, who was sa cobblestone, tach, coal, intach, agus beid a shin a tossig a hochtach log, so. Dinna mwds a shin a do sa rin, sula dog, sula mullam was boher.
0: Well, volin chunic me, Becky, agus yig shaint, ag a picnic, agus vitu dochrete. So bhfuilann go mór d'aine a bhfuil aon sim go deo acha sa cheolrada siúnta. Bíag í sa chabalstón ar an dara láideag agus ba iad an chéad scágat.
1: Chur a míle maid, le mu an si.
0: Bathí band anis le fanúla.
2: Ur sin gá fuidí míúr sin gá fanna míúr sin gá leis an nóhall a bheitheir an orris an nóhall gaire acha chahidí sa
3: dhéana. Eile na bán na bán, eile na bán na bán, eile na bán na bán, bán na bán na bán, bán na bán na bán, eile na bán na bán, bán na bán na bán, bán
2: Bein in fetar fulla mar in vein, in fetar fulla mar in yuul an bagul na mar a vein, imid gresar an aring, na marik na dini un si.
3: Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bo an a fa fulla. Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bo an a fa fulla. Adur si datin a sha, adur si datin a sha, adur si datin a sha, vein imid gresar an aring, na marik na dini un si. Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bo an a fa fulla. Elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, elin a bo an a bo, bo an a fa fulla.
2: Bein in fetar fulla mar in in fact the fall of man and you woman back on the matter of enemy grass and an ending na marik na dini un si
3: yel na bo na bo na na bo na bo na na bo na bo bo na fa fa lo yel na bo na bo na na bo na bo na na bo na bo bo na fa fa lo la adur shi dat na sha adur shi dat na sha adur shi dat na sha ver mi kresser na ring na marik na dini un si yel na bo na bo na na bo na bo na na bo na bo bo na fa fa lo yel na bo na bo na na bo na bo na na bo na bo bo na fa fa lo la
2: Urstin off, we need me urstin off, and the urstin all is an all. I've had in Norris and all got a hideous
3: yell in a born a born, and a born a born, and a born a born, born of a fanula, yell in a born a born, and a born a born, and a born a born, born of a fanula.
0: Fanula and Shin own Motti Band. An ish by Moro Coj and Oreg, Grace on Gaigan, a harn all a pipe lee, a torlu, Riviera Namisa. Nisluhe, Vishansikam Alamach, O void of breed, ni hinon, God of Essenon doing. Míle fáil a thar nás a bhair a bríd, bhfuil tú go mar?
4: Tá me go mar mai a rosa agus tú féin.
0: Ag teach thar nás chugam féin in íag an deall ficnic sin. Éist tá sibh se bíon tos a tharbha go óch a bhair a bríd, caifar adhail. Chun is mar bhíon an saoire agat agus ag an gréasán.
4: On saur gama gafod gama gara ma hada rosa stoi is planol an ori re vim wedi yna tridyn saura planol agos treinol cwpl dyn nhw er yn fwyrn nhw arw er yn fwyrn agos marsyn firwyn treinol a gesht agos ta mwyd reiti gwn over agos gan gyrdd lach fwnnw de
0: Well, clasin si sin gwyl cwma gwyl si fi golawn i art gan i art. So cat a barti agi chon tŵs a chwer leis yn o'r?
4: Le tŵs, chwer leis y fofer fi mwyd y gorka le garyd. Fi tron y gysht a gorka er yn siatl a fi hyd gyfi lwnosa agos fi an rhaer sin. Agos yn sin tam wyd y lenach dar ai bai môr o cas yn o'r agon er on tynol agos fi. Go bhíh an óhair be se sin agan nóstan an greisiim, Lor na caihar a chaála clia agus beart le duna neart le neart daoine lin ba sanfeinúar chólinnéar nachthe a ba cuaan de agus cíann me chustalín de fad chuile beh.
0: Íntach ar fad agus céves mar banatí agi.
4: Bei snéitní úlachain mar banatí tá an óchantíin briste suas an aráfort. Eg móróáid roi héan in í mátans na na cóhá le an chéú a riamh déanú brona Shamanus Bronta, Arini, Arinia Kursi, Tassa Sigwelga Gairamul, Kursi Sigwelga Gairamul, Agus Kursi Alvohan, Don Tassa Sorapoch na Gwelga, Tidin Shib Danyan na Shin, La One Learning Teg, Agus Gaya Haltur, Agus Nadinit Arinia, Siach na Stohi, Agus Kursi Imein Baltana, Bai Shitsan da Dursa Shach na Chid Fars Gan Voro Kaid, Agus Bai Tassa Shlebrana Arushin Iversa. Agus in chin bei an potrilabo agus bei shinid a togil sihan agus bei an potrilabo la kion ze borka agus kien makarsala
0: Yn dych ffad, agus Sintini Wyrwch mae Shishig Brunan a Jastas ar na dyna ta lehyd bwyntio amach aca
4: Bei Sintia dyna an Brunan agus bei si mar e special ta ar an potrilabo
0: Er aus ar fad. An é seo an chéad cinál mór folatúr atá le tacht chuig ceannas na hócáidí seo?
4: Sí Cynthia an chéad mór folatúr mar a dertú ar nóí is feisir Eorpach, feisir Eorpach í. Tá sí fíorháil gan ghaige agus bíon agus í in sin Eorp. Agus nóí tá se ábhar a gomach sílinn getrása bléanana nuair atá 88 in fasórpach a ggéirin. Agus ba na téí caiinte a bheitis ag cuaan agus cían dé timppó ar an infasórpach freisin.
0: Well, agus sin rud a nach dagan anna chuid daine sa tíir seo, má tá an ghaalan agat gandáis gach seanscoúlan an bhéirle agat chumá ach cáí sé sinú chun bheith obair leiste don aantas na caafartanga sa bhreisirthar a sin a ríist a bheith agattas natar reintas na post ach le gá hanga ifigúil agat tá tú cálathe agus ní tin an daine dearmad ar galán ar sin.
4: Din an kénte agus egin rá seo agus an ochtrandacht egérin siod in céúir gólan ochtrandacht egérin agus an ghuiige marhanga efigur.
0: Sinné, is óáid, well, am harlaf a starúl kafir rá.
4: Sin kénte agus tamad is nú gomór leis an óáid agus leis an batrúla. Bheith é cuaúan agus cíann le antí.
0: Well, cinnte dearfa tá gach deascéal cluiste gom ó na hócáidí seo, agus be mé héana láthair ar a gceann seo tá bhí cuasaí agus cuadamí cluine ag dumas stoppa godí seo ach tá an díalan glánta agam agus be mé héana i gán.
4: Go hálainn be a suúr go mór le tú bhelainn a rasa.
0: Agus éist, Tá na mór óáidí agi gach séúr agus de réir deh is ihe ítach atá ann agus an cinál bun aim a bhí leis an gréán ná chun gombeh aithna ag gailgóirí ar chéile agus iad ag obair leisteigh don airnáil fa blií. Taimh mu dus na mór óáidí cad eile atá bertaíthe agat don óir.
4: Don over bheimmuid an decédín an tríúla fichad dí a chála tríéis a bhóráid bheimmuid ar an dréhéad nó i Gildára. Bheimmuid an áhachla an Riverbankin sin, agus bheith an dráma anóm sin dráma éanarach dáhangach tá chur a lehain ag áhachla an scríte agus strífa ag cíanó níra. Agus tá ticéid agindó sin de bhhuiling rééisan agus siad a rimheh bei an chuid sin féanas osí ige a hátalog ach bemuid a bh le chéile sí an bthir i ceafé dumh rimhré ó lethéisi sin ar a le haiis deis aút gona bu caafa le chéile bula le daineú bula le sean cháirde agus céan nach dana.
0: Well, mar a hála sé, bhí cíann lin an tachtan se caite agus é caiint faoi an ann agus an cinál camchuirt náisiúnta atá sé ag tuairt faoi. Agus is íntach an rud é ghfuil an réasán ag chacu leis agus ag tuair deis do chuoine. A chuir í tuisgur bhúil sé gá hangach. Go dogann sé dtíine beidir nach chuil an gcailan goróláidir acha fós a bheith páirteach fós an gcailan a chuirann a bheas.
4: Good zira ta she tawachtach duin gul she go hangach mar lotu agus ta she tawachtach duin gudach imach di erbon people mo gwella gul mid the festival eris buil agus is feitar leg
0: Well shinna ye well eish now on moro coid bein an ihe gajo agesh ta she sagresham chroidi chunul cain frais a tair na ticedi agus an gai da chur an orif
4: Tán na ticéid si an eisce mar a bhíon go imachtaíon gréán ach is gáiad a chu áiriche féidir ar sih Idirlín, is féit mar a bal tú a bháil hanahéin, is féidir chláú linn sin, nó is féidir na ticéad a chu an áiriche agus sin www.gréangaige.ie.
0: Íontach ar fad. Well, fair play, díomh a bhir bréad tá sibh ag Golóneart gannéir tá sé bh chur le leis na himimeachtaí chuile mí is cosú.
4: Is sin go tíireach agus béidir tíireach go mar féidir le lu a freisin rá á teile in naimmú agus ní imachtaí tíireach bheits ar bon agan pe seaan ar bon agan. Támid tugal amach na mórta sí agus na ggótíípáistí fi lehar. Chomáiles nóchttar gréine ar as is go mar sé teststal, mar ar nó ag go méid ag an seúdóireach a cúgaladéigh an séoladéigh agus an teladéigh go bhí van an óhar.
0: Anna gas ar fad?
4: Agus daimmid ag an ggóháil fóm fesa tá dá chuir ar bun ag na hagraí cag agus na bord eidechas agus eilena bei se sin ar bun a golaiste na lifte ar an níolaí go bhí an óhar agus bei sé an aganion sin freisin. Sa tá fáilsa roihhaoine a chafadalinn má bhíon siad a ggéint an na hocadíise.
0: Hir na dinas lu, ba tá mean ó dochreite gó agatsa aríd.
4: Tá ach bí mu asúil gomór leis bín se tanin se a gomilinn a bheith a casa leis na buile tá lenne agus a bheith casa le buil nó freisin.
0: Well, cóhádas liv agus gur mí maigat a socht an méid atá ga dhéine agé ar son an ghaan agus ar son cordjas a sprage i measc an airnáil feiblií.
4: Gur a míle maihéidir osa.
0: Well, sinú lagam díomh an tachtan seo, ach bigi cinnte bheith linn an tachtan seo thugann óna hocht gríananaí luan go híine ar radio na lifa, céad sa sé bunca cehar FM. Fáca mé libh le píasa eile ón albam nua ón céad glún eile, seo hé moira ní grífa. Gríon céad úr eile, túr ara, agus go dté sa sláán.

0: Is mi sé DJ Scenic agus tátuig éisteach le Seisi na Máin i radio na lífa ar lá idirnisiúnta na Máin.
1: Báilte aráis a chuide támuid láhheala tríd an mix a níis. Mar a chuh sibh a ríis tá sibh éisteach le DJ Scenic an seo arcéad is a sé an Car FM. Mátá sibh ag ban sult as an mix is féidir libh chat ar hí tríd IG ag Hazel Austin le gá in. Ná go áidir bé agus baimmuid arráis rihandéire le slánrá. Ráscuig na chins.

we can all groove with it.

0: idir na siúnta na má.
1: Seo muidir cordide ag fila ar deire mix DJ scenic a níis faríir. Ná go áit ar bit mar beh mix eile an scot le techt na dhéag de seo. Is féidir le thuile ólas a fáint faoi hazel nó DJ scenic ar IG sogging ag sesin na má agus ag radio na lifa. Is mis a bhirtío ceol anama, Bei mé aráis gan bhfuil le agran eile a gan cúpla bamanse leis a bris a beag. Ach mar a dúú níos tuisce a sunraí DJ scenic ar fáil ar IG sesin na má nó ag radio na lifa.

0: Radio na Liffe. Céad sa sé an go cair.
1: Chuir a gléad díomh agus fáilte gotí airán ar Radio na Liffe céad is sé punga cair FM be muide Cúan de Barca agus James Shannon.
2: Mr. James Shannon.
1: Is tosa James Shannon. Liv go chéad orgán le eile a chóirde tá ceol de chéad scoil ag teacht in de shráil a cartús le ceol na chiche tá Jorge Ben-Hur le Take It Easy, My Brother Charlie. Buna gí sultas agus bémid a caint.

0: Súlaháin an sin le hanéir gan sná bantam a rinne ón léirdaáin air Tá buan le Súlaháine eáil ag féan na galí bé mu burt an
1: Ní bhé mé buan le cuaán de borca a eáil ag féile na galí Cú mé gur rapéir é
0: Líl ba set scríom am go fá Gaim mé airrán óláin eile chuirla chéile Seinna mé an bíú Ní féidir lib se bíidir chluist tá cluí James cluí gatain fé na galí
1: mar tá gach éistar airán bhí an ná ar chuna bhí
0: lads seo takes gotí chuin má tá tú teach a féile na galí ar nádóta cúg ché na cúg cair an nétri sé seo leagh
1: everyone bhí ná
0: gatá má tá tú éisiach le airán sa gá nábí bortha téir de fá na níis agus seo takes chuún ará go bhfuil tú ag dulgatí féile na galí cé eile a bheith a seinint nóir a chola mé online op den chéadú ní ra mé intachá ach tá sé hééis ar dhád níos fear
1: lucin le tapír a lecánnic seinint that'll be cool
0: Tás má lá a pír a lecán
1: Tá just don got man de go le bhfuil aige just fantá crate le
0: Súháin jukebox ní le
1: box tá secret
0: the secret headliner agus tá rud go déile gorá leis na rappers agus scachtana bhíró sinrá sin seoige ag leirt
1: I don't know
0: tá rud chu riúin a bhí siise gan níor staí ag leirt hín rud speisialta riúin de seo nach raibh si an ri lomsa
1: She's like nearle near she running till I'm hanged fresh
0: yeah
1: what's going on
0: the railway boys Kate shoot
1: that's Pierce Alarcon's
0: all right okay set more rude
1: yeah that's not but like Tasha Shin actually like ta it's a gun
0: taste a gum sir cap him it's dowie nachu listening the hey sturdy loser
1: Shin kind of it that's gonna be really cool
0: sexy dog
1: it's what we've always wanted you know
0: agus ar leis céil tá cean go a láthirí eile
1: plaicirácún
0: céir an
1: a gání there's a gání like just funky things happening
0: ná teo radio le lifa
1: funky things man
0: tá nenaí chránaí go mó chum seo ige agus has agus níos siad sa fecí an bell
1: tá siad go
0: That's an agalúh
1: Got an sco ag
0: Colm ótá Bhí mar breidir a bhí an tosa seo an sinnaréan ar bhí mar nó bhí mar breidir se an YouTube Colm It's called Banya
1: Caú
0: é nuair a bhí sé a dhéagor bhí si le ceire blion a dagtí
1: chana le bhí
0: nó ní sé chana bhí sé déanamh short form humorous content
1: Nice man, I love an YouTube phase. Cordigy, we all have our YouTube phase.
0: Banya cén chlí fuinneoga oscailt ar YouTube. Tá muid go breanúir an is agus muid éisiú leis an gcéad ar an eile. No, like the mullah me. Ar é nó san céad ar an eile a teachúb ná an bhacíis mo gohan. No, a cóna habisís. Oh, yeah. Actually, the habisís remix ar chúil sibh seo ceol ná. Remix nua le laffer ar na habí sí le an bu
1: And you know what? We won't cut out the James YouTube I have no shame, man. I was really good.
0: The other...
1: Nim a few week lowerts. Nim a few suffy shit. Like, I'm just... just random stuff. Like. It was great, though. Sure. Na habí sí le sula one.
0: Peace.

out. Yo, chill, man.

Very. Very. Very. Very.